0: Сата вълна на Радио Пловдив, вие слушате Градус. В следващите 3600 секунди в района на микрофона съм водещият Жоро Пев, Збев, както и да е там. Къде? Около микрофона, казах. Музиката е добита с тежкият металургичен труд
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звукът е дело на два пъти носителят на наградата «Обратната страна на медала», ударникът на звукопроизводството
1: Драгомир Симеонов.
0: Маестро, манипулирай!

Седнал съм пред Макдоналдс на главната, пуша бавно и оттекчено чакам дъщеря ми да си купи доза детско меню. Преваля 6 и слънцето грее без да си дава много зор, но хорската река е още рехава и не твърде шумна. Вратата на заведението се отваря и отвътре се изсипва многогласна глъчка, която е дело на превъзбудено пъстро семселе от 7 разнокалибърни циганчета, натоварени с пълни табли, хамбургери и прочие джънкфуд гарнитури. Последна, с лъскава чанта в ръце, излиза гордата им майка, увенчана с тюрбан и облечена в бялосин ансамбъл с златни бродери, който би предизвикал черна завист на кое да е модно дефиле в Бомбай. Циганката, с глас на леко хремава корабна сирена, дава команда на нещо като турски, ама не съвсем –

6-годишният Ивайло е бил пометен от кметския джип пред училището в Трън в края на миналата година. Днес детето живее без далак и с половин черен дроб. Кметът твърди, че Ивайло се ударил сам в автомобила му. Такова е било и първоначалното заключение на разследващите. Явно, според компетентните органи, малкият хулиган, без книжка, с развалени спирачки, в видимо нетрезво състояние, след употреба на боза и половина в сладкарницата, решава да отнеме предимството на кметския джип и злостно го натриса отзад. Ето какво каза кметът пред една от големите ефирни телевизии. Разминавам се с училищния автобус и чувам някакъв удар в задната част.

аз на автомобила и виждам паднало дете отзад. А джипът беше с ролбари, знаете, има едни железа. За лош късмет детето се удря с стомахчето в джипа. 6-годишните деца казват, че имат много слаби стомахчета. На 6-годишните сигурно са им слаби стомахчетата, а на българина, дето ги слуша тия нелепи обяснения, са му съвсем опънати нервичките. Много разчитаме на правосъдийцето да му лепне на трънското кметче една присъдичка да поспинка в затворче, където да му заздравят стомахчето и неговите продълженица. Не, че това ще върне на детето далака и черния дроб, но е редно.

Jogo. Ловец на покемони е застрелян в Гватемала, съобщиха световните информационни агенции. Малей, почна се! Природозащитниците, пардон, покемон активистите, ако се радикализират, съвсем ще я втасаме планетарно. Свобода за покемоните по света и у нас!

0: snaps.
1: Krimi Gramos.
2: Изключително нестандартно завърши обирът на казино Луксор. На излизане грабителите се върнаха до рулетката и заложиха всичко ограбено на 7 червено.

0: Слушай много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ексхибиционист, попаднал случайно на нудистки плаж, изгуби смисъла на живота си.

Днес в рубриката Класик градус, последен кръг над Куковечето гнездо, из книгата Българският модел на Станислав Стратиев. Всичко тече, но нищо не се изменя. Сборът от ъглите е колкото каже папският съвет. Зад всеки, който иска да управлява, стои по един народ, който мисли друго яче е немислим. Законите са незаконни. Работата е да не се работи. Демокрацията постоянно замразява недемократичните сили. Трудно е да не сме нули, като непрекъснато започваме от нула. Колкото реформата е по-добре, толкова сме по-зле. Както ни беше научен комунизмът, така ни е научен и антикомунизмът. Кадрите са едни и същи. Какво като потъваме? И Венеция потъва. Оказа се, че за да откриеш България, трябва първо да откриеш Америка. Миенето на чини не е професия, а националност. Как да отидем сред народа, като той отива в Канада? От НРБ се превърнахме постепенно в БРБ, Бананова република България. Бедата на някои политици не е, че не им вярваме, а че те си вярват. Не сме дошли от степите. Ние сме паднали от небето, на главите си. Тезата, че националната сигурност е съвкупност от несигурността на всеки отделен българин. Оказа се, че телешкият език е по-доходоносен от българския. Защо пишат, че културата е паднала на колене? Тя си беше. Колкото е по-зависим един народ, толкова са му по-независими средствата за информация. До такава степен сме свободни, че нямаме вече и старопланинска верига. Шведският модел умря, но българският модел е безсмъртен и всякакъв опит да се говори против него е безмислен. По-лесно можеш да очерниш себе си, отколкото да умиеш арапина, казва народът. И по изключение е прав.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона все радио разпръскваше мегабъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът в това измерение на вселената и ефира бе изцяло по вина на тон режисера Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа новини. Испанските власти идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос Гайардос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Идентифицирани са 12 души, намерени загинали в пламъците. Освен тях 93-годишна британска гражданка почина в болница от травми, получени при пожара, с което общият брой на загиналите достигна 13 души. Съдът, който разследва причините за бедствието, официално е потвърдил самоличността на всички загинали и семействата им са уведомени. Общо идентифицираните жертви на пожара включват един испански гражданин, 7 от Обединеното кралство, 3 от Белгия, 1 от Франция и 1 от Съединените щати. Междувременно говорителят на правителството Елма Саис определи пожара като един от трите най-тежки в историята на Испания по отношение на броя на жертвите и като най-смъртоносния в Андалусия. Министърът на екологията Сара Аагесен посети засегнатия от огъня район и обяви, че правителството ще определи Лос Гайардос като зона със специален статут и ще съдейства за дейностите по възстановяване на горите. Регионалното правителство на Андалусия обяви,

0: че пожарът е овладян и очаква той да бъде напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското общество трябва да започне да предприема малки, но важни стъпки за осигуряване и защита на водоснабдяването, електрозахранването и дори телефонните сигнали в случай на извънредни ситуации, заявиха от Даунинг Стрийт. Още за това как Великобритания ще реагира в случай на тежки метеорологични условия, национални кризи или кибератаки, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Даран Джонс, главният секретар на премиера, заяви пред депутатите, че рисковете, пред които сме изправени от изменението на климата, не могат да бъдат подценявани и предупреди за значителното и продължителното прекъсване на основните услуги, което екстремните метеорологични събития биха могли да причинят. Джонс също така заяви, че комбинацията от все по-усъвършенстван изкуствен интелект, конфликтът в Близкия изток и войната на Русия в Украина може да позволи на престъпници да извършват враждебни кибератаки срещу бизнеса и критичната инфраструктура. Джонс каза, че през цялата си история Обединеното кралство е преодолявало предизвикателства от чуми и пандемии до войни, както и справедливия дял от лошо време, и смята, че е правилно постоянно да оценява рисковете, с които британците могат да се сблъскат и да планират какво може да се случи. В резултат на това, националният регистър на риска в Обединеното кралство беше актуализиран с 7 нови кризи, включително заплахата от чуждестранна намеса в британската демокрация, риска от кибератаки срещу инфраструктурата за данни, водната инфраструктура и полицейските системи, както и сценарии за провал на дигиталната устойчивост, базиран на глобалния технологичен срив, причинен от прекъсването на CrowdStrike през 2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипър отбелязва днес 52-та годишнина от военния преврат срещу правителството на първия президент, архиепископ Макариос III. Събитията водят до турска военна инвазия 5 дни по-късно, разделянето и окупацията на близо 37% от острова. ООН и Европейският съюз призовават страните в конфликта да използват създадената нова динамика за решаване на кипърския въпрос, припомня нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
3: Възпоменателна служба за загиналите по време на инспирирани от гръцката хунта преврат и полагане на венци пред паметника на демокрацията и съпротивата са централните прояви, които ще се проведат днес в Никозия. В тях ще участват президентът на Кипър Никос Христодулидис, представители на държавата, партии и обществеността. Парламентът се събира на специална пленарна сесия, посветена на най-трагичните събития в историята на страната. Никозия активно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за свикване на неформална 5-странна среща по кипърския въпрос с цел възобновяване на преговорите за решаването му. Провеждането й обаче през юли или началото на август, както се очакваше, се отдалечава. Президентът Никос Христодулидис нееднократно декларира готовността си за участие в нея. Ще продължим да се възползваме от всяка възможност за постигане на съществен напредък, надявайки се, че всички страни и особено Турция ще демонстрират същата искрена политическа воля, заяви той. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Точно в средата на летния юл и сме 15-я ден на месеца, в който почитаме Свети Илия, Кинрик и Юлитър, както и горешниците, които започват от днес. Лято е, който може нека почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Татяна Сърбинска и Кольо Колев ви поздравиха с тази песен, тази шлагерна песен, която си пожелахте още преди седмица. В предаването по първи петли тази сутрин са ни подготвили материали и колегите Радостина Колчева, Живка Танчева, Елена Крушкова, Иванка Петкова и Даниела Добрева. В студиото на Радио Пловдив сме Детелина Петрова, пред микрофона е Никола Чапански и сега мъжката фолклорна група Окръжденска четворка.

0: За поредна година лятната школа «Ваканция в музея» събира стотици деца от Смолян и страната. Повече за възможностите, които предлага Родопския град за най-малките, слушаме от кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Лятната школа «Ваканция в музея» събира деца от 6 до 12 години. Тя се организира от Регионалния исторически музей Стой Шишков в Смолен, а основната й цел е да запознава децата с историята, традициите и културното наследство на Родопите и България под формата на игри, творчески и практически занимания. Валентина Василева, директор на Смоленския музей.
2: Тази година отново бием рекорда. Миналата година бяха близо 180 деца, тази ще са повече от тази бройка. Не мога да кажа предварително поради факта, че тепърва ще станат записвания и за втората седмица. Така че първата стартираме с над 90 деца. Очакваме да са над 90 и във втората седмица, с други думи, да надминем рекорда си от миналата година.
1: Участниците в ателиетата са разпределени в три групи от по 30 деца. Освен традиционните ателиета, те ще творят маскарадни маски и костюми, ще изработват фигури на животни, ще рисуват върху глинени съдове, ще нижат маниста за гривни и колиета. Особен интерес сред децата предизвиква приготвянето на традиционни родопски ястия.
3: Харесва!

0: за год. Досуча как да правя палачинки.
1: Може би правенето и изобретяването на неща. Всяка седмица е изключително интересно и аз много се вълнувам.
0: Да гледам кукерите, палачинки да правя, да разглеждам. Толкова много неща.
1: Всичко. Всичко. То бива ли да се спуснат такова хубаво нещо?
2: Еми, дните от вторник до петък правят много яки занимания. И ателиетата, и катеренето в петък.
3: В петък ще ходим на воедното да се катерим по стена, да стреляме с пушки.
4: Тази годишното издание в програмата на Лятната школа ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот и посещение в поделението на 101-и алпийски полк, каза още директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
5: Имаме още един партньор в лицето на регионалната здравна инспекция. Техни специалисти ще поговорят на децата за здравето на зъбките, за вредата от тютюнопушенето, за здравословното хранене в възрастта, когато най-бурно растат, и за личната хигиена в топлите месеци и опасните вируси и микроби. Това намираме за изключително полезно за децата и сме убедени, че когато го съпроводиме с необходимата интерактивност, когато им предложиме филми по темите, които са подходящи за тяхната възраст, ще се получи още по-интересно и за децата и още по-резултатно всичко, което ще научат. Една много интересна инициатива, с която решихме да закрием школата, е да гостуваме на 101-и алпийски полк. Един цял ден ще посветим на това децата да се запознаят с музея на полка, с важната история за освобождението на Родопите, защото 101-и алпийски полк е наследник на 21-и пехотен средногорски полк, освободителят на Родопите, а в военният музей се пази една от няколкото саби на полковник Владимир Серафимов, освободителя на Родопите. Затова считаме за важно да покажем този музей, да покажем съвременната военна техника, която изключително много впечатлява децата, и накрая да направим военизирани игри за деца. Нещо, което струва ми се е много важно, след като дълго време в музея те са седели на масички, за да изработят нещо красиво с ръчичките си, сега пък и малко да потичат в ваканцията. Това е хубаво, децата да са физически активни. Накрая ще им покажем и военен лагер, военно-полевата кухня, и очакваме разкошна почерпка от страна на военно-полевата кухня за децата, освен традиционните ястия, които войниците от памти века обичат. Ще има даже и торта.
4: Заниманията в музея ще продължат до 24 юли.

0: първи петли.
1: Добро утро, ако сега се включвате радиоприемника, вие сте с По първи петли, което днес излъчва от Пловдив. Мариана Димова чухте с песента «Мама на Стоян думаше». А майки от цялата страна отново излезнаха на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. Те настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората половина за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основни разходи. Повече от Живка Танчева.
2: Майки от цялата страна отново излизат тази вечер на протести с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата им с деца. Те искат пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Родителите настояват обезщетението през втората година да достигне 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромния скок на цените на стоките. Какво сподели Зори Маркова от инициативата в Пловдив?
3: Основният мотив за този протест е липсата на конкретни държавни ангажименти след първия протест. Останахме нечути от Министерството на финансите и затова настояваме за ясни законови промени, заложени още в бюджет 26 и 27, а не само празни обещания. Протестираме, защото инфлацията изяжда доходите на семействата, обезщетенията през втората година от майчеството и подкрепата за работещите майки остават неадекватни спрямо реалните разходи за отглеждане на дете. Мотивиран и фактът, че държавата продължава да гледа на майчинството като на разход, а не като на инвестиции в бъдещето на демографията на България. На първият протест показахме, че проблема засяга много семейства, но институциите не чуха най-важното ни искане – обезщетенията да бъдат обвързани с инфлацията и минималната работна заплата. Вторият протест е ясен знак, че няма да се откажем, докато не видим реални решения, конкретни законови промени в подкрепа на младите семейства. Призоваваме хората да ни подкрепят, защото този проблем не засяга една или две майки. Той засяга цялото общество и бъдещето на България.
2: Колко да стане размера на майчинството за втората година?
3: 460 евро.
2: В Пловдив майките ще се съберат от 18.30 часа на площад Съединение. Протести ще има също в Карлово и в Пазарджик. Предложението е майчинството през втората година да стане 70% от осигурителния доход, за да не бъде по-малко от минималната работна заплата у нас. Ето гласове на майките, участнички в първия протест в Пловдив.
4: Аз съм от организацията на протеста, защото смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си. Не говорим за някакви неща, които...

0: салук са за минимума нужди. Имам бебе, момченце на 8 месеца.
1: Как се справяте с майчинството?
0: Трудно. Мъжът ми работи на 2 работни места, за да може да ни осигурява минимумът, който е необходим да се издържаме. Не искаме да бъдем поредните емигранти.
2: Истински вярвам, че държава, която има толкова сериозни проблеми с демографската криза, която имаме изключително застаряващо население и много ниска раждаемост, с която не е основен национален приоритет отглеждането на децата и създаването на една адекватна среда, в която те да живеят, а родителите им да ги отглеждат спокойно, не намирам за много пошло и нагло поведение от страна на политиците, които използват демографската криза за предизборна агитация, само за да вземат допълнителни гласове и после замитат проблема под килима. Майчинството и отглеждането на децата не трябва да е подаяние, не е лукс, а то е един естествен процес във всяка една нормална държава. Това да отглеждаш деца в една хубава среда е нормален процес, който вече е подсигурен. Докато в България виждаме, че ти трябва да взимаш избори от какво да лишиш детето си всеки един месец.
3: Основно заради втората година от майчинството, която в момента като сума е абсурдна, имайки предвид какви са цените в магазините и положението, което е в момента в страната. Затова цялото семейство сме тук.
4: Положението е много страшно и е много обидно, наистина много обидно. С 400 евро нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро. И нека те да си гласуват заплати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
5: Майките настояват и на подкрепа от всички политически партии, представени в Народното събрание. Ако не се изпълнят исканията им, майките се надяват и на вето на бюджета от страна на президента Илияна Йотова.

0: първи петли. По първи петли.
1: Добро утро, 4:30 отмина вече. Добро утро се казваше и тази песен, която чухте в изпълнение на легендата Костадин Гугов с аранжимента на Димитър Ангелов. За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив, град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Повече научаваме от Елена Крушкова сега.
2: За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Наградите в категориите образователна дейност, добротворчество, градско развитие и социални дейности бяха връчени от кмета Костадин Димитров. Той подчерта значението на добрия пример и определи Пловдив като град на толерантността и съпричастността.
3: Правим го това не за друго, а за да имаме тази алтернатива, която да ни накара да следваме добрия пример. В годините сме имали много личности, които именно с действията си показвали, че доброто е заразно. Ние сме град, най-стария жив град в Европа, който е мултиетничен, който от хиляди години е показал, че можем да живеем заедно. Различни етноси, различни религии, различни хора. Приветстваме инициативата и мога да кажа, че винаги ще бъдем настрещна за такива подобни начинания.
2: Всички лауреати споделиха общото разбиране, че добротворчеството е тиха, но заразна сила, която изисква лична отговорност и смирение. В категория градско развитие беше отличена доктор Ахавни Кеворкян за активната обществена дейност и подкрепата за арменската общност. Тя посочи, че приема наградата като признание.
4: Не, награда, това е отговорност, със сигурност. През целия си живот към всяко нещо, което съм правила, съм се обръщала с отговорност, с желание, с много страст. Може би точно това е, което въвлича след мен доста хора. И това, което през цялото време е в ума ми тези дни, след като ме поканиха за тази церемония, която изобщо никога не съм си представила, че мога да участвам, най-малкото да получа такова признание, беше тази мисъл, която моите сънародници се поздравяват. Те казват цават данем, да взема болката ти. Народ сме с много, преживял много болка и да взема болката ти е нещо, което дава подкрепа, сила, упование. И всеки на всеки го казва, мога до теб съм да взема болката ти. Но когато днес някой на всеослушание казва, този човек го познавам и той е направил добро и аз виждам това добро. И изброява някакви неща, които са ежедневни, човешки, древни неща. И казва, това са добри неща и харесвам този човек, той ме вдъхновява. Това е повече от всяко носене на болката. Това е да споделиш радостта. Мисля, че това трябва да бъде поздрава във всички ни. Виждам доброто в тебе, продължавам това добро. Така че изключително нещо. Пловдив е град на чудесата и те се случват тук, сега и ще се случват вероятно завинаги и след нас. Стига да го покажем на децата си.
2: Наградата за образователна дейност получи протоиерей Георги Димитров за работата му с ученици и преподаването му на християнски ценности.
5: Да се отличава доброто е добро до толкова, доколкото, връщайки се към Евангелието, си спомняме следния

0: текст от него. Така да просветват вашите добри дела, та да прославят човеците нашия Небесен Отец. Добрите дела са този плод на Светия Дух, на Господа, на личното усилие на всеки от нас, колкото и да е мъничко, за да може това добро да даде надеждата. Надеждата на хората. Не толкова дори физическа, материална или каквато и да било друга помощ за другите хора. От най-важно значение сякаш е да дадем надежда на хората. А надеждата е нашия Господ Исус Христос. Надежда пълна с безсмъртие. Надежда, която никой не може да ни отнеме, дори в най-тежките моменти. Връщайки се към тази надежда, ние отново имаме сили да станем, да продължим, да правим добро.
1: Категория добротворчество беше отличена педагогическия съветник Лилия Стойчева за организирането на благотворителни и обществено полезни инициативи.
2: Тази награда е едно наистина огромно признание, но не го приемам като признание. За мен признавам го като признание за целия екип от хора, с които работя в село Свети Константин Кирил Философ. Наистина това да имаш екип единомислещи хора е нещо много, много ценно, защото сам човек трудно би могъл да реализира нещата, които му се иска. И смятам, че когато хората работят в една посока, наистина могат да направят много хубави неща и доброто наистина е заразно, повярвайте ми.
1: Две отличия бяха връчени в категория социални дейности. Професор доктор Пенка Стефанова, ръководител на клиниката по детска хирургия в болница Свети Георги, бе отличена за приноса и към детското здравеопазване.
3: Аз мисля, че това е едно от най- святите човешки добродетели. Ние сме родени, за да бъдем добри. И последно време, не знам, не мога да си обясня защо има толкова агресия. Ако ви кажа, че всеки ден мисля по този въпрос, какво има ние да делим? Какво има да не сме доволни? Нали, това е, аз много пъти казвам, ние живеем на златна земя и искам всички да го разберат. Никога по тая земя, и отеца ще го каже, не е имало гладни гробища. Това е една от петте държави в света. Ние сме богопомазан народ. Вода свещена, земя свещена. Имаме над около 11% от световния чернозем по нашите. Тоест, ние сме абсолютен народ. 26 планини. На първо място по минерални извори. Миналия ден чух 460 хиляди свети места. И от какво сме недоволни? От какво? Гладни ли сме, жадни ли сме, боси ли сме, голи ли сме? Напротив, от нас трябва да излиза доброто за целия свят. Да, и аз никога не съм очаквал, защото смятам, че всеки трябва да си върши работата. Трябва да бъдем добри, просто трябва. И ако не го усетим вътре в себе си, много жалко.
1: Журналистът Райна Зайкова получи награда за доброволческата и благотворителната си дейност. Наградата получи нейният баща.

0: Днес на 15 юли от 20:30 часа на Античния театър в Пловдив ще се представи гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170 годишната от възстановяването на митрополитски храм Света Великомъченица Марина. Събитието се организира с благословението на негово високо пресвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на църковното настоятелство на митрополитския храм Света Марина. Още за тези празнични дни в църковния ни календар от Даниела Добрева.
1: Тази вечер на сцената на Античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. В програмата ще участва актьорът Мариус Куркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, братя Владигерови, прима балерината на Софийската опера Марта Петкова, премиер-балетистът Никола Хаджи Танев и пианистът Евгений Генчев. Събитието ще се включи също оркестърът на музикал академия, хора на църквата Света Марина и децата от Art Voice Center, съобщи председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
2: Преди всичко ние, отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, титори, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този дом Божий. И отбелязвайки тази годишнина, ние решихме, с благословението на негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, да организираме едно събитие, което да предчества кулминацията на честванията, които ще бъдат на 16 и 17 юли. Събитието, което нарекохме Светлина през вековете. Това е всъщност един концерт с известни български творци, български актьори, творци на културата, на изкуството. Избрахме сцената на Античния театър и съвсем не случайно, защото всъщност на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието, където античността среща християнство, среща съвремието.

0: място Христовата светлина не е преставала да озарява всички, които с вяра, с надежда и с любов пристъпват прага на Дома Господен, домът на света Великомъченица Марина, която е нашата покровителка, патрон на този свят храм.
1: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовната просветна дейност на храмовете в Пловдивската епархия.
0: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда, за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност, и просветна дейност. Тези средства ще бъдат всъщност използвани за хората отново, за децата, за нашето наследие най-вече и за възстановяването на някой храм, в който има нужда.
1: Митрополитският храм Света Марина е един от най-старите пловдивски храмове. Счита се, че още след признаване на християнството с Миланския едикт през 313 година в древния град Пловдив били построени епископска базилика и резиденция за духовния глава на епархията, а по време на османското владичество е бил изграден нов храм в подножието на Трихълмието, разказа отец Максим.
0: В църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Именно такъв символ е и митрополитският ни храм Света Великомъченица Марина, който тази година отбелязва 170 години от възстановяването и освещаването си. Всъщност, историята наистина ни отвежда много далеч в годините. Предполага се и по историческите данни, които имаме, и изворите, които намираме, че през 14 век тук на това място е имало храм, който е бил изграден и който е бил посветен на Света Великомъченица Марина и е бил митрополитски храм. В годините, разбира се, това са били години и на робство, и на падения, и на възходи. Храма е бил опожаряван няколко пъти. През 16-1611 година пак е възстановен. По-късно, тъй като е бил дървен в началото, дървена конструкция, пак частично бива опожаряван, възстановяван през 1780 година по времето на пловдивския митрополит Кирил. Отново е възстановен, докато се стига до това решение през 1854 година храмът да бъде изграден от камък, да бъде издигнат купол, да бъде направен по-устойчив. И на 21 май 1856 година е тържествено открит и осветен от тогавашният пловдивски митрополит Хрисан. В днешния вид, с който познаваме храма, той е от 1856 година.
1: Църквата Света Марина е зографисвана от емблематични български художници. Царските икони на Света Богородица и на Спасителя Христос са изрисувани от Станислав Доспевски през 1868 година. Иконата на Рождество Христово и тази на Свети Йоан Предтеча били изписани от Никита Одринчанин и са оценени като едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис. А иконите на Свети цар Борис и Свети Климент Охридски, намиращи се отдясно на царските двери, били изработени от художника Георги Балджиев. Сред образците на възрожденското изкуство е и великолепният респован иконостас, обясни отец Максим.
0: Това, което е интересното за иконостаса, е, че той всъщност е по-стар от самия храм. Иконостаса е бил по поръчка на митрополит Паисий, 1821 година е започнат, от известните дърворезбари от Мецово, които са правили иконостаса. Познаваме техни иконостаси в църквата Успение Богородично в Асеновград, както и Успение Богородично в Пазарджик. Това са били много добри резбари, майстори, които в периода 1821-25 година правят този иконостас, правят и амвона в храма. Също така и един балдахин, който е стоял над Светия престол в алтара, който, съжаление, не е достигнал до наши дни. Когато се взима решение да се направи нов храм 1854 година, всъщност иконостаса се разглобява, премества се. Когато храма е завършен, пак се връща отново в Светият Божий дом. Това е един шедьовър на резбарското изкуство с едни прекрасни ажурни орнаменти, ажурни колони.
1: В северната част на двора, над входа, е построена 6-етажната дървена камбанария на храма. Тя била завършена през 1870 година и е висока около 17 метра, като всеки следващ етаж се стеснява над предходния. В храма се пазят и чудотворни светини, обясни председателят на църковното настоятелство.
0: В храма се пази частицата от мощите на Света Великомъченица Марина. Това е най-голямото богатство на нашия храм. Много хора се покланят, тя винаги

0: винаги бива изнасена в навечерието на храмовия празник с това литийно шествие, което по традиция от катедралният храм Света Богородица по централната улица на Пловдив до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица. В храма, разбира се, се пазят и други светини. Една от тях е частица от мощина светецът Хирург. Това е свети Лука, но в същото време е бил и митрополит, архиепископ на Симферопол. Може да се каже един наш съвременник. Светителствал през 20 век. Идват много хора с различни заболявания, които да се докоснат до частицата от мощите на свети Лука. И до последно той е и оперирал, и е помагал, и е чудодействал.
1: Съхранявате тук и иконата на Света Богородица Сецарица.
0: Това е точното копие, което негово високо преосвещенство митрополит Николай лично освети пред прототипа на тази икона на Света Богородица, която се намира в Света гора Атон в манастира Ватопед. Това е иконата на Света Богородица, пред която се молим за хора, които страдат от ракови заболявания.
1: Концертът по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм се провежда в навечерието на неговия храмов празник 17 юли, когато се отдава почет на света великомъченица Марина. Навръх празника митрополит Николай ще отслужи празничната архиерейска литургия.

0: посоката сега ни е към първомайското село Бяла река, където ни посреща кмета Димитров. Не само защото се задава празника на родовете в Бяла река и със сигурност ще е много весело и на събора тази година, но господин Димитров, здравейте, посред лято се чуваме. Каква е жътвената кампания? Какво става в вашия край?
1: При нас всичко е нормално, жътвената кампания върви по план. Тази година времето е с земеделците, така че всичко ще се прибере на време и надявам се и добивите да бъдат добри.
0: Какво отчитат до момента? Доволни ли са те за сега?
1: Още не са свършили цяло. Имаме все още, може да е малък процентно за прибиране зърно, така че след като приключат изцяло жътвата, можем да видим какво са резултатите. Но за сега много добре върви годината.
0: И сега да кажем за вашия празник, който е очакван от жителите, пък и от съседните села на Бяла река. Той ще е в края на този месец.
1: Да, тази година се пада на 20 в понеделник. Ще раздадем курбан за здравето на всички жители на селото, като всички желаещи, плюс всички от местния бизнес се включиха с дарение за закупуване на овцете за курбана. И тъй като курбан е на цялото село. Събора ще бъде на 25 юли в събота от 20 часа на стадиона, защото понеделник не става за събор, все пак е работен ден през седмицата. Ще бъде на стадиона, ще имаме богата програма, ще имаме танцови състави, както и певческия състав от Бяла река, ще имаме танцови състав на ръкли от Бяла река, които ще представят програма.

0: тази година оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение на жителите и гости на село Бяла река. Имаме хубава организация, която в момента все още такмяваме, както се казва, с читалището. Мисля, че ще получим много добър събор. И каня всички, които желаят да заповядат на събора.
1: 25 юли от колко часа е началото?
0: От 20 часа.
1: 20 часа.
0: На стадиона на селото. Той се намира в центъра на селото.
1: Оркестър Калофер с ръководител Павел Маринов ще ви покани на хорът от

След 5 часа ще ви кажем за хода на жътвената кампания в Пловдивска област. Ще отидем до родопското село Хвойна, което събира родовете си в края на тази седмица и се подготвя за юбилей на читалището. И още ще изпълняваме ваши музикални желания. Тук в предаването по Първи петли наближава новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: 5 часа новини. Очаква се правителството да предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на отбранителната промишленост, страната ни може да разполага с заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Той ще бъде с до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Още информация от Цветелина Стоянова.
1: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. За това правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневният ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни

0: консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна. Като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани, Източно-Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Йонийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
1: Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първи път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев, но срещна остри критики от страна на опозицията. В консолидираната фискална програма е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимално новопоет дълг е 10 милиарда и 100 милиона евро, припомня репортерът Марта Младенова.
2: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
3: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна,
2: каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументират текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
1: Националната метеорологична служба на Испания прогнозира, че температурите днес могат да надхвърлят 42 градуса. Червен код за горещини и високи температури е обявен в Арагон и Валенсия. Още за ситуацията предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Предупреждението за екстремно опасни горещини се отнася за района на Рибера дел Ебро, близо до столицата на Арагон, Сарагоса, както и по северното и южното крайбрежие на Валенсия. Очаква се температурите и в трите зони да надхвърлят 42 градуса. Метеоролозите призоваха гражданите да спазват указанията на гражданска защита. Освен това, високите температури, очаквани през следващите дни в Източна Испания и на Балеарските острови, ще бъдат съпроводени от навлизането на облак от пустинен прах и пясък от Африка. Говорителят на метеорологичната служба Рубен Дел Кампо посочи, че температурите ще надхвърлят 40 градуса в части от долината на река Ебро, както и във вътрешността на средиземноморските райони и Андалусия. Сред най-горещите градове може да се окажат Мурсия с максимална температура от 42 градуса в четвъртък и 43 в петък, както и Бадахос, Сиудат Реал и Толедо в неделя, когато термометрите там може да отчетат 44 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето у нас слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 2 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 1 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 22 часа и 5 минути. Фаза на Луната един ден след новолуние. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а

Малко след новините в 5 часа с Гълъбовско хоро на Леновска група ви посрещаме и ви каним до 6 да сме заедно. По първи петли от Пловдив слушате.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

Точно в средата на летния юли сме, 15-я ден на месеца, в който почитаме и Свети Илия, и Кинрики Юлиита, както и горешниците, които започват от днес и продължават 3 дни. Лято е, който може, нека да почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, телефоните, на които ви посрещаме, вече чухте и пак ще напомня 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. А тук може да поздравите близки, познати или просто да ни кажете какво е лятото около вас. Добро утро! Първия роднобуден слушател, откъде посрещаме?

0: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев и Вайло Град. Господин Чапански, искам да ви поздравя за чудесните репортажи, които правите във вашите предавания за българското земеделие, за българското село. Също така искам да използвам повода по повод предстоящия празник Света Великомъченица Марина да поздравя моята първа братовчетка Маринка Сотирова от квартал Лъджина и Вайлоград. Всичко добро, господин Чапански.
1: Всичко добро, да е хубав деня. Ето да, вие ни напомните, че се задават хубави дни. Горешниците се наричат, всъщност горешници се наричат и тези най-горещи дни в годината. Това са 15, 16 и 17 юли по нов стил. През тези дни празнуват и занаячиите, чието професии са свързани с огън. Това са ковачите, калайджиите, хлебарите. Като казах и хлебарите, те вече са сигурно на работните си места. Добро утро, да ви е хубав деня и на вас, и внимавайте да не изгорите хляба. Три дни в чест на огъня и главно за предпазване от огън и мълнии са тези дни. Кой е там? Здравейте!
2: Добро утро! Ахмед Мурад съм от Дулово.
1: Здравейте!
2: Хубаво предаване правите, винаги весели, приятни. Дано Господ берекета, здраве, усмивките да даде, винаги приятни да бъдете. И поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Валю музиканта от Разград. Да е живи, здрави, винаги весели, приятни. Дано Господ на всички ни здраве да даде. Топлото, топло ще търпим. Студенето, студено казваме и че никакъв не ни отърва. Дано винаги тъй приятно да бъде времето. И малко-малко дъжд да вали.
1: Всичко хубаво. Еми да, и молитва за дъжд, сигурно някъде има в страната. Първото туристическо дружество Родопи отбелязва 120 години с поход тази събота на 11 юли. Доброволци ще почистят пътеките и обновената маркировка. Всъщност това вече се е състояло на 11 юли, а това туристическо дружество се намира в град Брацигово. Юбилейната инициатива ще бъде пък тази седмица на 18 и 19 юли и ще събере членовете на дружеството, ветерани и любители на планината от цялата страна. Постъпките на брациговските туристи, заповядайте, може би и ние ще бъдем там или ще имаме поне телефонна връзка с организаторите и днешните последователи на туристите от Брацигово. Добро утро, кой е там? Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
1: Добро утро!
3: Обажа се Петър Печев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да поздравя на моите близки и познати дядо Коци, дядо Тани от Първомай, дядо Тани от село Голямо Асеново и всички мои близки и познати от цяла България и всички ранобудни петлици, една хубава народна песен.
1: Ами, винага ще я имате. И тя е в изпълнение на Колю Колев. Стана ми, стана, расно, рано, зорница.

0: На 17 юли Православната църква отдава почет към света великомъченица Марина, младата християнка, която едва на 16 години става символ на вярата и смелостта в името на Бог. И сигурно има именици около вас, които искате да поздравите. Ние пък изпращаме сега веднага една музикална честитка към нашата колежка Марина Маринова от Христо Ботев, редакция Народна музика, и още един гост посрещаме. Добро утро! Здравейте! Имаме ли слушател? 60-58-60-632-400, кода на Пловдив 032. Тук може да ни изпращате и вашите писма на адрес Пловдив 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли, и още един глас от някъде. Здравейте!
1: Здравейте, съм да намаляя радиото. Момента.
0: Понамалете радиото, а пък аз ще кажа, че след малко ще гостуваме в родопското село Хвойна, където се подготвят за юбилей на църквата. Елена Сивакова ще ни каже и за празника на родовете. Да, вие сте?
1: Алло?
0: Слушаме ви, да. Заповядайте.
1: Здравейте, добро утро. Искам да поздравя другаря Румен Ленин Радев с песента Чемадан в залги Москва и повече никога да не се връща в България. Там при другаря Путин да пият по един хубав чай в Осебен.
0: Сега не мисля, че точно в този час трябва да си говорим и с такъв тон, но със сигурност има какво да ни кажете около горешниците във вашия край, ето както и в община Брезово, където всяка година по традиция честваха жатварския сезон с фолклорен празник под наслов «Никой не е по-голям от хляба». Включиха се и самодейни състави от селата на община Брезово и от село Борец, Падарско, Стрелци, Чоба. Домакини бяха от Народно читалище Отец Паисий, 1876 година в Брезово, а майсторката на тестото Пенка Калапанкова показваше на децата как се замесва тесто за домашен хляб, какви са нареченията и какви са поверията. И сигурно и по вашия край има някакви такива тържества. Добро утро! Здравейте! Имаме ли слушател, питам Детелина Петрова. Ако ли не, защото тук имаме доста музикални поздрави, които са изпратени. А, ето, специален поздрав за Спас Седянков от родопското село Стикъл, който сигурно вече се е разбудил, за да отиде при любимото си стадо, да му пожелаем хубав ден. Поздрав от неговите приятели от Широка Лъка и от Гращица. И кой там? Добро утро! Здравейте!
2: Добро утро!
0: Слушаме ви!
2: Ами, в петък Нетка Симеонова има рожден ден. Да я поздравим.
0: Добре, кажете, поздравете я!
2: Аз я поздравя в петък, си се обадя лично. А пък сега от тук.
0: Сега от тук. Какво да й кажем? Кажете го.
2: Ами да й пожелаем здраве и да продължава все така да пее.
0: И очакваме още нови песни от нея.
2: Да.
0: Благодаря ви. Точно днес, 15 юли, ще кажем честит рожден ден на Юлия Цанкова, дългогодишен музикален редактор и водещ на фолклорни предавания по Българско национално радио. Много, много, много здраве и все хубави мигове с любимите хора пожелаваме на Юлия Цанкова с днешния рожден ден, пък и с утрешния имен ден. През втората половина на месец юли ще кажем честит рожден ден още на Йорданка Върджийска, на професор Костадин Бурджиев, ето на Нет

Симеонова от Силистра, току-що я поздрави и Николинка Александрова, и още Малин Домозецки, Христо Косашки, Гуна Иванова, Темелко Иванов, Тинка Нейчева, Стевка Аврамова, Здравко Мандаджи, всички те са рожденици през втората половина на юли. Песен на Комня Стоянова слушаме вече.

0: първи петли.
1: Кръстосваме страната и тази сутрин. Ето, с тази песен на Комня Стоянова бяхме в Странджа. Сега се отправяме към Родопите. Задаващите се почивни дни ще са празнични за родопското село Ливочево. Там очакват много млади таланти, защото тогава ще се проведе националния конкурс над пяване с песните на Надежда Хвойнева. А там пазят паметта и живеят с песните на Надежда Хвойнева. Борис Синраков, кметския наместник на Ливочево, уникани.
2: Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основанието на църквата Свети Петър и Павел и Традиционния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на надпяването на Надежда Хвойнева.
3: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева. Да. Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
2: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
3: Така, малко преди илинденските празници.
2: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20. На 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора, на 18 откриване на традиционния празник Елин.

0: Ден 18:30, гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направим молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
1: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
0: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой фото може това дарява? Малко и скромно да бъде, но е дар за селото. Да.
1: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
0: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно. Много добре стана и ми благодаря много за отзива.
1: И следващия ден?
0: Следващия ден, в неделята, на местността Ерин ден, има тържествена литургия и народно веселие там. И вечерта отново-долу народно веселие пак.
1: Родопско настроение сте поканили тази година?
0: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
1: Знам, че те идват с много гост-солисти, защото в Ливочево се пее много.
0: Да, точно така.
1: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Синраков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване!
0: Дочуване!

0: първи петли.
1: Рано сутринта на 15 юли разлистваме новия летен брой на вестник Фолклорен Хоризонт, който излиза тази седмица. В него ще научите всичко за Националния събор на гайдата Апостол Кисьов, който се случи в село Стойките в Родопите. Още посветиха предаване на Величка Георева. Дебютни записи на Пламен Димитров с Народния оркестър на Българско национално радио «Живи корени». Пазарджик, ансамбъл Пазарджик с два юбилейни концерта. Защо Попово може? Националната среща Автентичност и съвремие в Попово, един материал на Галя Асенова. Запяха песните на Георги Германов в Варна. Русица Печева пък запя с родителите си. И защо? Тя отбелязва 35 години на сцената. Събор на съборите в село Дълбок извън.

Първомайско с известният акордеонист Иван Милев, с поклон пред Коста Колев в родното Кортен, Новозагорско, с песните на Динка Русива и всичко интересно от областта на за фолклора, обичаите и традициите в новия брой на Фолклорен хоризонт.

0: Получихме в Радио Пловдив писмо от наш редовен слушател Димитър Маровски от Асеновград, който пише в него, че желая да чуя изпълнение на квартет Родолюбие от устни хармоники Асеновград по случай 50 години от основаването на този известен асеновградски квартет и много от записите, които е направил в студиото на Радио Пловдив. Имаме сега телефонна връзка с нашия слушател господин Маровски от Асеновград. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапавски!
0: Много ми е приятно да се чуем и да се запознаем така.
1: И на мен и също!
0: Сега, благодаря ви за писмото първо, което сте ни изпратили, за тази така любов и визитка към квартет Родолюбие. Какво обаче ви накара да ни изпратите това писмо?
1: Ами, любовта към музиката и към специално към изпълнителите. Аз съм един от първите приятели, който създаде квартета и съм в квартета като озвучител, нещо като такова.
0: Тоест, вие сте били озвучител на различни техни изяви?
1: Техниката тогава беше никаква.
0: Каква беше техниката?
1: Ами, техниката правени собствени усърватели, правени с подръчни средства, каквото имахме и с тях.
0: Като казвате, да правихме си, т.е. връщаме се, 70-те години е било това и 80-те, нали, на миналия век.
1: Ами да, тогава се връщаме много назад.
0: Добре, нека да кажем обаче как се създаде този квартет, защото ето вие следите неговото развитие от самото начало. За съжаление, някои от тях вече не са между живите.
1: Да. Квартета се създаде в работнически... Тримата работиха в един бригада. Единият беше... Нацово беше механик на бригада. Сотито беше шлосер към цеха на бригада. А пък Славчо беше инструменталчик в инструменталната. И така един ден решиха да се съберат и да посвират. Те бяха много талантливи. Особено Славчо беше нещо незаменимо. Цялия град го познаваше и...
0: Имате предвид Славчо Найденов?
1: Да, Славчо Найденов.
0: Сотир Велков?
1: Да, Сотир Ванков.
0: И Никола Ацелов?
1: Никола Ацелов, да.
0: Това в кой завод, казвате?
1: В Дип бригада. Там, където са произвеждаха детските храни.
0: Те са работили там?
1: Да, те работиха там. И в едно от помещенията на канцеларията, там са провеждаше репетицията с футуристи и средствата. И нямаше кой знае какво.
0: Всъщност, вие свирите ли на устна хармоника?
1: Не, аз не свиря, аз свиря на акордеон.
0: А вие на акордеон, а те на устната хармоника?
1: Да, те на устните хармоники.
0: И кога се включва Димитър Ангелов, Цампито?

0: Ами, Димитър Ангелов се включи по-късно. Той свирише на хармонет от Германия. Получиха такъв инструмент, с който с клавиши подобрява тона на хармониката. И тогава той се включи към тях и стана четворката. Те бяха трио, станаха квартет.
1: И къде бяха първите им изяви на квартет Родолюбие?
0: Ами, първите изяви бяха в Съветския съюз. След това бяха в Югославия. И най-голямото постижение беше в Япония.
1: Да, така е.
0: Много, много, много записи на народни песни, на класическа музика, на маршови, най-различни мелодии. Под ръководството на Димитър Ангелов. Той е нотист, той е професионалист в върховната на музиката. Но, за съжаление, преди една година почина.
1: Така е, разделихме се.

0: с Димитър Ангелов, починаха Славчо Найденов и Сотир Велков, нали?
1: Да, така.
0: И от квартета жив е единствено Никола Ацелов.
1: Жив е Никола Ацелов.
0: Да. Ами ще го потърсим в Асеновград, когато дойдем, за да си поговорим така повече с него за...
1: А, благодаря, аз го търся сега в момента с Ацелов, за да мога да се включи да чуя от 8 часа.
0: Ще излъчим и тези записи, които са в Златния фонд на квартета. Вие казвате, да, че обичате да ги слушате, нали?
1: Ами аз имам хиляди записи. Аз предоставих моя магнитофон. Те правиха записи на отделни... Знаете как става,
0: да,
1: репетицията? С моя личен магнитофон дълго време го ползваш. И така.
0: Добре, благодаря. Ще продължим този разговор, обещаваме, и сега слушаме музиката на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването. Димитър, Маровски, Димитър Маровски от Асеновград се включи. До чуване!
1: До чуване!

0: Празник, който се провежда от години, ще се състои малко преди един ден, на 18-ти събота. От 17.30 часа в Народно читалище ще отпразнуваме 90 години от създаването на Народно читалище Никола Йонков в Царо 1936 Хвойна с програма от самодейци, гости и приятели на читалището до 19.30, може и до 20 часа. И 20 часа при нас ще свири оркестър Фолк Палитра с гости и изпълнители Ваня Вълкова и Димитър Керметчиев.
1: Чудесно, Фолк Палитра с ръководител Петър Войников. Точно. И той ще покани всички на хорото. Ваня Вълкова с тракийските песни, а Димитър Керемичев от Момчиловци с родопските песни. Началният час на родовия събор, и казвате от колко часа?
0: 17.30 в читалище. Тържествената програма и вече в 20 часа на площада в селото.
1: Казахте, че хубав юбилей се задава на читалищния ви дом. Ето там ви откриваме. Разбирам, че се подготвяте сега с фолклорната група. Как изглежда тя днес? Поувеличила, понамалила, подмладила?
0: Значи, със сравнение, когато я създадахме фолклорната група 2009 година, малко се понамали читалището и... Зато и се намираме в момента в добра подготовка. Надяваме се да се представим добре и да има емоция, която да помня хората до следващата година.
1: Така е. Какви песни сте заложили? Може би от вашия край автентични?
0: Да, точно така. Не съвсем автентични, не само от нашия край. Песни, които разучаваме в... по време на репетициите идва на някой. Да, харесвах тази песен и ние така почваме и разучаваме доста нови песни.
1: Какви други състави имате към вашето читалище?
0: Ами в момента сме само фолклорния състав, да.
1: Танцова формация.
0: По-рано танцова формация имаше и сега. Да, жените, които са в това, изпълняват и танци, които също се представим два родопски танца по време на тържеството.
1: Ами, добра подготовка ви пожелаваме. Хубав празник в събота на 18-ти, когато ще дойдат и много гости в Хвойна.
0: Да, гости ще ни бъдат самодейци от Народно читалище в Райково, така че се надяваме всичко да бъде на ниво.
1: Поканата дойде от Елена Сивакова, кмет на село Хвойна, община Чепеларе, за празника там в съботния ден. Дочуване!
0: Дочуване!

0: Седмицата на горешниците преди илинденските празници и село Скутере, община Марица, се подготви за своя празник. Имаме вече телефонна връзка с младия и амбициозен кмет на село Скутере, Катя Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Приятно ни е в седмицата, в която ще съберете и мало и голямо на площада в село Скутере, а пък те местните сигурно го очакват своя празник.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така.
0: А той ще е в съботния ден, нали?
1: Ами празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодейци, които са подготвили една изключителна програма. Малко по-късничко, около 23, ще започне народното веселие с формация Паскалев. Но до тук не свършват нашите тържества и отбелязването на празника. На следващия ден сме подготвили няколко часа игри и забавления за най-малките на селото, нашите дечица. Заедно с тяхните родители ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
0: Къде ще се случи това в неделя?
1: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скутере от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
0: И после храмовия празник, да?
1: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи вкъщи.
0: Е, хубаво ще е. Още петък, събота, неделя казвате за мълчуганите,
1: да,
0: и в понеделник.
1: Да, 4 дни празници на селото.
0: Така е, и пък и местните имат нужда от една такава растуха, един такъв хубав празник и сигурно ще ги зарадвате с хубави неща. Кажете, какво успяхте да свършите през тези изминали месеци? Сигурно има много нови неща. Скутере е голямо село, живо село.
1: Селото е голямо, постоянно се разраства, идват нови жители, строят се нови къщи, което показва, че е привлекателно за хората. Първо предстоят хубави неща и поводи, предстои едно изграждане на ново читалище, библиотека и пенсионерски клуб за нашите майки и бащи, баби, дядости. Така че и това също очакваме с нетърпение.
0: Колко са жителите на Скутере днес?
1: Ами около 3000 са официално регистрираните, но имаме доста жители, които все още не са се регистрирали постоянно в селото, така че аз съм убедена, че сме много повече от това. Голямо село, хубаво, задружни и весели хора.
0: Да ги поканим тогава в съботния ден на хорището след 20 часа, когато Иван Паскалев с неговата формация Паскалев в Пловдив ще ви очаква на дългото хоро.
1: Ами аз от сърце искам да поканя моите жители на цялото село, но също така бих желала да поканя и всеки един човек, който обича българската народна музика, традициите, съборите, от всеки край на България. Всички вие сте добре дошли на нашия празник на селото. Нека да дойдат, да заповядат и да го отпразнуваме заедно.
0: Катя Тодорова, кмет на село Скутере, община Марица, благодаря за включването. До чуване.
1: Благодаря ви и аз, до чуване.

Събуждането с предаването по първи петли е добро начало за новия ден и дарява вас, редовните ни слушатели, с настроение усмивка. Дано е така, навън вече се развиделява. А по първи петли завършва. В студиото на Радио Пловдив бяхме Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Дочуване до след седмица. До тогава ще очакваме и вашите писма. Хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец

78,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никоп

Ямбол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юли, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание. Да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма СЕЙФ. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев при остри критики от страна на опозицията. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания, да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи

0: позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна,
1: каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументира текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. Какво мисли опозицията? Мартин Димитров, Демократична България.
2: Има само два бюджета последните 25 години, които не отговарят на основния фискален критерий за преразпределение под 40%, и това е този от 25-та на ГЕРБ и сегашния бюджет на Прогресивна България. Тоест ситуацията наистина е сложна, но тя в никакъв случай не е кризисна, в никакъв случай не е критична.
1: Асен Василев, Продължаваме промяната.
3: Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
1: Критики има и от ГЕРБ, председателят на партията Бойко Борисов.
4: България не е била бедна държава, но много се крадяла. Което сега с техния бюджет, който е много по-лош, дори от лошия бюджет, който ние предложихме и за което падна правителството, с от 10 милиарда евро, това са близо 20 милиарда лева, по-голям дълг. Си реч продължава тази дългова спирала. И нищо не го налага.
1: От Възраждане също критикуват остро план-сметката на държавата. ДПС имат своите аргументи против, но за сега винаги гласуват в подкрепа на предложението на Прогресивна България. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
5: До края на деня изтича срокът за предложения между първо и второ гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, заедно с заплатата. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост, България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневния ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани – Източно Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Юнийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП, пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
5: Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Весела Владкова информира.
7: Руските сили са нанесли комбиниран удар по Изюм в Харковска област. Изстреляни са управляеми бомби и дронове Шакет. Според предварителни данни има жертви, съобщи военната администрация на Изюмския район. Пострадали са граждански обекти, имущество на администрацията, селскостопанска техника и частни домове. Избухнали са пожари, се казва още в съобщението. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от

0: Екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По-рано той съобщи за друга атака с дронове, при която е загинал капитан на чужестранен кораб, а трима членове на екипажа са пострадали. Руснаците продължават умишлено да нанасят удари по цивилни лица и гражданска инфраструктура, грубо нарушавайки международното право, посочи областният управител на Одеса. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 340 украински дрона, изстреляни към руската столица и региона през последните 24 часа. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Украина засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост, които доведоха до недостиг на горива в цяла Русия. Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтопреработвателни комплекси в Урал и в Южна Русия. За новините Весела Владкова.
1: Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, тъй като се очакваше тя да доведе до забавения по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че таксата ще бъде заменена от мащабни търговски и инвестиционни сделки със страните от Персийския залив. Междувременно американските воени нанесаха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше близо една пета от световния петрол, продължава да представлява основен риск за глобалната търговия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Страни с средни и високи доходи на населението се правят по-малко вакцинации заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.
4: Сега е необходимо да има съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител или лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или да умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина.
3: Заяви доктор Кейт О'Брайен, директор на отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация. Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%.

0: имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%. Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани. Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината става 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са ваксинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини. За новините, Мария Петрова.
1: В Испания, където днес очакват температури от над 43 градуса, властите идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос-Гаярдос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Но победата на испанския национален отбор над Франция на световното първенство по футбол донесе нова надежда за страната. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на Мондиала. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала, и Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда, са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо на финал. Още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Както чухте в бюлетина, тимът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Той се наложи над Франция с 2-0 в Далас, попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал в Атланта между Англия и Аржентина. Отборът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София. Головете вкараха Оков Лекс, Рейналдо 2 и Хуан Перея. Срещата преди седмица в Баня Лука завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университетя и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. Новини извън футбола. Лекоатлетът Божидар Сарабоюков записа нов национален рекорд в скока на дължина. На мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив той преодоля 8 метра и 49 сантиметра след две поправки на собственото си върхово постижение. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той отстрани чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4, а следващият му съперник днес е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни тим по баскетбол за младежи до 20 години записа трета победа в груповия етап на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия, този път над Дания с 94 на 54 точки.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Кюстендил до 23 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб долу.

0: умерен вятър от север, северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и след обяд ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-исток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. От 8 до 18 часа ще се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започва почистване от крайпътна растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно ще се спира движението в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица, има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте на 15 юли, сряда сутрин е време за важните разговори и събитията, които засягат ежедневието ни, историите, които ще следим до 9.30 часа точно днес. Темите от Пловдив и региона с репортажи, анализи и събеседници на живо. Милко Петров избира музиката, работи на тон режисьорския пулт, Тамил Костов ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушкова. Преди да ви пожелаем да е хубав и успешен деня, ето и част от темите. Изоставените автомобили по улиците и междублоковите пространства на Пловдив вече са в фокуса на районните администрации. Какви са резултатите от координираните действия на район и кметове, ще стане ли градът ни по-подреден? Отговорите търси Надя Велкова. 170 години от възстановяването на митрополитският храм Света Марина в Пловдив. Тази вечер ще бъдат отбелязани с благотворителния гала спектакъл «Светлина през вековете». За история

културата, духовното наследство и празничните прояви ще ни разкаже в репортаж Даниела Добрева. Може ли една изложба да върне към живот спор, разтърсил художествените среди преди близо 7 десетилетия? Галерия Капана, проектът Изкуство и дискусия, възражда дебата около кръжната художествена изложба от 1958 година. По темата гостува директорът на градската художествена галерия Красимир Линков. Пред съда в Пловдив днес започва делото за аферата с театрите в Разград и Смолян, по която според обвинението са присвоени над 3 милиона лева чрез фиктивни трудови договори. Преди първото заседание Стоян Тързиев припомня фактите по случая. А в Добро утро ден, точно 7.30, ще се срещнем отново с юриста и писател фантаст Ники Пеев, разговор за правото, литературата и въображението. Точно днес от 7 сутринта до 9.30 по радио Пловдив. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище.

0: традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! През февруари в Добро утро ден ни гостува Николай Пеев, юрист и реалист, мечтател и писател, човек, който през деня борави с закони, имоти и финанси, а вечер с въображения, космос и фантастични светове. Той обича фантастиката във всичките й проявления, зад гърба си има вече 4 романа. Ето за какво си говорихме с него. Кога за първи път разбрахте, че писането е интересно и че може да бъде призвание или хоби?
1: Може би в училище, когато имахме домашни, свързани с есе, с съставяне на разказ, никога не ми е тежало като задача. Напротив, по-скоро беше удоволствие да развия идея, да разкажа една история, една приказка, макар и в много така кратък формат. И установих, че това за мен е домашна работа, една приятна задача и част от деня.
0: Идеята това вече да бъде роман?
1: Решението беше много внезапно. Изначално идеята беше да бъде роман, тъй като обичам интересни истории, които се разказват и допълват нашия свят. Не исках да е просто едно парче от тортата, което се поднася на читателя и може би ще го остави да иска още и още, да има много така неизвестности или просто пък една може би интересна история, която ще потъне някъде във времето. Исках да е нещо пълнокръвно и да има начало, интересна история, развитие на героите и край, който не е задължително да е нещо, което слага точка на историята, да е отворен край, който предполага, че този свят, тези герои имат своето бъдеще.
0: А фантастиката, интереса към фантастиката?
1: Винаги съм харесвал фантастика. Вярвам, че много от нещата, всъщност, които сме гледали, чели, виждали само по филми или в старите фантастични романи, всъщност днес ги преживяваме и те далеч не звучат фантастично. Съвсем наскоро имаше първи космически полет с екипажи, които са цивилни лица, нали, не е нужно вече дори човек да е космонавт. Тоест границата между това какво е възможно и какво е било възможно до този момент и какво вече се случва и се прави, е все повече се размива. И може би от една страна затова и хората не са толкова впечатлени от всички тези технологични новини, този технологичен прогрес. Чисто и просто, защото те вече под една форма са го преживели, са се запознали с него, най-вече чрез медиите, чрез филмите, които вълнуват, нали, все по-голяма и част от аудиториите.
0: 4 романа вече издадени.

0: да ни петият?
1: Петият всъщност е вторият ми. Веднага след като излезе денят на Invicta през 2016 година, първите дни на 2017, всъщност вече стават 9 години, започнах работа по една история, която поради една или друга причина винаги беше пререждана от другите книги, които излязаха в последствие. Интервюто «7 писатели в космоса», «Приказки от бъдещето», нали, всички те изместваха по една или друга причина точно тази история, която според мен, без да искам да звучи твърде специално или да й придавам прекалена важност, но според мен най-добрата и най-интересната от тези, които съм писал до момента. В момента съм решил да я разкажа наистина вече за читателите. Вярвам, че денят ти е настъпил, моментът е настъпил, редът ти е дошъл и тя ще бъде доста по-различна от тях. Нещо, което е неочаквано. Отново няма почти аналог с нещата, които се издават на пазара, или поне така вярвам. И времето ще покаже. Мога да кажа само в момента, че се работи по нея активно.
0: Очакваме тогава и петата книга.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване.

0: Радио Пловдив.
1: Все още в прохладното утро, сега посоката е Родопите. За поредна година лятната школа Ваканция в музея събира стотици деца от Смолян и страната. Повече за възможностите, които предлага за най-малките Родопския град, слушаме от кореспондентът ни там, Радостина Колчева.
2: Лятната школа Ваканция в музея събира деца от 6 до 12 години. Тя се организира от Регионалния исторически музей Стой Шишков в Смолен, а основната й цел е да запознава децата с историята, традициите и културното наследство на Родопите и България под формата на игри, творчески и практически занимания. Валентина Василева, директор на Смоленския музей.
3: Тази година отново бием рекорда. Миналата година бяха близо 180 деца, тази ще са повече от тази бройка. Не мога да кажа предварително поради факта, че тепърва ще станат записвания и за втората седмица. Така че първата стартираме с над 90 деца. Очакваме да са над 90 и във втората седмица, с други думи, да надминем рекорда си от миналата година.
2: Участниците в ателиетата са разпределени в три групи от по 30 деца. Освен традиционните ателиета, те ще творят маскарадни маски и костюми, ще изработват фигури на животни, ще рисуват върху глинени съдове, ще нижат маниста за гривни и колиета. Особен интерес сред децата предизвиква приготвянето на традиционни родопски ястия.
4: Харесва ми да готвя,
5: да се уча как да правя палачинки.
6: Може би правенето и изобретяването на неща. Всяка седмица е изключително интересно и аз много се вълнувам.
7: Да гледам кукерите, палачинки да правя, да разглеждам. Толкова много неща.
6: Всичко. То било да се спуснат такова хубаво нещо.
8: Еми, дните от вторник до петък правят много яки занимания. И ателиетата, и катеренето в петък.
9: В петък ще ходим на военното да се катерим по стена, да стреляме с пушки.
2: Тази годишното издание в програмата на лятната школа ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот и посещение в поделението на 101-и алпийски полк, каза още директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
3: Имаме още един партньор в лицето на регионалната здравна инспекция. Техни специалисти ще поговорят на децата за здравето на зъбките, за вредата от тютюнопушенето, за здравословното хранене в възрастта, когато най-бурно растат, и за личната хигиена в топлите месеци и опасните вируси и микроби. Това намираме за изключително полезно за децата и сме убедени, че когато го съпроводиме с необходимата интерактивност, когато им предложиме филми по темите, които са подходящи за тяхната възраст,

0: ще се получи още по-интересно и за децата и още по-резултатно всичко, което ще научат. Една много интересна инициатива, с която решихме да закрием школата, е да гостуваме на 101-я алпийски полк. Един цял ден ще посветим на това децата да се запознаят с музея на полка, с важната история за освобождението на Родопите, защото 101-ви алпийски полк е наследник на 21-ви пехотен средногорски полк, освободителят на Родопите, а в военният музей се пази една от няколкото саби на полковник Владимир Серафимов, освободителя на Родопите. Затова считаме за важно да покажем този музей, да покажем съвременната военна техника, която изключително много впечатлява децата, и накрая да направим военизирани игри за деца. Нещо, което струва ми се е много важно, след като дълго време в музея те са седели на масички, за да изработят нещо красиво с ръчичките си, сега пък и малко да потичат в ваканцията. Това е хубаво, децата да са физически активни. Накрая ще им покажем и военен лагер, военно-полевата кухня, и очакваме разкошна почерпка от страна на военно-полевата кухня за децата, освен традиционните ястия, които войниците от памти века обичат. Ще има даже и торта.
1: Заниманията в музея ще продължат до 24 юли.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. В Пловдив започва делото по така наречената театрална афера. Благотворителен концерт за 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивския митрополитски храм Света Марина ще се състои на античния театър. Изложба в галерия Капана възражда исторически арт-дебат от 1900.

0: митрополитски храм Света Марина ще се състои на античния театър. Изложба в галерия Капана възражда исторически арт-дебат от 1958. В Пловдив започва делото за аферата с театрите в Разград и Смолен, при която бяха присвоени общо над 3 милиона 200 хиляди лева чрез фиктивни трудови договори. Подсъдими са 8 души, участвали в организирана престъпна група. Сред тях са директорите на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян и на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Ръководител на групата е бил Петко Писков, а сред обвиняемите е и Атанас Георгиев. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Директорите на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях става дума за суми в особено големи размери. Благотворителен концерт, посветен на 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивския митрополитски храм Света Марина, ще се състои на античния театър. Спектакълът «Светлина през вековете» се организира с благословението на Пловдивския митрополит Николай. Всеки закупен билет за събитието е дарение за духовното наследство на Пловдивската епархия. Даниела Добрева с повече информация.
1: Тази вечер на сцената на античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцьори и хорови състави в един разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. Сред тях са Марио Скоркински, Нина Николина, Мария Славова, братя Владигерови, балетистите от Софийската опера Марта Петкова и Никола Хаджитанев, пианистът Евгений Генчев, каза председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
2: Избрахме сцената на античния театър и съвсем не случайно. Защото на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието.
1: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за духовното наследство в Пловдивската епархия.
2: За някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност и просветна дейност.
1: Концертът се провежда в навечерието на храмовия празник на църквата Света Марина 17 юли. Вечерта преди празника отново ще има литийно шествие с пренасене на копието на чудотворната Божигробска икона на Света Богородица от едноименния катедрален храм в Стария град до църквата Света Марина. А на върх празника митрополит Николай ще отслужи архиерейска литургия в митрополитския храм. За новините Даниела Добрева.
0: Градската художествена галерия в Пловдив представя проекта «Изкуство и дискусия», който анализира границите на свободата в епохата на социалистическия реализъм. Проектът ще постави на вниманието на публиката процесите на напрегнато съприкосновение между българските художници, институционализираната критика и възприятията на масовия зрител през 50-те години на 20 век. В галерия Капана ще бъде възстановена окръжната художествена изложба от 1958 година, предизвикала 5-месечна емоционална полемика в тогавашния печат. Мартин Славчев с прогноза за времето.
3: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Слободната програма на Радио Пловдив.
1: Да бъде хубав и успешен днешния ден. Пожелание от екипа на програма точно днес на 15 юли. Милко Петров избира музиката, работи на тон, режисьорския пол до 9.30. Аз съм Елена Крушкова. Добро утро, ако сега се събуждате.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Мерки за премахване на старите автомобили от улици и междублокови пространства обсъдиха на работна среща районните кметове на Пловдив. В момента в града текат акции за принудително репатриране на автомобили след изтичане на 3-месечния срок за доброволното им преместване, но нормативни ограничения, липсата на инфраструктура и граждански изобретения пречат на администрацията да бъде по-активна при разчистване на града от старите коли. С кмета на район Тракия Георги Гатев, който готви предложения за промени в общинската наредба, разговаря Неда Велкова.
3: Защо запорираните автомобили и тези без регистрационни табели пречат за вдигането им?
4: Тъй като той е в общинската наредба като разпореждане, но всъщност ние изпитваме проблем с това, че когато трябва да се напише бележката, която дава времеви срок автомобила да бъде регистриран, преместен, обслужен и да е вкаран в движение, всъщност той няма на чие име да бъде написан, тъй като ако автомобила не разполага с рама, която да е видима, това представлява огромен проблем за идентифициране на собственика на автомобила. Тоест, представете си, вие виждате един предмет на улицата, който всъщност няма собственик. Ние няма кого да информираме, че всъщност той трябва да си го премести. А относно запорираните автомобили, проблема е сходен, като там всъщност това, че той е предмет на дело, на съдебни дела, всъщност това възпира органите да имат право да го преместят на наказателен паркинг. И оттам всъщност идва проблема с тези автомобили.
3: Голямата община в наредба ли трябва да го промени или се изисква и промени в законодателството?
4: Тук е момента, че тази тема аз последните няколко седмици с моите колеги дискутирам и в момента подготвяме проекто предложение към голяма община, като вярвам, че с общинска наредба този казус може да бъде разрешен. Мога да ви дам един парадоксален случай, който се случва точно до кметството в район Тракия. Там има гражданин, който паркира неправомерно на улицата зад кметството и в момента, в който спре там, той си маха регистрационния номер абсолютно доброволно.
3: За да не бъде открит.
4: За да не може да бъде губен. Пращам общинска полиция или общинска охрана да губят нарушителя, те ми връщат обратна връзка, че те няма на кого да съставят глобата. Което всъщност е големия парадокс. Гражданинът решава в един момент след обяда, на следващия ден или когато му е удобно да си ползва автомобила, слага си регистрационния номер и тръгва по улиците.
3: А с наредба как ще забраните на някой да не си сваля номерата?
4: Така, тук вече може би тези чисто дълбоко юридически въпроси трябва към някой друг да ги отправите или да направя проверка, но това, което можем да направим е да репатрираме автомобила с наредба на наказателен паркинг, на който паркинг всеки, който си види, че автомобила му го няма, разбира се, по установения ред, може да отиде на въпросния паркинг, да констатира, че автомобил му е там, да си плати нужната такса и глоба за нарушението, след което да си го вземе обратно.
3: Настоявате също и за намаляване на 3-месечния срок за преместване на автомобила доброволно от собствениците.
4: Имайте предвид, че тези срокове трябва да бъдат съкратени. Тъй
3: на
4: като...
3: колко?
4: Ами, това пак ви казвам, това са много такива дискусионни и юридически въпроси. Това не трябва да бъде самосиндикално решение на мен или на някой от колегите. Тук трябва да се отвори темата и да се коментира кое е разумно, защото в крайна сметка някой човек може да му изтече прегледа и гражданската днес, да му се налага, т.е. не да му се налага, да си е планирал почивка един месец и ако примерно ние дадем срок един месец, той като се върне, ние трябва да сме му унищожили автомобила, което не е добре. Затова може би тези срокове трябва да се прецизират, но все пак да се намалят. Тъй като 3 месеца, нали, съгласете, това е огромен срок, да не говорим, че голяма част от автомобилите, нали, има хора, които просто ги държат като мога да кажа, като външни изби пред боковиците, само и само.
3: Те са си намерили места, сложили са ги там и са забравили, че имат стари коли и навсякъде ги има. А колко са те в район Тракия?
4: Не мога да ви кажа бройка, но мога да ви кажа, че днес сме репатрирали, ако не се лъжа, 3 автомобила. Вчера също имахме акция с няколко автомобила. Скоро ще направя прессъобщение във връзка с всичко репатрирано. Ще призова гражданите, което е много важно, да ни пускат

0: сигнали за тези автомобили, тъй като съгласете се, район е изключително голям. Ние имаме двама човека, които отговарят за изоставените автомобили. Те чисто физически не могат да обходят целия район за един месец, а те докато го обходят, трябва да го почнат пак наново, тъй като тук може да има нови автомобили, които са изтекли, така че сигналите от гражданите са много важни. Тук мога да дам подсказка. Техническия преглед може да бъде проверяван онлайн от всеки гражданин. Поглеждаш регистрационен номер, въвеждаш го в електронната платформа, която е достъпна в Google, може да се намери, и виждаш, че прегледът е изтекъл, което е предпоставка да бъде вдигнат. Може да се вижда гражданската отговорност, която е на стъклото, тя също има времеви отрязък. Така че това може всеки гражданин да го направи и е хубаво сигналите да бъдат проверени, за да може да ходим на реални автомобили, които наистина са стекли документи, а не да получаваме празни сигнали.
1: А за проверяващите това достатъчно ли, ако видят, че не е минала колата технически преглед и че няма активна гражданска отговорност?
0: Това е условие, да. Автомобила трябва да бъде с валидни такива документи. Ако те са изтекли, ние залепяме бележка, която дава определен срок, в който срок, ако автомобила не бъде подновен и вкаран в експлоатация с валидни документи, той вече подлежи на репатриране. Има проблеми с репатрирането. В град Пловдив има, доколкото ми е известно, да не бъркам, има само един наказателен паркинг. Което означава, че всъщност ние първо нямаме достатъчната инфраструктура това нещо да побира всички такива автомобили, които трябва да се репатрират, тъй като този паркинг сигурно събира, не знам, 50-100 автомобила, а всъщност автомобилите в целия град са много повече. Втория проблем. Не мога да кажа, нали, тук спекулирам, но паяците са много малко. Тук трябва да, това, което трябва да се случи, всеки район трябва да има един паяк, който ежедневно да работи по въпроса. Тъй като едно репатриране на автомобил с цялата документация, с всички служители на районното управление, на общинските предприятия, на районната администрация, които трябва да присъстват, всъщност е един голям дълъг процес. Самото каране, представете си този адрес, който вие го знаете, ако трябва от другия край на града, от Смирненски, да дойдеш, да го оставиш и да се върнеш, ти само в трафика имаш час и половина предвиждане минимум.
1: Те повече от 4-5 коли на ден, максимум 6, да, едва ли да биха могли да бъдат вдигнати.
0: Тук оптимизацията трябва да бъде чрез паяци за всеки район и обособяване на такива наказателни паркинги, може би пак във всеки район или на няколко точки, които са удобни да свързват два района в град Пловдив. Имайте преди, че друг проблем във връзка с паркирането, освен изоставените автомобили, са и товарните автомобили. Страшно много бусове, пикапи, тирове и автобуси, ако щете, паркират на места, където трябва да паркират гражданите в жилищните части. Това също е тема, която трябва да се повдигне редно с тази за изоставените автомобили, тъй като проблема с паркирането е голям, той се задълбочава и в момента няма ясна политика какво правим, за да спрем този процес и да тръгне наобратно да върви с разрешаването му.
1: В наредбата те ограничени ли са къде трябва да паркират?
0: Не. Значи, там, където е общинско и е свободно за достъп за паркиране, всеки гражданин има право да си какъвто автомобил кара. Аз тук съм направил няколко конкретни предложения във връзка с паркирането, увеличаване на синя и зелена зона, използване на паркоместата за граждани и за лични автомобили, не за служебни, а намаляване на служебния абонамент, който се предлага от общинското предприятие, не съгласувано с районните кметства. И още редица предложения, които съм ги предложил и към новия общ генерален план за организация на движението, който трябва, може би, тази година да бъде приет.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Треска. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Пред съда в Пловдив днес започва делото за аферата с театрите в Разград и Смолян, по която според обвинението са присвоени над 3 милиона лева чрез фиктивни трудови договори. Преди първото заседание Стоян Терзиев припомни фактите по случая.
1: В окръжния съд в Пловдив ще се проведе разпоредителното заседание по делото, по което подсъдими са 8 души, участвали в организирана престъпна група. Сред тях са директорите на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян и Народовския драматичен театър Румен Бечев. Ръководител на групата според обвинението е Петко Писков, а сред обвиняемите е и Атанас Георгиев. Схемата работила в продължение на няколко месеца, от 1 юли до 26 септември 2024 година. Чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения, били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смоленския театър и над 1 милион и половина лева от Разградския. Според обвинителния акт, общия размер на причинените щети възлиза на над 3 милиона и 300 хиляди лева. Разследването установило, че средства от бюджетите на двете културни институции били изплащани на лица, които не са извършвали реална дейност, а част от парите в последствие били прехвърляни по други сметки или теглени в брой. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно присвояване в особено големи размери и длъжностни престъпления. Петко Писков е обвинен като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите петима подсъдими са привлечени към наказателна отговорност като помагачи. Четирима от обвиняемите ще отговарят и за пране на пари, като за двама от тях обвинението е за средства в особено големи размери. Според прокуратурата, престъпната група е действала с корисна цел и е била организирана така, че да осигурява неправомерно източване на публични финанси чрез фиктивни назначения и документни престъпления. Сред участниците са били както длъжностни лица, така и хора, помагали реализирането на схемата. Настоящото заседание е разпоредително, като съдът ще прецени дали обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и дали делото може да премине към разглеждане по същество. Ако не бъдат установени процесуални нарушения, ще бъде насрочено първото съдебно заседание. Най-тежкото предвидено от закона наказание измежду повдигнатите обвинения е лишаване от свобода от 10 до 20 години, както и конфискация на имущество и парични средства. Макар престъпленията да са свързани с театрите в Смолян и Разград, делото се разглежда в Пловдив, тъй като разследването е водено от окръжната прокуратура в града, която е внесла обвинителния акт в Пловдивския окръжен съд.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Благотворителен концерт, посветен на 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивският митрополитски храм Света Марина, ще събере тази вечер едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцьори и хорови състави в античния театър. Спектакълът «Светлина» през вековете се организира с благословението на Пловдивският митрополит Николай, като всеки закупен билет за събитието е дарение за духовното наследство на Пловдивската епархия. Даниела Добрева разказва за концерта и за един от най-старите пловдивски храмове, носещ името на света великомъченица Марина, чиято памет църквата почита на 17 юли.
3: Тази вечер на сцената на античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. В програмата ще участва актьорът Марио Скуркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, братя Владигерови, прима балерината на Софийската опера Марта Петкова, премиер балетистът Никола Хаджи Танев и пианистът Евгений Генчев. Събитието ще се включи също оркестърът на музикал академия, хора на църквата Света Марина и децата от Art Voice Center, съобщи председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
4: Преди всичко ние, отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, титури, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този дом Божий. И отбелязвайки тази годишнина, ние решихме, с благословението на Негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, да организираме едно събитие, което да предчества кулминацията на честванията, които ще бъдат на 16 и 17 юли. Събитието, което нарекохме Светлина през вековете. Това е всъщност един концерт с известни български творци, български актьори, творци на културата, на изкуството. Избрахме сцената на античния театър и съвсем не случайно, защото всъщност на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието, където античността среща християнство, среща съвремието. 170 години тук, на това място, Христовата светлина не е преставала да озарява всички, които с вяра, с надежда и с любов пристъпват прага на Дома Господен, домът на света великомъченица Марина, която е нашата покровителка, патрон на този свят храм.
3: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовната просветна дейност на храмовете в Пловдивската епархия.
4: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда, за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност и просветна дейност. Тези средства ще бъдат всъщност използвани за хората отново, за децата, за нашето наследие най-вече и за възстановяването на някой храм, в който има нужда.
3: Митрополитският храм Света Марина е един от най-старите пловдивски храмове. Счита се, че още след признаване на християнството с Миланския едикт през 313 година, в древния град Пловдив били построени епископска базилика и

0: резиденция за духовния глава на епархията, а по време на османското владичество е бил изграден нов храм в подножието на Трихълмието, разказа отец Максим.
1: В църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Именно такъв символ е и митрополитския ни храм Света Великомъченица Марина, който тази година отбелязва 170 години от възстановяването и освещаването си. Всъщност, историята наистина ни отвежда много далеч в годините. Предполага се и по историческите данни, които имаме, и изворите, които намираме, че през 14 век тук на това място е имало храм, който е бил изграден и който е бил посветен на Света Великомъченица Марина и е бил митрополитски храм. В годините, разбира се, това са били години на и на робство, и на падения, и на възходи. Храма е бил опожаряван няколко пъти. През 16 век 1611 година пак е възстановен. По-късно, тъй като е бил дървен в началото, дървена конструкция, пак частично бива опожаряван, възстановяван. През 1780 година, по времето на Пловдивския митрополит Кирил, отново е възстановен, докато се стига до това решение през 1854 година храмът да бъде изграден от камък, да бъде издигнат купол, да бъде направен по-устойчив. И на 21 май 1856 година е тържествено открит и осветен от тогавашният пловдивски митрополит Хрисан. В днешния вид, с който познаваме храма, той е от 1856 година.
0: Църквата Света Марина е зографисвана от емблематични български художници. Царските икони на Света Богородица и на Спасителя Христос са изрисувани от Станислав Доспевски през 1868 година. Иконата на Рождество Христово и тази на Свети Йоан Предтеча били изписани от Никита Одринчанин и са оценени като едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис, а иконите на Свети цар Борис и Свети Климент Охридски, намиращи се отдясно на царските двери, били изработени от художника Георги Балджиев. Сред образците на възрожденското изкуство е и великолепният респован иконостас, обясни отец Максим.
1: Това, което е интересното за иконостаса, е, че той всъщност е по-стар от самия храм. Иконостаса е бил по поръчка на митрополит Паисий, 1821 година е започнат от известните дърворезбари от Мецово, които са правили иконостаса, познаваме техни иконостаси в църквата Успение Богородично в Асеновград, както и Успение Богородично в Пазарджик. Това са били много добри резбари, майстори, които в периода 1821-25 година правят този иконостас, правят и амвона в храм.

0: висока около 17 метра, като всеки следващ етаж се стеснява над предходния. В храма се пазят и чудотворни светини, обясни председателят на църковното настоятелство.
1: В храма се пази частицата от мощите на света Великомъченица Марина. Това е най-голямото богатство на нашия храм. Много хора се покланят. Тя винаги бива изнасена в навечерието на храмовия празник с това литийно шествие, което по традиция от катедралният храм Света Богородица по централната улица на Пловдив до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица. В храма, разбира се, се пазят и други светини. Една от тях е частица от мощите на светецът хирург. Това е свети Лука, но в същото време е бил и митрополит, архиепископ на Симферопол. Може да се каже един наш съвременник. Светителствал през 20 век. Идват много хора с различни заболявания, които да се докоснат до частицата от мощите на свети Лука. И до последно той е и оперирал, и е помагал, и е чудодействал.
0: Съхранявате тук и иконата на Света Богородица Сецарица.
1: Това е точното копие, което Негово високо преосвещенство митрополит Николай лично освети пред прототипа на тази икона на Света Богородица, която се намира в Света гора Атон в манастира Ватопед. Това е иконата на Света Богородица, пред която се молим за хора, които страдат от ракови заболявания.
0: Концертът по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм се провежда в навечерието на неговия храмов празник 17 юли, когато се отдава почет на Света Великомъченица Марина. Навръх празника митрополит Николай ще отслужи празничната архиерейска литургия.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

9 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Социалната комисия в парламента ще гледа промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете. От Възраждане искат по-високо майчинство и обезщетение за безработица. Камерата на представителите на Съединените щати гласува лятното часово време да бъде въведено за постоянно. До края на днешния ден изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване в парламента по законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинството през втората година на детето да се изплаща в същия размер, както през първата, но не по-малък от минималната работна заплата. Ако майката се върне на работа по-рано, тя да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си, се казва още в предложението. Партията предлага и двойно увеличение на максималния и минималния дневен размер на обезщетението за безработица, като те да станат съответно 110 евро и 20 евро. Предлага се също осигурителят да плаща само първия ден от болничния на работника, а не първите два, както е в момента. Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика ще обсъжда промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете, внесени от Министерския съвет. Текстовете предвиждат 33% от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от представители на по-слабо представения пол, който най-често са жените. С проекта в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Европейската директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата, която трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до края на 2024 година. Ще бъде обсъдено и допълнение в закона за здравето, внесено от Александър Симичиев от Демократична България и група народни представители. С проекта се предлага да бъде създадена система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност

0: С проекта се предлага да бъде създадена система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност или така наречените фалшиви ТЕЛК решения. Камарата на представителите на Американския конгрес прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, предаде Reuters. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът бе прият и бе изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камера на американския законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

Почти на финала на програма Точно днес подновяваме пожеланието за хубав и успешен ден с музикалния редактор Милко Петров. Той работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Останете с нас. Следва времето за култура.

0: премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура. Дискусиите и естетическите спорове винаги са били движеща сила в историята на изкуството. Те чертаят нови насоки, утвърждават или отхвърлят тенденции. С фокус върху тези динамични процеси Градската художествена галерия в Пловдив представя новия си проект «Изкуство и дискусия» – окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 година. Експозицията ще бъде открита тази вечер от 18 часа в галерия Капана и ще може да се разгледа до 25 август. Нейни куратори са изкуствоведът и директор на Градската художествена галерия Пловдив Красимир Линков и главният уредник Милена Китипова. Сега ще разговаряме с Красимир Линков. Здравейте, господин Линков.
1: Здравейте.
0: Проектът насочва вниманието към напрегнати взаимоотношения между български автори, официална критика и масова публика в едно сложно десетилетие, 50-те години на миналия век. Защо именно кръжната художествена изложба от 1958 година се превръща в фокус на този проект и с какво тя остава важна за историята на българското изкуство, правейки паралел и днес?

0: И защото всъщност това е, може би, най-дискутираната картина в българското изкуство, а може би въобще в изкуството, един от малкото случаи, където се води толкова остра полемика на толкова крайни позиции. Всъщност, вие казахте преди малко, че изкуството винаги предизвиква дискусия и всъщност то няма да е истинско изкуство, да е стойностно изкуство, ако няма дискусия около него. И то именно защото от една страна са авторите със свои индивидуалности и свои гледни точки, от друга страна е публиката, а знаем, че художествената творба се реализира вече в присъствието на публиката, чрез погледа на публиката и чрез мнението на публиката. Така че това, което на нас ни се иска да постигнем, е отново да повдигнем този въпрос с дискусията около изкуството и, ако щете, въобще дискусията в всички посоки на човешкото общуване. И защо отново казвам? Ами защото в последно време почти не забелязваме да има критика обикновено, се страхуваме, хвалим се взаимно, подкрепяме се, поощряваме се взаимно. Обаче дали има качества, дали няма качества една художествена творба, това остава на заден план.
1: Може би трябва да кажем, че картината, която се превръща в катализатор на дебата, е Момасе, рода, прощава или родопска сватба на големия смолянски художник Анастас Стайков.
0: Да, да, наистина. Така, епицентъра на спора и на дискусията е свързан с тази картина. 1957 година тя е представена в обща художествена изложба в София и отхвърлена след големи дебати от журито. И 1958 година, следващата година на окръжната художествена изложба, отново е имало риск да бъде отхвърлена, но допусната е от журито и тази цялата предистория и самата ситуация в окръжната художествена изложба предизвикват дискусията, като, разбира се, от едната страна, така да си каже, е професионалната гилдия, т.е. Съюза на художниците и неговите представители, около 40 човека са дошли тук на обсъждането на окръжната художествена изложба. От друга страна е публиката, интелектуалците на Пловдив и широката публика, като тяхна основна трибуна става вестник Отечествен глас, а от страна на така да се каже, на професионализма е списание Изкуство и вестник Култура. Картината наистина заслужава специално внимание от различни гледни точки. Първо, авторът я работи почти 8 години.
1: А тя е изключителни размери.
0: Да, 2,50 е височината, 4 метра е ширината. Дори ние няма да можем да покажем оригиналната картина, въпреки че тя вече е реставрирана и се намира в Смолянската художествена галерия. Тя просто не може физически да излезе през вратите на галерията в Смолян, а освен това е изключително чувствителна, дълго време е била занемарена и в много тежко състояние. Реставрацията е била много сложна и не бива да се движи именно в интерес на това да бъде запазена. Ние възпроизвеждаме сега дигитално.
1: Защо е била занемарена, както казахте, изоставена в резултат на този спор 57-58 година ли?
0: Именно. Спорът на практика разочарова художника най-вече, разбира се. Почти 5 месеца се води тази дискусия по медиите, тогавашните медии. След приключване на изложбата, художникът прибира тази картина в... Тя има така доста метарства. Най-напред е в Смолен, после се връща в ателието на художника, след това има една легенда, че е била навита на рула, в кюнци била поставена. Аз лично съм я виждал на тавана на Смолянската художествена галерия в последствие, защото те са я поискали отново от Анастас Стайков. Беше сгъната на няколко

така пласта. И в резултат на всичко това голяма част от живописния слой просто е компрометиран и е паднал. По време на реставрацията, която ние ще покажем документално, по време на реставрацията една част от липсващия живописен слой е възстановена въз основа на снимки, които са останали от времето и в сравнение с съседните цветни така решения на, в самата картина. А там, където липсва информация за това какво е имало на това място, просто реставраторите са направили една маска, която отдалече не личи, но дава представа за общата цветност и композиция на картината. Но аз искам да се върна на тази дискусия. Интересен е факта, всъщност,

0: това представа за общата цветност и композиция на картината. Но аз искам да се върна на тази дискусия. Интересен е факта, всъщност, че Анастас Стайков започна да рисува и то с контрактация, т.е. с предварително спечелен проект, както в днешно време се казва, който финансира неговата работа, и той е изключително старателно в рамките на изискванията на създаване на изкуството в тоталитарното време до 56-та година след, преди априлския пленум на партията на БКП. Той много прецизно подбира персонажите си, ангажира един самодеен състав в Смолен, облича отделните персонажи в типичните носи смоленски, рисува от натура, рисува собствената си дъщеря и собствения си син като модели. И въобще, в общи линии, както казах, няколко години той се занимава изключително прецизно с това да пресъздаде една изключително реалистична композиция, и то на една тема много актуална. Знаете, че едното заглавие на картината се казва «Мома се слада почтава». Това всъщност е оригиналното заглавие на художника. И то е взето от една типична родопска песен, като сюжета е извеждането на булката, т.е. сватбата между младеж православен, нали, и булката, която е от помашкия етнос, т.е. от мюсюлманка. Този акт е бил изключително така актуален за времето си, той винаги е бил актуален, разбира се, и винаги е бил използван по политически причини, въпреки че хората са живяли съвсем нормално и са почитали празниците си и взаимно са се почитали. Но тук в случая това е една демонстрация на това как социализма приобщава различните етноси в България под така да си каже идеята за светлото бъдеще и за това всички да живеем щастливо. Това предава и автора в самата картина. Разбира се, има много, много други нюанси и много други символики и символи, които има в картината. Самата сграда, от която така излиза булката, сватбарите с тяхните костюми, гайди и други сватбарски, или така да се каже, атрибути. И всичко това е много интересно. Но най-важното, което се случва, че картината е готова и излиза пред публика след 20-я конгрес на КПСС, който дава основните насоки така, в социалистическия лагер, и 56-я пленум на Българската комунистическа партия, които приемат една по-дирижирана в кавички свободна така насока по отношение на толерирането на изкуството. Тоест, в социалистическото изкуство, в рамките на социалистически реализъм, трябва да демонстрира и една по-голяма артистичност. И именно тази артистичност липсва в картината, защото тя е изградена почти натуралистично, и това е подложено на критика от страна на художниците, от Съюза на българските художници и други въобще художници, които виждат в това разхлабване на нормативите една възможност българското изкуство да се развива в една европейска посока тогава, така, в тогавашната ситуация. И както се казва, Анастас Стайков попада не в точното време, и картината става повод за дискусия, която така или иначе има вече в обществото и в сферите на средите на изкуството.
1: Да се върнем сега в нашето време и да кажете какво включва изложбата, която ще бъде открита тази вечер. Вие загатнахте, разбира се, до този момент за това, което ще може да види публиката.
0: Това, което включва изложбата, е всъщност направихме опит да възстановим самата изложба,

0: с запитване до други галерии в страната и въобще други източници, ние намерихме една малка част от картините, които са обявени в медиите, във вестниците тогава, като име и като автор, като заглавие и като автор. Така че ще присъстват в изложбата оригинални картини от времето на самата изложба. За автори, които не можахме да намерим творба, която е присъствала на изложбата, показваме творби от същото време, със същата стилистика, за да можем да представим общо взето картината на българското изкуство, изобразително изкуство от 1958 година, въобще от тези години. Освен това, както казах, показваме картината с дигитални средства и имаме един коментар по отношение на това какво представлява тази песен и едно етнографско изследване върху персонажите, носиите и ритуала, който виждаме в картината. Имаме също така и от статиите, които са излязли, основните статии, които са излязли от това време, които са на големи плакати и посетителите биха могли да се запознаят с текстовете. И то сме повдигнали, подчертали сме някои от цитатите, за да може по-лесно да се ориентират посетителите. След това имаме няколко оригинални платна и на Анастас Стайков, за да го покажем като художник. Неговата съдба е много, много интересна. Тя е плод на един друг разговор. Той 30-те години е изключително модерен, защото е учил във Франция, в Париж. След това започва да рисува реалистично, натуралистично след 9 септември 1944 година и след това вече е тази картина и след това 10 години, повече от 10 години той спира да работи и се връща към първия си стил, този модерен стил от 20-те и 30-те години, който тогава демонстрира.
1: Разговор с многоточие. Благодаря ви за това участие в програмата и за така богатата информация, която споделихте с нас. Изкуство и дискусия, окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 година. Разказахме ви за нея с директора на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков. Изложба в галерия Капана възражда историческият арт-дебат от преди повече от 70 години. 18 часа е началото и откриването. Така слагаме и точката на днешното издание на програма точно днес. Разбира се, с пожеланието да бъде хубав и успешен днешният 15 юли. Започват горешниците. Бъдете внимателни, въпреки че температурите не са толкова високи, колкото обещава да бъдат следващите дни през лятото. Милко Петров остава на тон, режисьорския пулт. Новините следи Емил Костов. Аз съм Елена Крушкова. До чуване. Хубав ден, деня ви още веднъж.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: че в парламента ще гледа промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете. В Пловдив започва делото по така наречената театрална афера в театрите в Разград и Смолен. Благотворителен концерт за 170-та годишнина от възстановяването на храм Света Марина ще има на Античния театър. Изложба в галерия Капана в Пловдив възражда исторически арт-дебат от 1958 година.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

9.30 водещите новини. Депутатите ще обсъдят проекта за държавния бюджет за 2026 година. Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Социалната комисия

Малко след 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Милко Петров е на този режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с обзор на всички по-интересни спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Като централно внимание ще обърнем естествено на първия полуфинал на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада, където Испания не остави шансове на Франция и след победа с 2-0 се класира за финала на Мондиала. Там футболистите на Дело Фуенте ще очакват победители от днешният полуфинал между Аржентина и Англия. В деня, в който бе отпразнуван националния празник на Франция в Далас, президентството обаче ще бъдат за испанците. Микел Арсаба откри резултата от дъст в 22-та минута. Наказателен удар бе отсъден след грешка и нарушение на Люка Дин срещу Ламин Ямал. Педро Поро се разписа в 58-та минута след двойно подаване с Дани Олмо. Много силен мач на Дани Олмо. Тимът на Луис Дело Фуенте имаше контрол през по-голямата част от мача. Той не остави никакви шансове на блестяща атака на съперника и Килиан Мбапе и компания почти не създадаха никакви опасности пред Унай Симон. Този двубой слага и край на изключително успешния 14-годишен период на Дидие Дешан като селекционер на Франция. Въпреки, че още един матч му предстои на Дешан, матчът за третото място срещу загубили от днешния втори полуфинал между Англия и Франция. Под ръководство на Дешан петките станаха световни шампиони през 2018 година, играха в финал на Мондиала през 2022 година и на Европейското 2016. Отборът на Луис Дело Фуенте владееше топката повече в вчерашния двобой, което не бе голяма изненада. Петките действаха по-директно и опитваха да атакуват при всяка възможност, но от началото нямаха голям успех. Един така по остър пробив на Бъркова имаше потенциал, след като той привеля Педро Поро, но Кубърси спря атаката на Брадли Бъркова. Пред другата врата Испания получи фал пред наказателното поле. Рабио получи първи жълт картон в мача, но Баена стреля в стената. Общо взето, още от началото на двобоя Испания наложи своята воля и съвсем логично, пак казвам, поне за мен стигна до победата. Тази вечер е другата полуфинална среща. Англия и Аржентина влизат в битка във втория полуфинал. От 22 часа българско време в Атланта е матча. В двобоя за трофея в неделя победителят ще се срещне Испания. И двата тима пристигат в Атланта след серия от трудни победи. Англия под ръководство на Томас Тухел демонстрира изключително устойчивост, побеждавайки Норвегия с 2-1 на 4 финалите. Трите лула записаха победи срещу Мексико 3-2, срещу Конго 2-1. В елиминационната фаза, показвайки характер в доста критични моменти, Аржентина от своя страна продължава защитата на титлата си с впечатляваща ефективност. Водени от Лео Меси, галчиците преодоляха Швейцария с 3-1 след продължение в предишния кръг. Преди това тимът на Скалони се справи с Египет. Победа с 3-2, доста спорни моменти обаче в този матч, които хвърлиха така сериозна сянка върху победата на Аржентина, иначе впечатляваш обрат за по-малко от 15 минути до 3-2. Победа срещу Кабо Верде също доста измъчена с 3-2, като до момента Аржентина има 100% актив от победи в турнира. В центъра на вниманието, естествено, тази вече ще бъдат двете големи звезди, Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за златата обувка. Хари Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения, като основното острие на английската атака. Джуд Белингам обаче е много ключов фактор за Англия, като впечатлява с физическата си издръжливост и над 328 спринта от началото на първенството. Много ще бъде интересен този двубой, който ще бъде поверен на Исмаил Елфат, главен съдия на тази среща. 4-2-3-1 за Томас Тухел схема на игра.

като най-вероятно тук ще заложи на Джордан Пикфорд на вратата, пред него централна защитна двойка Марк Гей и Джон Стоунс. Конса ще действа от дясно на бека, от ляво Нико Райли, опорни халфове Елият Андерсън и Деклан Райс. Букайо Сака и Антони Гордън по крилата. Джуд Белингъм ще дублира Хари Кейн, който ще е на върха на атаката за англичаните. 4-1-3-2 пък ще бъде схемата най-вероятно на Скалони, като на вратата безспорно титуляр ще бъде Емилиано Мартинес. Пред него централна защитна двойка Кристиан Ромеро и Алесандро Мартинес. Телефико от ляво на бека, от дясно Молина. Леандро Паредес като футболист пред защитата. По двете крила Родриго де Пол, от дясно от ляво Маккалистър. Енсо Фернандес, той пък ще играе зад Лео Меси и Хулиан Алварес, които ще водят атаката на аржентинците. Това е предварителната информация за евентуалните състави, с които Томас Тухел и Скалони ще излезат тази вечер от 22 часа в Атланта за вторият полуфинал на световното първенство по футбол между Аржентина и Англия.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Или световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада, към родните футболни новини, Левски елиминира босненския Борос Баня Лука, след като победи в реванша на Герена с нощи с 4-0 и с общ резултат 5-1 продължава към втория предварителен кръг на Шампионската лига. Първото по време завърши без голове, още в началните минути обаче на втората част Левски откри след грешка в отбраната, Рейналдо измъкна топката и подаде към Армстронг Окофлекс, който кара за 1-0 и реализира втория гол в сблъсъците, след като кара и при равенството 1-1 в Баня Лука. В 59-та минута Рейналдо напредна и с мощен шут реализира за 2-0. Всичко свърши в матча в 65-та минута, след като отново Рейналдо направи проби, влезе в пенала и вкара втория си гол в матча за класическото 3-0. В 85-та минута влезе на смяна Хуан Перея, оформи крайното 4-0, след като стреля от границата на наказателното поле и отбеляза. Така следващата седмица Левски ще играе срещу румънския шампион Университета Крайово във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Всъщност все още не се знае дали ще играе срещу Университета Крайово, но предвид крупната победа на румънския отбор и то като гост с 4-1 в Беларус срещу Витебс, повече от логично е именно противник на Левски на следващия кръг да бъде Университета Крайова. Станаха известни съдийските назначения за мачовете на Локомотив и Ботев от първия шампионатен кръг на родното футболно първенство, което стартира този уикенд. Тоест още утре, всъщност не утре, други ден, в петък стартира първенството. Няма да се умра да напомням, че все още световното първенство няма да е завършило, когато нашето родно обаче първенство стартира. Незнайно защо, справка в Българския футболен съюз. Съдийската комисия към БФС обяви нарядите. Дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив бе поверено на Мариан Гребенчарски. Двата отбора повторят баража за Европа, с който между другото е приключил официално миналия футболен сезон, а рефера пък свири финала за купата на България, който също бе загубен от Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ. В същото време матчът между Ботев Пловдив и Локомотив София ще ръководи Димитър Димитров. Вар-арбитър пък ще бъде Волен Чинков. Ето и пълните наряди за матчовете на Лудогорец и на Лудогорец Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Локомотив София.

събота 21.15, Лудогорец Локомотив Пловдив. Матча го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Главен съдия Мариан Гребенчарски с първи асистент съдия Георги Тодоров, втори асистент съдия Светослав Стойчев, четвърти съдия Георги Спасов. За ВАР системата Драгомир Драганов. Ще му помага там Кристиан Тодоров. В понеделник от 9.30 на стадион Христо Ботев, Ботев Пловдив срещу Локомотив София, Димитър Димитров главен съдия на среща, Тодор Вуков първи асистент съдия, втори асистент съдия Марио Данаилов, Тодор Киров четвърти съдия, Волен Чинков на ВАР системата заедно с Антонио Антов. Това са съдийските наряди за началото на първенството. Интересното е, че вчера имаше пресконференция

на новия старши треньор на Лудогорец, германеца Томас Райс, който така официално бе представен пред медиите в Разград. Между другото, Райс демонстрира учудваща некомпетентност относно познанието на бъдещия си съперник, първи си съперник Локомотив Пловдив. За какво става въпрос? Той бе помолен в хода на пресконференция да коментира отбора на Локомотив Пловдив, който е първият съперник на тимела в шампионата. Тренера обаче показа, пак казвам, учудващо непознаване на материята, след като заяви, че Локомотив са привлекли добър нападател, който да замести продадения в ЦСКА Жоел Зварц. Нали, аз също помоля, нали, Ангел Петричев ли там, Томас Райс, кой отговаря за тези неща в Лудогорец, така да е малко по-просветен треньора, ако знаят все пак за някакво ново попълнение в Локомотив Пловдив, централен нападател, който замества Зоел Зварц, да вземе да ни го съобщи. Защото тишината от Локомотив Пловдив е просто оглушителна. Няма да се уморя да го казвам това. Шампионата започва без нито едно ново попълнение за Локомотив Пловдив. Никаква селекция. Две контролни срещи. Без официално представяне на отбора пред феновете. Преди началото на първенството. Това от години не е било. Подобна картинка от години не е било на фона на прекрасния сезон, който Локомотив направи миналата година. Всички черно-бели фенове се гордеят с този сезон, въпреки загубите на финала срещу ЦСКА на Васил Левски пред тяхна публика, на техен стадион, с дуспи, страхотен матч направиха Локомотив Пловдив, да, късмета им изневери. След това и в Разград по същия начин, с дуспи, след достойно представяне, нулево равенство в редовното време продълженията. Да, нямаха късмет да се класират за европейските клубни турнири, но това не омалжава прекрасната игра и резултатите, които постигнаха в хода на първенството. Явно обаче това, че и отбора не се класира в европейските клубни турнири, е направо така, че Христо Крушарски да спре кранчето ли, не мога да разбира. Аз честно казвам, нямам никакво обяснение за това. Първо да не се прави никаква селекция в Локомотив Пловдив, като нови футболисти. Сигурен съм, че Дусан Косич има, нали, желанието да привлече поне 3-4 нови футболисти на различни постове, да укрепи отбора в всички линии, тъй като и миналата година Локомотив страда от къса резервна скамейка и слаба вариативност в хода на мачовете. Това си проличава при многото контузии на Митко Илиев и на Лукас Риан и на Енцо Спиноза. Нямаше да заместници на всички тези постове. Катеринито също имаше контузии в хода на първенството. Нямаше кой да влезе да ги замести на 100%. Да, юноши, млади футболисти влизат, напълват си момчета, дават каквото могат, но те не са хората, които да заменят пълноценно тези титуляри. Тази година ще бъде още по-тежко положението по тази линия. Нямам никаква идея. Стадион се строи, централната трибуна е почти при завършване. 100 години юбилей тази година, без нито един нов футболист. Няма официално представяне на отбора. Две мижеви контроли. Срещу Арда и срещу Рилски Спортист. Ако това е базата, на която трябва да сравняваме моментното състояние на Локомотив Пловдив, ами тежко ще е положението, трябва да ви кажа. Тежко ще е. Особено след този жреби, който ни изправя срещу Лудогорец, още в първия кръг. Отбор с нов треньор, германец, който ще направи всичко възможно за тази година да си върне титлата от Левски. Това е положението. В Локомотив нещата не са много добри, да ни кажа, че това е мекото сравнение. Няма да изпадам повече подробности. Матча го предаваме пряко, както разбрахте, драги слушатели, в събота вечерта. От 21.15 пряко в ефира на Радио Пловдив, Лудогорец, Локомотив Пловдив. Ден по-късно, т.е. два дена по-късно, в понеделник, Ботев, домакин на Локо София от 9.30. Приятно време, хладничко. Повторният дебют на Станислав Генчев, начало на Канарчетата срещу Любо Пенев, който се завръща в българския футбол, начало на Локомотив София. По ирония на съдбата, последният отбор, който е водил Станислав

Генчев. Но пък Ботев направиха доста по-пълноценна подготовка. Имат и доста нови футболисти, 7 на брой нови футболисти, заедно с Георги Миланов, ако щете. Въпреки така, че е на доста зрела възраст, футболист, който винаги може да помогне в средата на терена, заедно с Тошко Неделев. Ще оперират и ще вързат играта на канарчетата. Така че Ботев могат да бъдат малко по-спокойни за това тази година, че няма да играят роли в Миманса, а ще се борят, може би, за призови места. Ще видим. Това е за тази сутрин, драги слушатели, в сутрешния вариант на Антена Спорт. Благодаря на всички слушатели, които ми честитиха рано-рано сутринта именния ден, въпреки че, признавам се, аз не го празнувам този именен ден. За мен обаче жестът е много важен. Благодаря специално на Иван Георгиев, на нашият редовен слушател, отдалече от Крумовград. Иван Георгиев, така че му благодаря не само на него, но на всички, които се сетиха за тази дата. Ще бъдем заедно отново вечерта в Антена Спорт.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Издирваният бизнесмен от Павликени се е прибрал сам. Премиерът призова за отговорно шофиране. Европейската централна банка започва мащабни тестове на дигиталното евро през 2027 година. Пресети 4-годишният бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени, който бе обявен за издирване, се е прибрал у дома си, съобщи BTV. Според съседи той е бил кален и мръсен, но е в добро общо състояние. Все още няма официална информация къде е бил Георгиев през близо седмицата, в която бе в неизвестност. Сигналът за изчезването на Димитър Георгиев, който е управител на голям хлебозавод в Павликени, бе подаден на 9 юли, след като близките му не успели да се свържат с него в продължение на няколко часа. Автомобилът му е бил открит пред предприятието, а оттам следите му се губили. В издирването се включиха полиция, доброволци и специализирани екипи. Почивният сезон е в разгара си, шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но с отговорност към всички. Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Министър-председателят увери, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му, по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират за 2 месеца. В Балчик мъж на 36 години е задържан, след като е установено, че управлява автомобил с 2,61 промила алкохол в кръвта, съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. Европейската централна банка премина към следващия етап от проекта за дигиталното евро, като избра 36 доставчици на платежни услуги, които ще участват в мащабна пилотна програма за тестване на бъдещата валута. Програмата ще започне през втората половина на 2027 година. Според ЕЦБ, участниците са избрани измежду 50 над 50 кандидати от еврозоната и ще работят съвместно с банката и с 19 национални централни банки в рамките на 12-месечен тестов период. Пилотният проект ще оцени техническата инфраструктура, оперативните процеси и потребителското изживяване. Ще бъдат тествани плащания между физически лица и между граждани и търговци, както онлайн, така и офлайн, преди да бъде взето решение за въвеждане на валутата. Сред избраните участници са традиционни банки, дигитални банки и платежни компании. Пилотната програма започва, докато Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия продължават преговорите по законодателството, което трябва да създаде правната рамка за дигиталното евро. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за

0: всички.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и

0: музика. Поп и рок музика.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син».
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента «Без лица» в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен «Сам». Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните завинаги това лято. Ако ви е харесвала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любокиров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Atlas под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

10:30, водещите новини. Депутатите ще обсъдят проекта за държавния бюджет за 2026 година. Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Социалната комисия в парламента ще гледа промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете. В Пловдив започва делото по така наречената театрална афера в театрите в Разград и Смолян. Благотворителен концерт за 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивския митрополитски храм Света Марина ще се състои на Античния театър. Изложба в галерия Капана в Пловдив възражда исторически арт-дебат от 1958 година.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
3: Amusing You и Нергол. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа. Спомни.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен «Спомени». Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Оригенова и Спомени номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията БНР Топ 20. На шестото място е Борис Христов, Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепате, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много приятел.

0: Втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер едно.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. В Хасково възрастна жена почина след като бе блъсната на пешеходна пътека. От Продължаваме промяната настояват за проверка на състоянието на мантинелите по пътищата. Тръмп е осъществил над 21 000 борсови сделки за година, сочат изчисления на Шпигел. Жена на 72 години починала след пътен инцидент в Хасково, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал рано тази сутрин на кръстовище в града. 69-годишен мъж с лек автомобил Форд е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 72-годишна жена. Тя е транспортирана в болница, където по-късно е починала. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната Йордан Терзийски. Той обясни, че формацията е пуснала петиция, с която настоява мантинелите солети да бъдат заменени с бетонни. Българските граждани плащат десетки милиони за пътища и пътна безопасност. За съжаление, те не получават сигурност на пътя, посочи Терзийски. Той обясни, че предлагат краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя. Като краткосрочна мярка Терзийски посочи да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговаря, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни превозни средства. Като средносрочна мерка той предлага да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели. Инвестиционните акаунти на президента на Съединените щати Доналд Тръмп са осъществили над 21 000 сделки с акции и други ценни книжа в рамките на една година, сочи анализ на германското списание Шпигел, базиран на 900-страничната му декларация за имуществото. За сравнение, предшественикът му Джо Байден е декларирал едва 13 сделки с ценни книжа за целия

0: 4-годишен мандат. Според публикацията, декларацията разкрива активи, включващи приходи от криптовалути за над 1 милиард и 400 милиона долара, значителни дивиденти, множество недвижими имоти, златни кюлчета и пазарни акаунти с наличности за над 100 милиона долара. Особено активна е била търговията на 8 април 2025 година, когато по акаунтите са били изпълнени 327 поръчки за покупка, включително на акции на Apple и Nvidia. Ден по-рано администрацията на Тръмп обяви нови мита върху вноса, което доведе до спад на финансовите пазари. На следващия ден Тръмп публикува в социалните мрежи посланието «Сега е прекрасно време за покупки», след което временно отложи част от митата. Впоследствие акциите на Apple поскъпнаха с около 15 на 100, а тези на Nvidia с близо 19 на 100. Друга дата с висока активност е 23 юли 2025 година, когато Белият дом представи своя план за действие в областта на изкуствения интелект. Според Шпигел в същия ден са били извършени 255 покупки, като значителна част от средствата са били насочени към компании, развиващи технологии с изкуствен интелект. Говорител на Белия дом е заявил по този повод, че инвестиционните акаунти се управляват изцяло от независими финансови институции и без намеса на президента. Според Шпигел обаче Тръмп очевидно е запознат с основните позиции в портфейлите си, тъй като лично подписва ежегодната си декларация за имущество. Освен това, като президент той има възможност, чрез публични изявления и политически решения, да влияе върху движението на финансовите пазари. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса. Чухте

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари Незлатния по Радио Пловдив. Започнахме с британската група Depeche Mode и песента им It's No Good. Тя е част от техния 9-ти студиен албум Ultra. Той излиза на музикалния пазар на 14 април 1997 година, издаден от Mute Records. Напускането на Алан Уайлдър на групата малко по-рано, пък и проблемите на Дейв Гейн с алкохол и наркотиците довеждат до забавянето на излизането на музикалния пазар на албума. Това е първи албум след Broken Frame от 82, в който те отново работят като трио. Въпреки това обаче албумът достига до първо място в Англия и до пета позиция в класацията за албуми на Billboard. Ние сега ще чуем още една песен от този албум, Barrel of a Gun.

Стари назад ни продължаваме с още песни на Depeche Mode. Ще чуем песни от техния 10-ти студиен албум Exciter, който излиза на музикалния пазар на 14 май 2001 година, отново издаден от Mute Records. Продуцент на този албум е Марк Бел. Самия албум дебютира всъщност на 9-та позиция в английската класация за албуми и на 8-мо място в класацията за албуми на Billboard, и по този начин става първи албум на Depeche Mode, който дебютира на по-висока позиция в Съединените щати, отколкото в Англия. Ние сега от този албум на Depeche Mode слушаме първо Dream On, веднага след това ще чуем I Feel Loved и Free Love.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: 13.30 водещите новини. Депутатите обсъждат проекта за държавния бюджет за 2026 година. Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Социалната комисия в парламента ще гледа промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете. В Пловдив започва делото по така наречената театрална афера в театрите в Разград и Смолен. Благотворителен концерт за 170-та годишнина от възстановяването на храм Света Марина ще се състои на античния театър. Изложба в галерия Капана в Пловдив възражда исторически арт-дебат от 1958 година. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Level 42 с To Be With You Again, една песен от техния седми студиен албум, който излиза на музикалния пазар през 1987 година. Албумът се нарича Running in the Family. Пет от песните излизат като самостоятелни сингли на музикалния пазар и всички те влизат в световните музикални класации. Най-успешна, разбира се, от албума си остава песента Lessons in Love. Ние ще чуем малко по-късно в предаването. Сега слушаме други две песни. Ще започнем с Children's Day, веднага след това слушаме и заглавната песен Running in the Family.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.
0: Старино златно.

ремастериран и преиздаден по повод на 25-та годишнина от неговото излизане на музикалния пазар. А самите Лево Фортито в периода 1980-94 година издават 30 сингли на музикалния пазар. Най-успешен от тях си остава песента от албума Running in the Family, Lessons in Love. Ще чуем сега в предаването, ще чуем и още една тяхна песен, наречена It's Over.

стари, но златни. Оставаме с албума Running in the Family на Level 42, най-успешният албум на групата, който успява да влезе в топ 10 на почти всички световни музикални класации, сертифициране като два пъти платинен, а през 2012 година албум

0: 12 часа. На 15 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Отново е задържан областния председател на ДПС в Бургас, този път при акция, свързана с ВИК дружеството в града. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. Отборът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. Подробности след минути в спорта. Останете с нас. В Народното събрание започна първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. С подробности сега включваме нашия репортер Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Държавният бюджет е единственият проектозакон, който се разглежда на първо четене от всички парламентарни комисии, а от представените в пленарната зала доклади стана ясно, че план сметката на държавата среща огромни критики и от експертната общност, например от БНБ и Фискалния съвет, и от работодатели и синдикати. Неведнъж се чуха критики за прегряваща икономика, която ще има много по-различно отражение върху фиска от изчисленията на Министерството на финансите, за неразумно голяма разходна част, която дори не може да бъде

изпълнена за оставащите 5 месеца до края на годината и за неточно планирани приходи. Според различните коментари, трябва много по-сериозно да се предприемат мерки с цел консолидация на фиска, тъй като рекордният дефицит от 5,7% не води до здравословното му състояние. Тук е моментът, разбира се, да припомня, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а аргументите на управляващите са, че това е наследеното и истинското състояние на хазната. Преди малко вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който все още представя основните параметри на проекто бюджета, дори обвини критиците на този проект, че, цитирам, удобно мълчахте за скрития дефицит. Според Гълъб Донев, в бюджета, и тук отново ще цитирам, има амбиция и смелост. Това не е първият път, когато заради политическата конюнктура се стига до гласуване на бюджета в средата на годината. Освен дефицита, който възлиза на повече от 7 милиарда евро, бюджетът предлага съвкупност от приходни и разходни мерки, които би трябвало да целят и да доведат до овладяването на недостига. В приходната част има изпреварващо повишение на акцизите при тютюневите и другите изделия за пушене, увеличават се винетките с 30%, има покачване на данъчната тежест и при хазарта. Тепърво в пленарната зала предстоят дискусиите по първия проектобюджет на кабинета Радев, а преди малко премиерът пристигна в

0: пленарната зала. За това какво се случва в нея ще ви информираме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
1: Дефлация от 0,9% регистрирана на месечна база през юни показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото, както и обувките. В същото време поскъпват посещенията на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Това потвърдиха за Националното радио Дундуков 2. Задействана е стандартния протокол при подобна ситуация. Служителите вече са на работните си места. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени на различни места, не само в столицата, но също във Варна и Бургас, казаха от МВР. Съобщенията са изпратени основно до различни институции в трите града. При проверките до момента не е открито нищо обезпокоително. Драстични мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви премиерът Румен Радев. В коментар за пътната безопасност той подчерта, че в момента се пренареждат приоритетите по контрола от страна на Държавната автомобилна инспекция и то управлението, но допълни, че няма как за два месеца правителството да навакса дефицити и проблеми, трупани с години.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: Каза премиерът Румен Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
3: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
1: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
4: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на редбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
1: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряването на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. От партията приветстваха започналите дебати и за вида на предпазните съоръжения. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
5: Включително се радваме за предложението на колегите от Продължаваме промяната и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
1: Думи на Валери Лачовски, депутат от ГЕРБ. Тази сутрин областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков отново е бил задържан по непотвърдена информация при акции на ГДБОП за злоупотреби в ВИК Бургас. Вчера Широков е бил задържан в Поморие и е бил отведен в полицейски арест в Кърджали. Там той е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, и по-късно е бил освободен. Междувременно беше съобщено, че централният офис на ДПС в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава нашия кореспондент Кети Тренчева.
6: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен,

0: и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
1: Не познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред БНР, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
3: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор. Но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
2: От света председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е пристигнала в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В Киев пристига и българският министър на външните работи Велислава Петрова. Редакторът Весела Владкова с още информация.
4: Киев е домакин на среща на върха Украина-Югоизточна Европа с участието на румънския президент Дан, на президента на Сърбия Вучич, на Черна гора Милатович, на Молдова Сандо, както и на премиера на Словения Янша и на министъра на външните работи на Турция Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година в подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че ще обяви нови инициативи за по-голямо и по-бързо съвместно военно производство между Европейския съюз и Украина. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 патрони танкера, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украина Роберт Бровди. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 90 украински дрона над руска територия, включително на Азовско и Черно море. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. От Одеската военна администрация съобщиха за ракетни удари тази сутрин, при които са загинали най-малко трима цивилни при срутването на оцелена жилищна сграда. Държавната служба за спешни случаи на Украина съобщи за още жертви в Черниговска и Днепропетровска области, както и за ранени и разрушения в Изюм. Според доклад на ООН, юни е бил най-кървавият месец за украинските цивилни от април 2022 година насам с най-малко 293 жертви. Увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
2: По повод посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, прочетена от народния представител Ангел Георгиев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украина.
5: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
2: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица – руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мутрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
6: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва

0: трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Очаква се по-късно днес правителството да предложи на Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро по новата програма на Европа за укрепване на общата отбранителна промишленост. Иранският корпус на гвардейците заплаши да затвори всички други коридори за износ, които са от полза за Съединените щати и техните съюзници. Това съобщиха иранските медии, след като Съединените щати възобновиха военноморската блокада на иранските пристанища. По-рано американските военни нанесоха удари по десетки военни цели близо до Ормузкия проток и иранските крайбрежни райони. Операцията е продължила 7 часа, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица и не изключи ограничена сухопътна операция. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА заминаха за Северна Ирландия за реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа без титулярния вратар Фьодор Лапоухов и без Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство вследствие на ограниченията за граждани на Беларус, наложени заради руската инвазия в Украина. Спортният директор Бойко Величков обясни.
3: От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност, но трябва да се справим, разбира се.
2: Двубоят е утре от 20:30. В първата среща ЦСКА победи с 3-2. Тимът на Левски ще научи името на своя съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига след днешния ответен двубой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първата среща. Снощи сините разгромиха босненския Борът с 4-0 във втория матч от първия кръг на пресявките и продължават с общ резултат 5-1. А Лудогорец представи първото си попълнение младеж.

0: национал Михаил Полендаков. 19-годишният защитник идва под найем от английския Шефилд Юнайтед с опция за закупуване. Световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас с попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Финалът на Мондиала в неделя ще бъде с удължено времетраене, тъй като почивката между полувремената на редовното време ще е по-дълга заради първото по рода си музикално шоу. Очаква се то да е между 20 и 30 минути и в него ще участват Мадона, Шакира, Джъстин Бибър, Колдплей и други. За преди началото на мача е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, актьора Том Круз и други. И една новина извън футбола. Вице-шампионът и носител на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик привлече чешкия посрещач Адам Бартуш. През последния сезон той е играл за родния ФАТ Разлин и за израелския Макаби Тел Авив, а в миналото е бил шампион на Франция с тима на Тур.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е времето над по-голямата част от страната. Над североизточните райони вече започна да се развива купеста облачност. Температурите към този час са от 26 градуса в Разград и Гоце Делчев до 31 градуса в Пловдив и Стара Загора. По Черноморието температурите са малко по-ниски, 25 до 29 градуса. В София температурата в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 53%. След обяд ще бъде слънчево над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, но времени увеличение на облачността ще има след обяд. След пладне ще духа и слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на юли войната по пътищата в България взела 20 жертви. Пострадалите са повече от 400 души. За обстановката в момента слушаме Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 163 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км. В двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 15 юли. В парламента започна на първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложен е дефицит 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия.

0: При поредни руски удари има 3 цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. А тази вечер се играе и втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Рада Томова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Вестите този следобед ви представя Неда Велкова. Адвокати по делото за театралната афера поискаха то да се гледа в София вместо в Пловдив. От ноември са преустановени полетите от Пловдив до Братислава. Френският парламент гласува проектозакона за евтаназията. Пожар избухна в лозови масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Участъкът е временно затворен за преминаване в двете посоки с цел

0: да не се допускат инциденти. Движението се регулира от полиция, като се отклонява по околовръстния път поради задимяване и намалена видимост. За сега няма опасност за жилищните постройки, които се намират в близост до пожара. На място са 6 екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив. В Пловдивският окръжен съд се гледа разпоредителното заседание на делото за аферата с театрите в Смолен и Разград. Обвиняеми са 8 души, организирани в престъпна група и източвала пари чрез фиктивни трудови договори. Адвокатите на част от обвиняемите искат делото да се прехвърли в Софийския градски съд, тъй като щетата е нанесена в София, където е седалището на Министерството на културата. Общата нанесена щета е за около 3 милиона и 200 хиляди лева. Делото продължава и в момента. Спряна е продажбата на билети за полетите между Пловдив и Братислава за месец ноември. Последната възможна дата за резервация онлайн е на 24 октомври, а след това няма планирани полети. На този етап обаче липсва официално потвърждение за прекратяването на линията, която беше открита през ноември миналата година. Изпълнителният директор на летище Пловдив Красимир Пешев заяви, че до края на месеца очаква разговор и становище от нискотарифната компания УИСР.
1: Нямаме нищо официално черно на бяло изпратено от авиокомпанията, че прекратяват полети. Нито ние, нито фонда. Ще искаме един предварителен разговор с авиокомпанията. Виждаме, че идват повече пътници, отколкото заминават. Това наистина е така, ама все пак си е решение на авиокомпанията. Изглежда, очакванията за затоварване на този полет не са каквито са очакванията на авиокомпанията. За нас е рентабилно 60%, не е малко. Предполагам, че до края на месеца може би ще има някаква яснота.
0: Думи на директора на летище Пловдив Красимир Пешев за възможността за спиране на полетите до Братислава от Пловдив. Въпреки това, Пешев отбеляза, че от края на октомври стартират полети до Тел-Авив. Освен това, чартерната програма, която обслужва Банско и Боровец, се прехвърля от София към Пловдив. Съветът на Европейския съюз постигна съгласие временната закрила за украинските бежанци да бъде удължена до март 2028 година. За бъдещи кандидати новите правила ще важат само за жени, деца и мъже, изпълнили или освободени от военните си задължения в Украина. Бежанците ще трябва занапред да докажат, че изпълняват военните си задължения и са напуснали своята страна законно, например, чрез показването на изходна виза в паспортите. Промените няма да засегнат украинците, които вече са получили временна закрила в Европейския съюз. Френският парламент гласува днес окончателно законопроект, който предвижда възможност за медицински асистирано самоубийство при строго определени условия за пълнолетни пациенти с нелечими заболявания. Очаква се текстовете да бъдат приети, въпреки че бяха отхвърлени от Сената, където мнозинство имат консерваторите. По френското законодателство обаче последната дума е на Националното събрание. Законопроектът позволява пациента сам да приеме предписан летален препарат, а медицинска помощ ще се допуска само ако физическото му състояние не позволява това. След евентуалното приемане, законът за евтаназията ще бъде разгледан от Конституционния съвет, който трябва да се произнесе дали е в съответствие с Конституцията на Франция преди да влезе в сила. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
2: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте на всички, отново сме на ход в този сряда следобед. Ще ви припомня онази фраза, че ако не е ходенето, туризма всъщност цена нямаше да има, но пък живота изисква движение. Със сигурност туризъм през летния сезон, разбира се, когато най-горещо в планината, е прекрасно и препоръчително като лятно занимание и удоволствие. Разбира се, за хората, които обичат да практикуват подобни спортове, и в крайна сметка хората, които обичат планината, обичат повече движение и ходенето пеша. Аз пък ви пожелавам успешен ход и през следващите дни до края на тази седмица и се наслаждавайте на лятото наистина. Ще чуете да го казва и една от моите събеседнички само след малко, всъщност за времето са 14, не е чак толкова малко. А днес с вас оставаме Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова, чуваме се и на 632-415 юли, да не забравя, бил Световният ден на младежките умения и то обявен за такъв преди около 12 години. Идеята е, че е необходимо да се подчертае необходимостта от обогатяване на младите хора с професионални, дигитални и зелени умения предвид епохата, в която живеем. Честито и на всички с името Владимир, Владимира, Влади, да сте здрави и щастливи. И знаете ли, оказва се, че един от трудните

въпроси, на трудните въпроси, така да се каже, които хората си задават, е колко всъщност държави има на света. Сега няма да търсим отговор на този въпрос. Разполагам с отговор на един друг въпрос, именно какво ще правим още днес в предаването. Рубриката «За и против» има своето поредно издание в сряда след 13:30. Представяме и новата книга на младата поетеса Елена Рангелова «Герой без титла». Говорим и за съкралността на лявото и дясното и най-вече за традициите на предпазването от зли очи и енергии според нашите предци, как се е правило и защо така според тях се прави и има ефект. В рубриката «Езотера» ще чуем коментар. Започнахме и сме заедно до 15. Бъдете с нас!

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Лято е горещо ни, а на някои хора им е, забележете, бред камин. Така да, съсипваме любовния си живот чрез прекалено интелектуализиране. Това е нов термин. Вече ни хващам бройката на тези съвременни термини в нашия живот, особено в личния такъв. Общото значение на това бред камин всъщност означава този, с когото се опитвате да се срещате, просто не е толкова интересен за вас, а вие прекалено много интелектуализирате нещата. Но бред камин специално се отнася, така по-специално, по-скоро се отнася до неприятната практика да привличаш някого, като му изпращаш достатъчно знаци за флирт, за да го държиш, така да се каже, на въдичката, но никога не му обръщаш внимание или достатъчно внимание. Това са няколкото значения на този нов термин сред младите, особено поколение Z, оставане на трохички е почти буквалния

превод на тази дума. Защо хората го правят? Ами причините могат да бъдат много различни. Нужда от внимание, страх от обвързване, желание да държат отворени възможности, самота или скука, липса на емоционална зрялост. В някои случаи, разбира се, съзнателно такова поведение на манипулация. Не всеки, който пише рядко или се обажда рядко, е такъв човек, разбира се, сега не си правете подобни изводи. Понякога причината е заетост или пък несигурност. Разликата е в повтарящия се модел на поведение. Още психолозите всъщност отдавна се занимават, така да се каже, с тази практика. И това не е някакъв термин, който е въведен от някой конкретен психолог или психотерапевт. Той възниква като, забележете, популярен израз в онлайн средите за запознанство и различните социални мрежи около 2014 година, а по-късно вече е възприет от психолозите и изследователите, които започват да го използват, за да опишат тези така определени модели на поведение. Никой в крайна сметка не иска да се среща с някой, който го третира като втора опция или пък резервен вариант. Макар терминът да не е нов, не сме открили топлата вода, явлението е добре познато в психологията и то се обяснява чрез една теория, разработена от Б.Ф. Скинър през 20 век, началото на 20. Същия този психолог Скинър показва, че когато наградата, в случая внимание, съобщение, покана идва непредвидимо, хората стават много по-склонни да продължат да чакат и да инвестират. Било емоции, било време. Това е същия механизъм, който стои зад зависимостта към хазарта. Така или иначе, ние хората сме склонни към нещо такова. Просто някои други хора са намерили вратичката към личния живот, за да използват това поведение. Затова много психолози казват, че Бред Крамин не е нов психологически феномен. Ново му е само името. Поведението съществува отдавна, но пък социални мрежи, приложения, интернет всъщност му дават една такава нова форма и популярност и го правят наистина много, много по-разпространено. Така че вместо да прикриваме грешките и нездравословните си модели на поведение зад модерни психологически термини и удобни обяснения, нека изберем честността. Това е всъщност препоръката на психолози, от която ще се възползват не знам колко хора, няма значение. Просто исках да ви кажа за този нов термин, ако някъде го срещнете. Да погледнем истината в очите и да поемам отговорност. Това е нещо, което можем да направим. И със сигурност обаче около нас ще има достатъчно хора, които ще продължават да се държат по този начин. Вие се огледайте. В крайна сметка в интернет пространството и така наречените социални мрежи може да намерите и допълнителна информация, за да се информирате. Ако ви е любопитно или имате съмнение, че някой около вас всъщност се държи по този начин, ние ще продължим с музика в 13.30 с водещите новини, а след това е време за рубриката ни за и против. Останете с ход свободен.

13.30 водещите новини. Депутатите обсъждат на първо четене проектобюджета за тази година. Дефлация през месец юни свали годишната инфлация у нас до 5,4%. Пожар в Лозя край Асеновград затвори пътя за Кърджали. В Пловдив се гледа делото по така наречената театрална афера в Смолен и Разград. Областният лидер на ДПС в Бургас е задържан при полицейска акция в Поморие. Фалшив сигнал за бомба евакуира президентството, както и институции в Бургас и Варна. Благотворителен концерт за 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина в Пловдив ще се състои тази вечер на античния театър. Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море през нощта, включително 17 танкера. Доналд Тръмп заяви, че ударите срещу Иран ще продължат, докато не каже, че са достатъчни.

0: Категорично не.
1: По-скоро да.
0: Едва ли.
1: Може би
2: е няма угодия.
0: В реда на нещата
1: и в основата на играта.
2: За и против. Стора и Дарина.
3: Отново е сряда и отново е време за рубриката «За и против». Днес темата е свързана с традициите. Дали съвременните хора имат нужда от традициите повече от всякога? За и против. Имат, нямат като цяло. Съвременните хора са много по-различни от онези, които са поставили началото на тези традиции. Някои от съвременните хора ги спазват. Разбира се, причините, поради които го правят, са различни. На други не им дреме, не им пука и така нататък. Здравей, Дари, добре дошла.
4: Здравей, Дора, здравейте, уважаеми слушатели. Ами, докато те слушах, докато формулирахме дори още преди ефира тези теми, си мислих за това, че съвременните хора със сигурност имат нужда, според мен, от традиции. До някъде притеснително ми става от това, че съвременните хора създават съвременни традиции. Защо си мисля, че съвременният човек има нужда от традиции? По-скоро от страх. От страх, защото усещам, че много неща ни се изплъзват. Разбира се, това е типично на един човек, който започва да си мисли, че му става трудно да се приспособява. Може би с възрастта е така. Защото младия човек не се страхува от промените, не се страхува от това да се впише в нова атмосфера.
3: И да се заяви, особено съвременните джензита, както ги наричат.
4: И не знам, аз не знам ние какъв джен сме, както
3: ние сме милениали, ако не бъркам, но така, да не навлизам в детайли.
4: Изобщо нямам представа, но няма и значение наистина. Традициите не са това, което бяха. Отодеве повтарям, може би, някакви клишета. Но хубаво е да има традиции, хубаво е да се спазват, но в никакъв случай това не трябва да бъде на...
3: самоцелно.
4: Не само самоцелно, не трябва да става на сила, защото просто няма как да се получи. Последните години виждаме как се разделяме и по тази тема. Едни дърпат към традициите във всеки един смисъл, други ги отхвърлят, нали, обявявайки ги като нещо закостеняло, нещо крайно ненужно и така нататък. Може би традициите са ценни тогава, когато са желани, тогава, когато са съзнателно избрани от човека, който ги спазва. Със съжаление ще кажа, че ние се разпадаме като народ и се лашкаме от крайност в крайност. Като че ли правим всичко на инат, което ни е категорично присъщо, а не правим нито едно свое действие, избор от желание.

0: от чувство така за желание да продължим напред, запазвайки идентичност или не знам, може би звуча прекалено крайно, но това е което наблюдавам около себе си. Веднага сега, понеже сме в така разгаран вече на лятната ваканция, се досещам и за още една тема – задължителните книги за прочит. Мъка ми е...
1: Традиционно учениците им дават да четат лятото.
0: И на мене ми е мъка как точно да подходя към този въпрос. Искам децата ми да четат, искам да познават литературата, с която ние сме израснали, но виждам, че тя е толкова далеч от тях. За съжаление, просто постигнахме го изключително успешно този процес, да стигнем до там, че тези произведения, тези автори абсолютно нищо не могат да кажат на децата, които в момента растат.
1: Да, те въобще не ги разбират.
0: И се моля, поне ако успеем, поне запазя по някакъв начин интерес до толкова, че когато пораснат,
1: да се върнат,
0: пожелание да се върнат и да изберат и да се запознаят с тая литература. Но в момента с зъби и с ногти драпам да се прочитат така най-елементарни, не елементарни като произведения, а най-известните ни произведения, все пак да има някаква обща култура и познание на националното ни богатство в литературата, но е много, много тежко.
1: Да, аз докато те слушах, пък мисълта ми завъртя с това изречение в главата ми и мисълта отидех в тая посока, че явно не всички традиции са полезни, когато не са представени по подходящия начин. Сега ти каза, че си за, аз съм против. Просто защото понякога традициите се използват за оправдание.

0: традициите се използват, как да кажа, не по начина и не с идеята, с която са създадени.
1: Да.
0: Знаем, що се отнася до празниците, има някакви традиции, ние не ги спазваме, ние хукваме някъде да ходим, нещо да правим, да си почиваме, да сливаме няколко дни, което няма нищо лошо. Но като говорим за традиции, да, има хора, които ги спазват. Примерно традицията на Еньов ден. Има познати, които наистина спазват ритуала, стават сутрин рано, берат билки, търкалят се в тревата за здраве, има наричания и така нататък. Сега човек, ако иска това да го направи, във Фейсбук може да потърси информация, има с кой да се събере, за да го направи по подходящия начин, да, да го случи за здраве, за късмет и така нататък.
2: Тъй като тази година си направих в двора билкова градина, само с билки, подправки и такива неща. И те вече доста така бяха избояли и много рано сутринта на Еньов ден отидах, обран ги, в момента се сушат. И наистина ще си ги ползвам и така вярвам, че съм ги обрала в най-подходящото време.
0: Това със сигурност е нещо, което човек може да направи. Сега аз съм против, просто защото наистина света се променя, това го каза и ти. Съвременните млади хора си правят и създават собствени традиции. Това не означава, че не трябва да се връщаме към всичко това, което са ни предали предишните поколения, но да го правим тогава, когато наистина ни идва отвътре, тогава, когато наистина искаме да го случим, а не просто защото някой го прави или защото вярваме, че сега това, като го направим, ще ни донесе късмет под някаква форма. Толкова не го правиш от сърце и душа, нищо няма да ти донесе, освен че ще загубиш времето. Някои хора традициите ги ограничават, ако го усещат по този начин, може просто да не ги спазват, нали, дословно. Да. Може леко да приначат по начина, по който те го усещат, за да ги приобщат към себе си по-лесно. Тъй като всеки човек има начин на мислене, начин по който случва нещата, действа. Пак говорим за различните поколения. Даже някъде срещнах и това изречение, че ценностите са по-важни от ритуалите. Ако изпълняваш ритуала без, както казах, душа и сърце и без да вярваш, че това наистина ще създаде от теб някакво усещане към хората, към начина, по който се случват нещата, и ще те усъвършенства, подобри като човек под някаква форма, такъв смисъл да го правиш.
2: Не, наистина така много спазваме традициите по навик, как да се изразя, не знам дали е правилно.
0: Да, гордо
2: е. По навик, защото така се е правил.
0: Има някаква причина, поради която се случват всичките тези неща, но пак казвам, ако човек е решил да спазва традициите истински, от сърце и душа го иска, той ще положи усилия да разбере как се случват нещата, в крайна сметка по неговия си начин да ги случи за него, за да му донесе наистина късмет и удовлетворение това, което прави. Удовлетворение най-вече. В крайна сметка знаем, че това, за което си мислим, го предизвикваме. Когато ти наистина го правиш истински, носи удовлетворение, със сигурност това нещо ще донесе позитиви по-нататък за тебе. А и има и още нещо, че така, ценностите, истинските отношения не зависят от традициите, те зависят от други неща, може би и от традициите във времето, но нещо, което ни е важно, са начинът, по който ги чувстваме нещата. Ако ти не го усещаш, другото, за което се сещам в момента, нали, хора, които познавам, които казват, ама не, то така трябва да се направи, защото да речем, еди кой си така каза, който съответният човек е авторитет, в крайна сметка се оказва, че не е съвсем така. Тоест има хора, които пък сляпо ги следват, което според мен по-скоро вреди, отколкото да е позитив. В крайна сметка трябва да сме малко по-отворени. Съвременният свят е такъв и трябва да си направим труда да имаме малко повече информация, да поемем малко повече информация и да си направим собствени изводи за нещата. Мисля така да завършим рубриката за и против. Ако нещо наистина ти идва от сърце и душа, направи го, без обаче да обременяваш другите и под някаква форма да ги караш да правят неща, които те не искат. Ако ти искаш го направиш, просто го направи. Защото истинските отношения не зависят от това нещо, истинските ценности.
2: Тук е нашата пресечна точка и в това издание на За и против. Очаквайте ни следващия път.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

fine cielo bianco e nei coi miei.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Неда Велкова. Бюджетът за тази година е смел, но не е безразсъден, според финансовия министър Гълъб Донев. ГДБОП арестува повторно областният лидер на ДПС в Бургас. Доналд

0: Тръмп е реализирал над 21 000 борсови сделки за една година. До 2 часа се очаква да бъде изцяло потушен пожарът, избухнал в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Заради задимяването, трафикът все още се регулира от полиция и се отклонява по околовръстния път на Асеновград, но скоро се очаква пътя да бъде отворен за движение, съобщи пред Радио Пловдив началникът на местната противопожарна служба Величко Бришимов.
1: В момента горят лузя, които са близо до самия главен път между Асеновград и Кърджали, посока Кърджали. Това се опитваме да го ограничим, тъй като са изоставени тревясали по-труден достъп и затова с повече автомобили го за обграждане. И основно се опитваме да освободим пътя, защото за момента пътя е затворен.
2: Опасност за околни постройки и население?
1: Не, постройките са на разстояние, няма опасност за тях. Поне половин час ще иска да се ограничи и това ще има догасяване още. Да, ще трябва да се обходи хубаво пожара, да се налее хубаво с вода, тъй като водата тук нямаме хидранти, подвозване от града става.
0: Началникът на Асеновградската противопожарна служба Величко Бришимов. Бюджетът за 2026 година е смел, но не и безразсъден, заяви финансовият министър Гълъб Донев при представянето на проекта за държавния бюджет на първо четене в Народното събрание. По думите му, бюджетът показва реалното състояние на публичните финанси и цели финансова дисциплина и стабилност чрез реформи и ограничаване на разходите. Това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена, но няма да допуснем цената на безразсъдната политика да бъде платена от гражданите, коментира още Донев. Финансовият министър посочи, че най-сериозната критика към проекта е заради заложения дефицит от 5,7%. Според него обаче той е резултат от натрупани проблеми в управлението на публичните финанси през последните години, а не само от действията на настоящия кабинет. В пленарната зала на Народното събрание са също премиерът Румен Радев и министри от кабинета. Според ГЕРБ, бюджетът на Прогресивна България не гарантира стабилност на публичните финанси, а от Продължаваме промяната смятат, че приоритетът в него не е инвестицията в човешкия капитал, а събирането на таксите. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков бе задържан при специализирана операция на ГДБОП в Поморие. Пред журналисти Широков коментира, че не знае каква е точната причина да бъде арестуван. Не мога да ви кажа защо ме задържат, както виждате в момента ме отвеждат, каза той, като потвърди, че вчера отново е бил задържан за изясняване на детайли по разследване, което се води в Кърджали. От областната дирекция на вътрешното ведомство в Бургас казаха, че към този момент не могат да оповестят информация за операцията в Поморие. Христо Широков е дългогодишен общински съветник в Бургас. В началото на декември миналата година, след проведена областна конференция, той беше избран за областен лидер на ДПС Ново начало. Трима души са задържани в Якоруда също при акция на ГДБОП срещу източването на средства. Акцията се провежда във връзка с разследване на Европейската прокуратура за кражба на пари за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е в размер на над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и на Общинската служба по земеделие в Якоруда. Инвестиционните акаунти на президента на Съединените щати Доналд Тръмп са осъществили над 21 000 сделки с акции и други ценни книжа в рамките на една година, сочи анализ на германското списание Шпигел, базиран на 900-страничната му декларация за имуществото на американския президент. За сравнение, предшественикът му Джо Байден е декларирал едва 13 сделки с ценни книжа за целия си 4-годишен мандат. Според публикацията, декларацията разкрива активи, включващи приходи от криптовалути за над 1,4 милиарда долара, значителни дивиденти, множество недвижими имоти, златни кюлчета и пазарни акаунти с наличности за над 100 милиона долара. Документа съдържа информация за получени подаръци, сред които и 10 билета за световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара, предоставени от президента на ФИФА Джани Инфантино. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Марияна Попова.
3: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 2 следобед.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте във втория част на предаването Вход свободен. В този сряда следобед на 15 юли. Горещо е лятото, горещи са емоциите. Пожелаваме ви повече удоволствия и едно наистина прекрасно лято. Както ви казах и в началото на предаването, ще чуете да го казва и моята събеседничка сега, Елена Рангелова, младата поетеса Елена Рангелова. С нея ще си говорим за новата й книга «Герой без титла». Това е петата й книга, която съчетава стихове, разкази и така наречените дуетни на стихотворения. Благодаря на Елена Рангелова, че отдели от на времето си и ще бъде част от предаването Вход свободен днес, за да представи така своята най-нова творба. Книгата «Герой без титла», посветена на жената, майката и на силата на думите. Преди това да ви кажа, Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и до 15 ви очакваме и на 632-400, кода за Пловдив е 032. Много ми е приятно да посрещна сега в предаването и Елена Рангелова. Елена, здравей отново. Срещаме се с теб за пореден път. Много ми е приятно, за да представим петата ти книга, която носи много интересно име, за което споменахме в миналата ни среща, миналия път, когато си говорихме. Отново книга представяхме с тебе и загатнахме, че готвиш следващ проект, който вече е готов. Книгата «Герой без титла».
2: Здравейте! И на мен много ми е приятно отново да съм тук сред вас и да представя поредната си книга, посветена на майките.
0: «Герой без титла». Защо «Герой без титла»?
2: Ами защо «Герой без титла»? Защото майката е един герой, който ражда детето и след време обаче детето то пораства, развива се и има свой път и там вече майката става маловажна. Затова е герой без титла, защото майката е героиня в живота на детето. Майката винаги си го обича и за нея винаги детето е на първо място и ценно.
0: Детето поема по своя път и в крайна сметка в един момент майката продължава да се грижи и да мисли за него, но пък не е директен и пряк участник в живота му. Може би това е идеята.
2: Да, това е цялата идея.
0: Това са неща, които са част от живота, но има своя смисъл и да стигнат по друг начин до публиката, т.е. чрез твоята книга «Герой без титла». В нея имаш стихове предимно, няколко разказа и дуетни стихотворения.
2: Тези дуетни стихотворения бяха моя идея. Реших да направя с някои колеги такива стихотворения, защото нещо по-свежо, нещо по-различно да има в книгата. И много им благодаря, че се съгласиха и че направихме това нещо. Тази наша мисия стана успешна.
0: Обясни точно как се случва. Ти пишеш до някъде, после продължава друг човек.
2: Да, аз пиша 3-4 комплекта и там вече се заема другия човек. Всъщност и той така завършва стихотворението. Дава му лясък, дава му живот.
0: С кой са писани тези дуетни стихотворения?
2: Ами първо искам да благодаря на Радост Милева, която се включи. Ради, много ти благодаря за това, че си съгласи да напишем дует за майката, защото ние двете много си обичаме майките и им благодарим за името, за това, което са ни дали общо взето. Благодаря и на още Мирела Петкова, на Мария Илиева. На тях също благодаря, на Светлана Каменова. На нея също съм признателна.
0: Разказите?
2: Аз се радвам, че имах тази възможност и време да ги напиша, защото това ми е за първи път. За първи път пиша разкази и макар и

0: трудно да ми беше. Мисля, че успях и ги написах. Вече читателите ще си ги прочитат.
1: Историите, които пишеш, не са реални истории, те са плод на твоето въображение.
0: Да, те са просто въображение на самата мен. Няма конкретен човек, няма конкретни хора или ситуация. Просто така ми дойде отвътре, това написах, няма конкретен. Не.
1: Колко са стиховете в тази книга? Те са посветени всичките на майката, така да разбирам.

0: Да, може би 30 са за майката. Имам и други, естествено, да не им стане много скучно на читателите. Един стих имам, където пиша за панагюрска пролет. Mm-hmm. Много хубав стих, аз много го харесвам, много ми е на сърце този стих.
1: А защо панагюрска, сега като спомена да те питам?
0: Защото участвах в едно състезание, в един конкурс и оттам имам даже грамота, за което им благодаря. Затова реших да напиша за панагюрище нещо. И затова е панагюрска пролет, защото беше и пролет.
2: Да, пролетта е много хубаво време през годината, не е чак толкова горещо, но пък и лятото си го обичаме. С Елена Рангелова ще продължим да си говорим само след малко за най-новата й книга «Герой без титла».

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Ход свободен.
3: Останете с нас, за да чуете още от разговора ни с младата поетеса Елена Рангелова за най-новата и петата книга «Герой без титла», в която тя съчетава няколко литературни форми, стихове, разкази и дуетни стихотворения. Тя ще ни разкаже, разбира се, и за представането на книгата, което ще бъде на 13 август от 13 часа в читалище Родолюбие в Асеновград, но чуйте още сега от Елена Рангелова.
4: Искам сега да благодаря, след като така седим и говорим и гледам корицата, която така ме докосва, що ми я погледна и някак си...
5: Тя е твое дело, нали така?
4: Да, тя е мое дело и много ми е така, като я гледам, настръхвам и ми е толкова добре. Ох, искам да благодаря на моята майка за грижата, за подкрепата, че винаги е била до мен. Каквото и да й кажа... в личен план, винаги ме подкрепя, винаги ми казва, давай, аз съм с теб, няма да се страхуваш. Щом това е твоето, аз съм с теб. Без значение кой ще говори, какво ще говори, аз те подкрепям. И искам много да благодаря на моята майка, много я обичам, ценя и уважавам. Благодаря, че ми е дала името, благодаря за първата дума, за първата крачка в живота си.
5: Книгата ще има официално представяне. Ние с теб си говорим за нея преди това официално представяне, което ще бъде август месец.
4: На 13 август официално ще представя книгата в Асеновград, читалището. Ще бъде много хубаво. Вече се организирахме така.
5: От колко часа е представянето? Кой ще представя книгата?
4: Ще бъде от 1 часа, от 13 часа, разбира се. Момичето, което ще представи книгата, се казва Яна Радева, за което много благодаря на Яна, че е така
5: се съгласила.
4: И наистина благодаря за уважението, подкрепата и обичта.
5: А сега няма да те питам за следваща книга. Обикновено разговорите ни завършват по този начин и не само когато говорим с пишещи хора. Те винаги имат на ум нещо следващо, те винаги са една крачка напред.
4: За известно време няма да пиша. Посоката ми е вече друга. Ще се фокусирам върху себе си, върху живота си.
5: Твоето развитие, да.
4: В моето развитие, защото, нали, ставам банална, но съм млад човек. За малко ще спра. Ще спра да пиша, но няма да се откажа. Писането е моя живот. Писането ми дава сила, стимул да продължа напред в живота. Защото то ме лекува. И винаги съм искала да бъда един доктор, който лекува. И радвам се, че имам тази възможност сега да лекувам хората с думи.
5: Ще чуем сега нещо от новата ти книга. Едно от дуетните стихотворения. Елена Рангелова и Мария Илиева участват. Да. И разбира се, ти. Какво ще чуем?
4: Ще чуем «Празник е, мамо». Празник е, мамо, когато си до мен. Празник е, мамо, за моята душа. Без тебе, мамо, живота ми ще бъде чужд. Празник е, мамо, за твоето дете. Живота е цветен, когато си с мен. Не остарявай, майко, още е рано. Не пускай моята ръка. Ще те обичам, мамо, дори и с бръчки на лице. За мен е празник, мамо, щом имам теб.

0: Ти си моите очи, мамо, не остарявай ти. Думите ти дъще топлят, със сърцето си ги чувам. Обичта ти мила, трогва душата ми, празнува. Радостна да те гледам, щастлива, най-голяма е награда. Гордост и победа, обич ти изпращам, мама.
1: А успех пожелавам на книгата още веднъж. Ти да пожелаш нещо на нашите слушатели. Лято е, много хубаво време и от най-хубавите периоди на годината, поне за мен. Пожелай им нещо, кажи им нещо, което искаш да изпратиш като послание към тях.
0: Пожелавам им на първо място да са здрави, да имат благословени дни, на които да се радват. И лято е време за море. Да ходят на морето, да се отпуснат и да си живеят просто живота, защото живота е ценен и е кратък. Така мисля аз и това пожелавам на тях.

14.30 водещите новини. Депутатите обсъждат на първо четене проектобюджета за тази година. Дефлация през месец юни свали годишната инфлация у нас до 5.4%. Пожар в Лозя край Асеновград затвори пътя за Кърджали. В Пловдив се гледа делото по така наречената театрална афера в Смолен и Разград. Областният лидер на ДПС в Бургас е задържан повторно при акция на ГДБОП в Поморие. Фалшив сигнал за бомба евакуира президентството, както и институции в Бургас и Варна. Благотворителен концерт за 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина в Пловдив ще се състои тази вечер на античния театър. Украина и Европейския съюз сключиха в Киев споразумение за сътрудничество в областта на дроновете. Тази нощ украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море. Доналд Тръмп заяви, че ударите срещу Иран ще продължат, докато не каже, че са достатъчни.

0: Езо.
1: Тера.
0: Отвъд ума. Логика. Интуиция.
2: Ами време е. Време е за нещо интересно и мистично по това време на годината. Разбира се, мистичното няма да е свързано точно с тези три дни, горешниците. Всъщност, от днес започват горешниците 15, 16 и 17 юли. Празниците имат езически происход и са свързани естествено с култа към огъня и почитането на неговата огромна и безгранична сила, но конкретно в днешния ден, само да ви кажа, не се работи. И момите на времето са правили едни такива обреди, ритуали, за да привлекат към тях най-подходящият ерген, както се казва, най-подходящия мъж, и да се омъжат по-скоро. Едно от нещата, които са правили момите, за да имат повече ухажори, трябва да събират съчки, да ги влачат по земята, за да се събират и влачат ергените по тях. Сега обаче за едни други ритуали ще си говорим, които също са били важни за нашите предци и са част от тази сакралност на тези три дни на горешниците, за сакралността на лявото и дясното и традициите на предпазването от зли очи и енергии. Чуйте сега, ще ни разкаже малко повече всъщност културолога доктор Георги Мишев. Нашите предци добре са знали как да използват тези древни знания и каква е тяхната сила.
3: Лявото още в тракийската древност е свещената посока и е свещената половина. Защо? Дясната ръка е обичайната ръка, с която повечето хора вършим ежедневните си дейности. Тоест, тя е свързана с профанното, с ежедневното. Лявата ръка тя е по-особена. Тя е по-особена, защото е близо до сърцето. С нея не вършим ежедневните дейности, тоест оставяме я за някакви по-специални неща. В случая те са оставили, нали, за свещените неща, така да го кажем. Професор Маразов преди години беше коментирал в едно свое изследване именно за това, че на коленниците в Тракия, една огромна част от тях, да не кажем дори всички, са леви. Те са единични и са само на лявото коляно. И имаме тракийско племе, за което знаем, че са наричани левите, скиайои. А имаме така нареченото ляво хоро. Имаме така наречената в традиционната ни култура лява вода. Тоест вода, която е налята от място в реката, където водата се завихря в лява посока. Тази вода е използвана за пречистване, за пръскане и с нея така нататък. Вода. Тя е специална, тя е свещена. Лявото е много специфична посока и тя е свързана с святото в нашата традиционна култура. Завързвайки на лявата половина, червения конец, ограничаваме достъпа на всичко нечисто, което влиза чисто по чисто ритуален път. Нали, то влиза в душата ни, оттам разболява тялото ни, така мисли традиционната култура. Завързвайки на този червен конец като гривна, ние се вкарваме в една окръжност. Влизаме в един кръг. Тоест, ние сме под постоянна защита. Друг такъв кръг е червения пояс в традиционната ни носия. Червения пояс, традиционната ни носия, е един по-голям червен конец, вързан около кръста ни. Той също има подобна предпазна функция. В родопската носия имаме и допълнителен елемент. Там имаме пък, нали, и още един червен пояс, който е примятан през рамото. Тоест, още веднъж е поставено под такава защита. Тези талисмани и амулети, лично моето мнение, че са най-близките до нас. Разбира се, всеки може да използва това, което сам си прецени и сам да знае какво и как го кара.
4: Може да е нещо, което е предадено от поколение на поколение, т.е. родово.
3: О, да. Има и такива амулети, които се изготвят по доста по-сложен начин и които наистина се предават от поколение на поколение. Обикновено това са женски накити. Не само обаче при жените има подобни елементи, при мъжете също има определени неща, които са предавани от поколение в поколение. Това могат да бъдат пръстени, могат да бъдат най-различни други бижута, могат да бъдат предмети, могат да бъдат предмети, които се носят с човека, могат да бъдат предмети, които са оставени в дома и се вярва, нали, че оставянето им в дома води пази до неговото благоденствие, да. Пази дома и така нататък. Тук се появява една история, че много казват, това са суеверия, това са първични неща, това са варварски неща. Суеверието е извършването на едно действие,

0: От човек, който не разбира неговия смисъл. Когато не искате да бъдете суеверни, то запознайте се със смисъла на действията. Тук моят съвет към всички наши съвременици е все пак да се опитваме първо да ги разберем, да се запознаем с тях, да ги разберем и след това може да не ги приемаме. Но ние сме длъжни да имаме елементарно уважение към паметта на всички тези преди нас. Паметта на всички наши предци, които са обживяли все пак тази територия преди хиляди години и успешно са живели тук и са намирали начин да живеят добре.
1: Културолог доктор Георги Мишев за съкралността на лявото и дясното, традициите на предпазването от зли очи и енергии, тези древни знания, тяхната сила, която нашите предци всъщност успешно са прилагали, така да се каже, и са познавали много-много добре. Продължаваме с музика, останете с нас до финала.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Ход свободен.
1: Ходът е свободен, но всъщност е време да спускаме завесите. Така или иначе, утре също ще имате възможност да слушате предаването във времето между 13 и 15 часа. Таня Лазарова ще бъде човека на среща. А сега от екипа ни Августина Петкова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен на Дора Башакова. До скоро, в петък ще бъдем заедно. И не забравяйте, че ходенето може да помогне, за да предотвратите чести болки в гърба. Разхождайте се, разхождайте домашните любимци. Не забравяйте, че кучето винаги ще разбере го излъжете, а и хората около вас, ако не сте добри актьори в крайна сметка. И както каза Елена Рангелова още веднъж, живете живота с удоволствие, то е камне много дълъг и е много ценен в същото време. До скоро от мен, слушайте Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 15 часа представя ги Надя Велкова. Стоки за близо 5 милиона евро са задържани от българските митници по време на международна операция. Водата в село Дедево е негодна за пиене и готвене. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за сътрудничество в областта на дроновете. Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година с 143 гласа за, 81 против и без въздържали се. Проектобюджета подкрепих от Прогресивна България и от ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и от Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи в него. Управляващите пък обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха срока за предложения между първото и второто четене на законопроекта на 5 дни. Български митнически служители са задържали стоки за близо 5 милиона евро в рамките на международната операция «Пирати 4», съобщиха от агенция «Митници». Задържани са близо 187 000 стоки заради нарушения на права върху интелектуалната собственост, сред които фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и други продукти. При проверките са открити още над 165 000 кутии недекларирани цигари, 4 тона фреон, 163 кг парфюмни есенции, както и над 5 кг злато и близо 78 000 евро. Стойността на задържаните в България стоки представлява около 1/3 от всички задържания в операцията, при която в Европа са конфискувани над 1,7 милиона фалшифицирани и незаконни стоки на обща стойност около 17,4 милиона евро. Операция «Пирати 4» е проведена от 15 до 26 юни на гранични пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. Тя е насочена срещу престъпни мрежи, свързани с търговията с фалшификати, митнически измами и незаконен трансграничен трафик. Водата в пловдивското село Дедево е негодна за пиене и готвене. След направени лабораторни анализи, регионалната здравна инспекция препоръчва тя да се използва само за хигиенни нужди. Взетите проби са показали наличие на бактерията Escherichia coli, на други колиформи и остатъчен хлор. Становището на здравната инспекция е изпратено до кметовете на община Родопи и на селото, както и до ВИК Пловдив. Американската армия съобщи, че в ранния следобед е предприяла нова вълна от въздушни удари срещу Ислямската република. Атаката е започнала в 13 часа българско време. Обичайно американската армия нанаси удари срещу Иран само нощем, отбелязват агенциите. Целта е да се отслабят още повече военните способности, които иранските въоръжени сили прилагат при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток, пише в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за сътрудничество в областта на дроновете, което ще съчетае украинския боен опит и европейски индустриален капацитет. Целта е съвместни проекти и разширяване на производството на безпилотни системи. Споразумението беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението и в Киев. Тя заяви, че украинските знания за дронове и системи за противодействие са уникални, а Европа може да осигури технологични възможности и производствен капацитет. Това е първото подобно споразумение, което обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Украина вече е подписала редица двустранни договори в тази сфера и разви силна индустрия за дронове след началото на руската инвазия. Преди 4 години. Рете на прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Get it. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
2: Велин! Рок!

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: От ноември тази година се очаква да бъдат прекратени полетите между Пловдив и Братислава. Основание за това дава фактът, че в сайта на нискотарифната компания, която ги извършва два пъти в седмицата, от ноември миналата година, вече няма планирани полети. Последната възможна дата за резервация е 24 октомври. След това опция за пътуване до Братислава, а и оттам до Виена, няма. Няма и официално становище от самолетната компания Уизер. Изпълнителният директор на летище Пловдив Красимир Пешев заяви, че няма никаква позиция от авиокомпанията. За сега.
3: Това, че оперативният център на Уизер се изпрати някаква предварителна информация, няма официално още нищо, че прекратяват полети и така нататък. Ние ще искаме един предварителен разговор с авиокомпанията. Те решават дали ще летат или няма ли да летат. Сега виждаме, че идват повече пътници, отколкото заминават. Това наистина е така, ама все пак си е решение на авиокомпанията. Не е нито по вина на фонда, нито по вина на летището. За нас е рентабилно. 60% не е малко за товарване на полета. Въпросът е обаче как го приема авиокомпанията. Нищо не мога да ви кажа все още. За сега не продават билети. Въпросът е когато се чуем и те ще дадат повече подробности. Дали се разминаваме с очаквания и така нататък.
2: А кога се очаква да стане ясно за Братислава?
3: Предполагам, че до края на месеца може би ще има някаква яснота. Въпрос на преговори, там са сериозни нещата, с фонд, с нас и така нататък.
2: Има възможност и да се спаси това нещо, или да се прекъсне временно, после пак...
3: Се надяваме, че ще го компенсират нещо друго, ако това не може да се спаси.
2: Но за сега е това положението, че върви към спиране, поне за есента,
3: ние
2: зимата.
3: Ние не виждаме да се продават билети, както и вие.
2: Паралелно с очакваното на есен спиране на полетите до Словакия, се очаква да бъде пусната линия до Израел, а туристите за зимните курорти у нас да ползват Пловдивското вместо Софийското летище, отбеляза Пешев.
3: Новото е, че от 26 октомври Тел-Авив започват полети понеделник и петък. И това, че Софийската програма на Jet2 се прехвърля на Пловдив, пак от този период. Jet2 летяха до София, Банско и Боровец, там тези пътници. За тази зима този полет от София се прехвърля в Пловдив. Изглежда е по-скъпо в София за авиокомпанията и предпочитат да кацвам в Пловдив. Ние нямаме напрежение с авиокомпаниите, нали, да кажете нещо, летището е виновно, защото не изпълнява еди какви си функции, еди какво си, еди какво си, еди какво си. Лоукост е така, днеска го има, утре го няма, а в други ден може пак да го има.
2: В края на тази година броят на пътниците на летище Пловдив се очаква да достигне 280 000. Разликата е значителна, сравнено с 2021, когато имаше едва 17 000. А капацитетът е значително по-голям, но всичко зависи от самия.

0: Летите пътници, допълни директорът на аеропорта.
1: Летището мога да събере 1 милион пътника на година. Какво направихме? Пловдив имаше линия с Пегасус. От Истанбул летяха 140-150 човека, от Пловдив летяха 30 за Истанбул. Сега и също този ден дойде 237 пътника от Братислава, заминаха 90 от Пловдив. Изглежда Пловдив не се вози. Това са толкова ниски билети. Сега това, което наблюдаваме с Милано, значи единственият полет от България, който каца на Малпенса, на голямото летище на Милано, където могат да се направят всички връзки и с Хонг-Конг, и с Нью-Йорк, и с Бостън, и с Чикаго, и с всички полети. Поленете ми Милано-Малпенса и там малко са на ръба нещата. Аз не мога да купувам билети на авиокомпанията, за да осигурявам приход, нали? Зависи от пловдивчани. Ето, имат възможност, пътуват, не пътуват.
0: За ден след ден, Димитър Владимиров.
2: Фактите в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е пуснат от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание прие на първо четене бюджета за тази година. Пожарът на изхода на Асеновград е ограничен и движението по основния път за Кърджали е възстановено. В Пловдив се гледа делото по така наречената театрална афера в Смолян и Разград. Водата в пловдивското село Дедево е негодна за пиене и готвене. Благотворителен концерт за 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина в Пловдив ще се състои тази вечер на античния театър. Този следобед Съединените щати предприеха нова вълна от въздушни удари срещу Иран. Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за сътрудничество в областта на дроновете.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Започват тридневните чествания, посветени на 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивския митрополитски храм Света Марина. Благотворителен концерт ще събере тази вечер едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в античния театър. Спектакълът «Светлина през вековете» се организира с благословението на Пловдивския митрополит Николай, като всеки закупен билет за събитието е дарение за духовното наследство на Пловдивската епархия. В програмата ще участва актьорът Мариус Куркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, братя Владигерови, прима балерината на Софийската опера Марта Петкова, премиер-балетистът Никола Хаджи Танев и пианистът Евгений Генчев. В събитието ще се включи също оркестърът на Музикалната академия, хора на църквата Света Марина и децата от Art Voice Center, съобщи председателят на църковното настоятелство на храма, архимандрит Максим.
3: Преди всичко, ние, отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, ктитори, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този дом Божий. И отбелязвайки тази годишнина, ние решихме, с благословението на Негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, да организираме едно събитие, което да пречества кулминацията на честванията, които ще бъдат на 16 и 17 юли. Събитието, което нарекохме «Светлина през вековете». Това е всъщност един концерт с известни български творци, български актьори, творци на културата, на изкуството. Избрахме сцената на античния театър и съвсем не случайно, защото всъщност на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието, където античността среща християнството, среща съвремието. 170 години тук, на това място, Христовата светлина не е преставала да озарява всички, които с вяра, с надежда и с любов пристъпват прага на Дома Господен, домът на света Великомъченица Марина, която е нашата покровителка, патрон на този свят храм.
2: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовната просветна дейност на храмовете в Пловдивската епархия.
3: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност, и просветна дейност. Тези средства ще бъдат всъщност използвани за хората отново, за децата, за нашето наследие най-вече и за възстановяването на някой храм, в който има нужда.
2: Митрополитският храм Света Марина е един от най-старите пловдивски храмове. Счита се, че още след признаване на християнството с Миланския едикт през 313 година в древния град Пловдив били построени епископска базилика и резиденция за духовния глава на епархията, а по време на османското владичество е бил изграден нов храм в подножието на Трихълмието, разказа отец Максим.
3: В църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Именно такъв символ е и митрополитския ни храм Света Великомъченица Марина, който тази година отбелязва 170 години от възстановяването и освещаването си. Всъщност, историята наистина ни отвежда много далеч в годините. Предполага се и по историческите данни, които имаме, и изворите, които намираме, че през 14 век тук, на това място, е имало храм, който е бил изграден и който е бил посветен на Света Великомъченица

0: Богомъченица Марина и е бил митрополитски храм. В годините, разбира се, това са били години на и на робство, и на падения, и на възходи. Храмът е бил опожаряван няколко пъти. През 16-1611 година пак е възстановен. По-късно, тъй като е бил дървен в началото, дървена конструкция, пак частично бива опожаряван, възстановяван. През 1780 година, по времето на Пловдивския митрополит Кирил, отново е възстановен, докато се стига до това решение през 1854 година храмът да бъде изграден от камък, да бъде издигнат купол, да бъде направен по-устойчив. И на 21 май 1856 година е тържествено открит и осветен от тогавашният пловдивски митрополит Хрисан. В днешния вид, който познаваме храма, той е от 1856 година.
1: Църквата Света Марина е зографисвана от емблематични български художници. Царските икони на Света Богородица и на Спасителя Христос са изрисувани от Станислав Доспевски през 1868 година. Иконата на Рождество Христово и тази на Свети Йоан Предтеча били изписани от Никита Одринчанин и са оценени като едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис. А иконите на Свети цар Борис и Свети Климент Охридски, намиращи се отдясно на царските двери, били изработени от художника Георги Балджиев. Сред образците на възрожденското изкуство е и великолепният респован иконостас, обясни отец Максим.
0: Това, което е интересното за иконостаса, е, че той всъщност е по-стар от самия храм. Иконостаса е бил по поръчка на митрополит Паисий, 1821 година е започнат, от известните дърворезбари от Мецово, които са правили иконостаса, познаваме техни иконостаси в църквата Успение Богородично в Асеновград, както и Успение Богородично в Пазарджик. Това са били много добри резбари, майстори, които в периода 1821-25 година правят този иконостас, правят и амвона в храма, също така и един балдахин, който е стоял над Светия престол в алтара, който, съжаление, не е достигнал до наши дни. Когато се взима решение да се направи нов храм, 1854 година, всъщност иконостаса се разглобява, премества се, когато храма е завършен, пак се връща отново в Светият Божий дом. Това е един шедьовър на резбарското изкуство, с едни прекрасни ажурни орнаменти, ажурни колони.
1: В северната част на двора, над входа, е построена 6-етажната дървена камбанария на храма. Тя била завършена през 1870 година и е висока около 17 метра, като всеки следващ етаж се стеснява над предходния. В храма се пазят и чудотворни светини, обясни председателят на църковното настоятелство.
0: В храма се пази частицата от мощите на света Великомъченица Марина. Това е най-голямото богатство на нашия храм. Много хора се покланят. Тя винаги бива изнасена в навечерието на храмовия празник с това литийно шествие, което по традиция от катедралният храм Света Богородица по централната улица на Пловдив до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица. В храма, разбира се, се пазят и други светини. Една от тях е частица от мощите на светецът Хирург. Това е Свети Лука, но в същото време е бил и митрополит, архиепископ на Симферопол. Може да се каже един наш съвременник. Светителствал през 20 век. Идват много хора с различни заболявания, които да се докоснат до частицата от мощите на Свети Лука. И до последно той е и оперирал, и е помагал, и е чудодействал.
1: Съхранявате тук и иконата на Света Богородица Сецарица.
0: Това е точното копие, което Негово високо преосвещенство митрополит Николай лично освети пред прототипа на тази икона на Света Богородица, която се намира в Света гора Атон в манастира Ватопед. Това е иконата на Света Богородица, пред която се молим за хора, които страдат от ракови заболявания.
1: Концертът по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм се провежда в навечерието на неговия храмов празник 17 юли, когато се отдава почет на света Великомъченица Марина. Навръх празника митрополит Николай ще отслужи празничната архиерейска литургия. За Ден след ден, Даниела Добрева.
2: Историите в Ден след ден.

0: Gas. Letten Theater, 11 август Пловдив, Античен театър, 12 август София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Представя ги Нета Велкова. Продължава гасенето на пожара край Асеновград, но пътят за Кърджали вече е отворен. Близо 27 милиона евро са инвестициите по ПВО в Пазарджик. Посред бял ден Съединените щати нанесоха 90-минутна серия от удари по цели в Иран. Софийската градска прокуратура определи гаранция от 50 000 евро на бившия председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване. От прокуратурата посочват, че при определяне на мярката за неотклонение са взети предвид събраните доказателства, липсата на опасност от извършване на ново престъпление, изминалият период от време от предполагаемото деяние и здравословното състояние на Мавродиев. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. Пловдивският окръжен съд даде ход на делото по аферата за източването на театрите в Смолян и Разград с над 3 милиона лева. Магистратите насрочиха следващото заседание.

0: Дание за 14 октомври. Днешното дело проследи Стоян Терзиев.
1: Беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен бе и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 200 000 лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата вече бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за неотклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка остава мярката на Манукян – парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в столицата бе, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено от него е Министерството на културата, което се намира в София. Оттам са теглени средства за обезпечаване на трудови договори, които са сключвани с поставени лица. Пловдивският окръжен съд счете за обективна, обаче мотивацията на прокуратурата, че Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната, като Смолян, Разград, Перник и Копривщица. И така следващо заседание на делото с обвиняеми 8 души е насрочено за 14 октомври. За новините Стоян Терзиев.
0: Пожарът, който избухна около 11 часа днес в лозови масиви на изхода на Асеновград, е ограничен и движението по основния път за Кърджали вече е възобновено. Повече от 4 часа трафикът бе пренасочван по околовръстното на Асеновград. Огънят обхваща площ от около 500 декара, като горят изоставени лузя и сухи треви. Потушаването на пожара е възпрепятствано от силния и променлив вятър, който разпалва нови фронтове и ускорява разрастването на огъня, както и от високите температури. На място са 5 противопожарни екипа, като ще бъде осигурено и дежурство през нощта. Над 26,8 милиона евро европейски инвестиции са реализирани в Пазарджик по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно на заключителна пресконференция на община Пазарджик, на която кметът Петър Кулински представи резултатите от изпълнените проекти. За периода 2024-2026 година общината е реализирала 22 проекта, с които са обновени образователна, социална, транспортна, културна и жилищна инфраструктура. Сред по-значимите инвестиции са модернизацията на средношколското общежитие в Пазарджик, проекта за устойчива градска мобилност с 6 нови електробуса и 7 зарядни станции, както и обновяването на домовете за стари хора в Пазарджик и село Главеница. С европейско финансиране са модернизирани спортната зала Хебър и уличното осветление в 12 села. В 10 социални услуги в общината са изградени фотоволтаични системи за собствено потребление, които ще намалят разходите за електроенергия и ще повишат енергийната независимост. Санирани са и 13 блока в града. Това са не просто изпълнени проекти, а реални промени, по-модерен транспорт, обновени социални услуги, по-добра градска среда и по-ниски разходи за енергия, коментира кметът Петър Кулински. Той подчерта, че постигнатите резултати са резултат на съвместна работа на институции, бизнес и местна общност. Американските военни съобщиха, че са приключили поредната серия от удари по ирански цели, която е продължила 90 минути и е имала за цел допълнително да отслаби способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Централното командване на САЩ съобщи в Екс, че по време на операцията са били използвани високоточни боеприпаси срещу системи за брегова отбрана, както и срещу обекти за съхранение и изстрелване на крилати ракети на остров Голям Томп. Ред е на прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север

0: северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
2: Дискусиите и естетическите спорове винаги са били движеща сила в историята на изкуството. Те чертаят нови насоки, утвърждават или отхвърлят тенденции. С фокус върху тези динамични процеси Градската художествена галерия в Пловдив представя новия си проект «Изкуство и дискусия» – окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 година. Експозицията ще бъде открита тази вечер от 18 часа в галерия Капана и ще може да се разгледа до 25 август. Нейни куратори са изкуствоведът и директор на Градската художествена галерия Пловдив Красимир Линков и главния уредник Милена Китипова. Сега ще разговаряме с Красимир Линков. Здравейте, господин Линков.
3: Здравейте.
2: Проектът насочва вниманието към напрегнати взаимоотношения между български автори, официална критика и масова публика в едно сложно десетилетие, 50-те години на миналия век. Защо именно кръжната художествена изложба от 1958 година се превръща в фокус на този проект и с какво тя остава важна за историята на българското изкуство, правейки паралел и днес?
3: Ами, защото всъщност това е, може би, най-дискутираната картина в българското изкуство, а може би въобще в изкуството, един от малкото случаи, където се води толкова остра полемика на толкова крайни позиции. Всъщност, вие казахте преди малко, че изкуството винаги предизвиква дискусия и всъщност то няма да е истинско изкуство, да е стойностно изкуство, ако няма дискусия около него. И то именно защото от една страна са авторите със свои индивидуалности и свои гледни точки, от друга страна е публиката. А знаем, че художествената творба се реализира вече в присъствието на публиката, чрез погледа на публиката и чрез мнението на публиката. Така че това, което на нас ни се иска да постигнем, е отново да повдигнем този въпрос с дискусията около изкуството и, ако щете, въобще дискусията в всички посоки на човешкото общуване. И защо отново казвам? Ами защото в последно време почти не забелязваме да има критика. Обикновено се страхуваме, хвалим се взаимно, подкрепяме се, поощряваме се взаимно. Обаче дали има качества, дали няма качества една художествена творба, това остава на заден план.
2: Може би трябва да кажем, че картината, която се превръща в катализатор на дебата, е Момасе, Рода, Прощава или Родопска сватба на големия смолянски художник Анастас Стайков.
3: Да, да, наистина. Така, епицентъра на спора и на дискусията е свързан с тази картина. 1957 година тя е представена в обща художествена изложба в София и е отхвърлена след големи дебати от жюри.

0: Египту. И в 1958 година, следващата година на окръжната художествена изложба, отново е имало риск да бъде отхвърлена, но допусната е от журито и тази цялата предистория и самата ситуация в окръжната художествена изложба предизвикват дискусията, като, разбира се, от едната страна, така да се каже, е професионалната гилдия, т.е. Съюза на художниците и неговите представители, около 40 човека са дошли тук на обсъждането на окръжната художествена изложба. От друга страна е публиката, интелектуалците на Пловдив и широката публика, като тяхна основна трибуна става вестник Отечествен глас, а от страна на така да се каже, на професионализма е списание Изкуство и вестник Култура. Картината наистина заслужава специално внимание от различни гледни точки. Първо, авторът я работи почти 8 години.
1: А тя е изключителни размери.
0: Да, 2,50 е височината, 4 метра е ширината. Дори ние няма да можем да покажем оригиналната картина, въпреки че тя вече е реставрирана и се намира в Смолянската художествена галерия. Тя просто не може физически да излезе през вратите на галерията в Смолен, а освен това е изключително чувствителна, дълго време е била занемарена и в много тежко състояние, реставрацията е била много сложна и не бива да се движи именно в интерес на това да бъде запазена. Ние възпроизвеждаме сега дигитално.
1: Защо е била занемарена, както казахте, изоставена в резултат на този спор 57-58 година ли?
0: Именно. Спорът на практика разочарова художника най-вече, разбира се. Почти 5 месеца се води тази дискусия по медиите, тогавашните медии. Приключване на изложбата, художникът прибира тази картина тя има така доста метарства. Най-напред е в Смолен, после се връща в ателието на художника, след това има една легенда, че е била навита на рула, в кюнци била поставена. Аз лично съм я виждал на тавана на Смоленската художествена галерия в последствие, защото те са я поискали отново от Анастас Стайков. Беше сгъната на няколко така пласта. И в резултат на всичко това, голяма част от живописния слой просто е компрометиран и е паднал. По време на реставрацията, която ние ще покажем документално, една част от липсващия живописен слой е възстановена въз основа на снимки, които са останали от времето и в сравнение с съседните цветни решения в самата картина. А там, където липсва информация за това какво е имало на това място, просто реставраторите са направили една маска, която отдалече не личи, но дава представа за обща цветност и композиция на картината. Но аз искам да се върна на тази дискусия. Интересен е факта, всъщност, че Анастас Стайков започна да рисува и то с контрактация, т.е. с предварително спечелен проект, както в днешно време се казва, който финансира неговата работа, и той е изключително старателно в рамките на изискванията на създаване на изкуството в тоталитарното време до 56-та година преди априлския пленум на партията на БКП. Той много прецизно подбира персонажите си, ангажира един самоден състав в Смолен, облича отделните персонажи в типичните носи смоленски, рисува от натура, рисува собствената си дъщеря и собствения си син като модели. И въобще, в общи линии, както казах, няколко години той се занимава изключително прецизно с това да пресъздаде една изключително реалистична композиция, и то на една тема много актуална. Знаете, че една

картината, едното заглавие на картината се казва Мома се слада почтава. Това също е оригиналното заглавие на художника. И то е взето от една типична родопска песен. Като сюжета е извеждането на булката, т.е. сватбата между младеж православен, нали, и булката, която е от помашкия етнос, т.е. от мюсюлманка. Този акт е бил изключително така актуален за времето си. Той винаги е бил актуален, разбира се, и винаги е бил използван по политически причини, въпреки че хората са живяли съвсем нормално и са почитали празниците си и взаимно са се почитали. Но тук в случая той е една демонстрация на това как социализма приобщава различните етноси в България под така, да си кажа, идеята за светлото бъдеще и за това всички да живеем щастливо. Това предава и автора в самата картина. Разбира се, има много, много други нюанси и много други символики и символи, които има в картината. Самата сграда, от която така излиза булката, сватбарите с тяхните костюми, гайди и други сватбарски, или така да се каже, атрибути. И всичко това е много интересно. Но най-важното, което се случва, че картината е готова и излиза пред публика след 20-я конгрес на КПСС, който дава основните насоки така, в социалистическия лагер, и 56-я пленум на Българската комунистическа партия, които приемат една по-дирижирана в кавички свободна така насока по отношение на толерирането на изкуството. Тоест, в социалистическото изкуство, в рамките на социалистическия реализъм, трябва да демонстрира и една по-голяма артистичност. И именно тази артистичност липсва в картината, защото тя е изградена почти натуралистично, и това е подложено на критика от страна на художниците, от Съюза на българските художници и други въобще художници, които виждат в това разхлабване на нормативите една възможност българското изкуство да се развива в една европейска посока тогавашната ситуация. И както се казва, Настас Стайков попада не в точното време,

0: И картината става повод за дискусия, която така или иначе има вече в обществото и в сферите на средите на изкуството.
1: Да се върнем сега в нашето време и да кажете какво включва изложбата, която ще бъде открита тази вечер. Вие загатнахте, разбира се, до този момент за това, което ще може да види, публиката.
0: Това, което включва изложбата, е всъщност направихме опит да възстановим самата изложба, т.е. с запитване до други галерии в страната и въобще други източници, ние намерихме една малка част от картините, които са обявени в медиите, в вестниците тогава, като име и като автор, като заглавие и като автор. Така че ще присъстват в изложбата оригинални картини от времето на самата изложба. За автори, които не можахме да намерим творба, която е присъствала на изложбата, показваме творби от същото време, със същата стилистика, за да можем да представим общо взето картината на българското изкуство, изобразително изкуство от 1958 година, въобще от тези години. Освен това, както казах, показваме картината с дигитални средства и имаме един коментар по отношение на това какво представлява тази песен и едно етнографско изследване върху персонажите, носиите и ритуала, който виждаме в картината. Имаме също така и от статиите, които са излязли, основните статии, които са излязли от това време, които са на големи плакати и посетителите биха могли да се запознаят с текстовете. И то сме повдигнали, подчертали сме някои от цитатите, за да може по-лесно да се ориентират посетителите. След това имаме няколко оригинални платна и на Анастас Стайков, за да го покажем като художник. Неговата съдба е много, много интересна. Тя е плод на един друг разговор. Той 30-те години е изключително модерен, защото е учил във Франция, в Париж. След това започва да рисува реалистично, натуралистично след 9 септември 1944 година. И след това вече е тази картина. И след това 10-на година, повече от 10 години той спира да работи и се връща към първия си стил, този модерен стил от 20-те и 30-те години, който демонстрира.
1: Разговор с многоточие. Благодаря ви за това участие в програмата и за така богатата информация, която споделихте с нас. Изкуство и дискусия, окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 година. Разказахме ви за нея с директора на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков. 18 часа е началото и откриването.
2: Историите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е пуснат от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание прие на първо четене бюджета за тази година. Пожарът на изхода на Асеновград е ограничен и движението по основния път за Кърджали вече е възстановено. В Пловдив започна делото за източването на театрите в Смолен и Разград с над 3 милиона лева. Водата в пловдивското село Дедево е негодна за пиене и готвене. Благотворителен концерт за 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина в Пловдив ще се състои на античния театър тази вечер. Този следобед Съединените щати предприеха нова вълна от въздушни удари срещу Иран. Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за сътрудничество в областта на дроновете.
1: Лятото с ден след ден.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите от града и региона представя Неда Велкова. Пожарът в Лозя и сухи треви край Асеновград е потушен, на пътя за Кърджали отворен. Самолетната линия Пловдив Братислава е пред спиране. С благотворителен концерт и участието на БГ Звезди на античния театър ще бъде отбелязана 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. Започваме с новина от последния час. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе предложение в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за освобождаването на административния ръководител на апелативна прокуратура Пловдив Тихомир Стоев. Причината е сигнал за натиск от страна на Стоев, подаден от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. За сигнала първи съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Подробностите от Живка Танчева.
1: Поводът е сигнал срещу Стоев за оказан натиск и неправомерни действия върху виш полицай. За сигнала съобщи преди месец правосъдният министър Николай Найденов и каза, че той е подаден още през април до инспектората към Висшия съдебен съвет, до тогавашният министър на правосъдието Андрей Янкулов и до главният прокурор. Янкулов го е препратил към бившия вътрешен министър Емил Дачев и към Върховната касационна прокуратура, а инспекторатът го е върнал, защото подателят не е посочил своето ЕГН и обстоятелствата, свързани с нарушенията. След това Ваня Стефанова казва, че твърденията в сигнала са изключително сериозни и ако се потвърдят, би очаквала най-малко Стоев да си подаде оставката. Днес от прокуратурата поясняват, че в становището по случая Комисията по професионална етика към Върховната касационна прокуратура заключава, че с поведението си в периода от март тази година до 10 април, апелативният прокурор на Пловдив е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт. За новините, Живка Танчева.
0: Пловдивският окръжен съд даде ход на делото за аферата с театрите в Смолен и Разград. Обвиняеми по него са бившите вече директори на двата театъра и още шестима души, които според прокуратурата са действали като организирана престъпна група. В началото на днешното разпоредително заседание директорът на Родопския драматичен театър Румен Бечев призна вината си. Магистратите насрочиха следващото заседание за 14 октомври. Процесът следи Стоян Терзиев.
2: На заседанието беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен бе и гражданският иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева.

0: Каза се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени вече финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за неотклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян – парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София бе, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира в София. Оттам са прехвърляни средствата за фиктивни трудови договори с поставени лица. Прокурор Галин Гаврилов разкрива как е действала схемата.
1: Тези фиктивни служители са получавали месечни възнаграждения от порядъка на 2800, 900, 3000 лева, т.е. по-високи, но всъщност големия сбор от пари, който са получили, идва от допълнителните възнаграждения. Грубо казано, месечно всеки от фиктивните служители е получавал около между 15 и 20 хиляди лева.
0: Делото остава в Пловдив, защото тук е приключило досъдебното разследване, макар групата да е действала и на други места в страната. За новините Стоян Терзиев.
2: Пожарът на изхода на Асеновград е почти потушен и движението по основния път за Кърджали е възобновено. Гасенето продължи близо 6 часа, след като огънят избухна към 11 часа в лозовите масиви край града, а причина за това са пламнали сухи треви около лозята. Ситуацията обобщава Севделин Палаузов.
3: 5 екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив се бориха с стихията. Началникът на противопожарната служба в Асеновград Величко Брешимов обясни, че има за потушаване отделни малки огнища, като за максимална сигурност остава дежурна група огнеборци. Ситуацията ще се проследява и през следващите часове.
4: На приключени пожара даже почва да освобождават колегите автомобили. Значи пътя отдавна сме опуснали. Просто от горния край имаше или там стърнища ги догасява, защото има и тук там е форени отпадъци, гуми, те искат повече вода. Са подвозва водата, но ще го викалят още малко и е приключен почти пожар. Като ще ти това изоставеното лозе и тия храсти си, че много има лъжанати букови, които са заорани, на едно место само е прехвърлило, но то вече няма щита, що е прибрано за рунто.
3: По предварителни данни пламъците са охванали близо 500 декара сухи треви и изоставени лозови масиви край пътя. Гасителните действия бяха затруднени от силния променлив вятър. За щастие обаче димът се отнасяше в обратна на града посока, добави шефът на пожарната Блишимов. За новините Севделин Палаузов.
2: Самолетната линия Пловдив-Братислава е пред закриване. В края на октомври е последният възможен полет до словашката столица. След това няма възможни дати за резервация. Линията беше отворена по-малко от година. С директора на Пловдивското летище разговаря Димитър Владимиров.
5: След 24 октомври нискотарифната компания, която изпълнява полетите Пловдив, Братислава и обратно, няма планирани полети. Все още обаче няма и официална позиция от превозвача. Изпълнителният директор на летище Пловдив, Красимир Пешев.
6: Оперативният център на Wizz Air са изпратили някаква предварителна информация. Няма официално още нищо. Предполагам, че до края на месеца може би ще има някаква яснота.
5: До края на юли се очаква официално становище по казуса. Междувременно, на есен тръгват полети от Пловдив до Тел Авив, а туристите за зимните курорти у нас ще ползват Пловдивското, вместо Софийското летище, допълни Пешев.
6: От 26 октомври Тел Авив започват полети понеделник и петък. И Софийската програма на джетто се прехвърля на Пловдив. Банско и Боровец за тази зима този полет от София се прехвърля в Пловдив.
5: Очаква се в края на годината броят на пътниците на пловдивския аеропорт да достигне 280 000 при капацитет от над 1 милион годишно. За новините Димитър Владимиров.
2: Водата в Пловдивското село Дедево е негодна за пиене и готвене. След направени лабораторни анализи, регионалната здравна инспекция препоръчва тя да се използва само за хигиенни цели. Взетите проби са показали наличие на бактерията Ешерихия коли, на колиформи и остатъчен хлор. Становището на здравната инспекция е изпратено до кметовете на община Родопи, на село Дедево, както и до ВИК Пловдив. Започват тридневните чествания, посветени на 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивският митрополитски храм Света Марина. Годишнината ще бъде отбелязана с благотворителен концерт под надслов «Светлина през вековете» тази вечер на Античния театър. Спектакълът се организира с благословението на Пловдивският митрополит Николай, като всеки

0: и закупен билет за събитието е дарение за духовното наследство на Пловдивската епархия. По повод празника на света Великомъченица Марина, утре ще се проведе и литийно шествие от катедралния храм Успение на Пресвета Богородица в Стария град до църквата Света Марина. Даниела Добрева разказва.
1: Тази вечер на сцената на Античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в един разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. Сред тях са Мариус Куркински, Нина Николина, Мария Славова, братя Владигерови, балетистите от Софийската опера Марта Петкова и Никола Хаджитанев, пианистът Евгений Генчев, каза председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
2: Избрахме сцената на Античния театър и съвсем не случайно. Но защото на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието.
1: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за духовното наследство в Пловдивската епархия.
2: За някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност, и просветна дейност.
1: Концертът се провежда в навечерието на храмовия празник на църквата Света Марина, 17 юли. Вечерта преди празника отново ще има литийно шествие с пренасене на копието на чудотворната Божигробска икона на Света Богородица от едноименния катедрален храм в Стария град до църквата Света Марина. А навърх празника митрополит Николай ще отслужи архиерейска литургия в митрополитския храм. За новините Даниела Добрева.
0: Градската художествена галерия в Пловдив представя проекта «Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 година». Проект, който изследва границите на творческата свобода в периода на социалистическия реализъм. В галерия Капана ще бъде показана възстановената експозиция с творби на десетки художници от периода, както и архивни документи, свързани с тогавашните дискусии за изкуството между българските художници, институционализираната критика и възприятията на масовия зрител през 50-те години на 20 век. Откриването на изложбата и дискусията е тази вечер от 18 часа. Предварителен разказ на Елена Крушкова.
3: Специален акцент е поставен върху монументалната картина на Анастас Тайков «Мома се с рода прощава», предизвикала ожесточените спорове и оказала влияние върху творческия път на автора, разказа директорът на галерията Красимир Линков.
4: В социалистическото изкуство, в рамките на социалистическия реализъм, трябва да демонстрира и една по-голяма артистичност. И именно тази артистичност липсва в картината, защото тя е изградена по почти натуралистично и това е подложено на критика от страна на художниците.
3: Посетителите ще могат да видят и дигитална възстановка на реставрацията на картината с внушителните размери от 2,5 на 4 метра, която е била изоставена десетилетия наред.
4: Порът на практика разочарова художника най-вече, разбира се. Почти 5 месеца се води тази дискусия по медиите, тогавашните медии. И след приключване на изложбата, художникът прибира тази картина.
3: Програмата предвижда и среща дискусия между специалисти и публика, в които историческият разказ ще бъде обвързан с дебати за съвременно изкуство. За новините Елена Крушкова.
0: Следват спортните новини в емисията. Представя ги Владо Григоров.
5: Добър ден! Шампионът на България Марица Пловдив стартира в втория кръг в квалификацията на Шампионската лига по волейбол. Жълтите сините излизат срещу черногорския Херцег Нови. Първите двубой ще се проведат между 20 и 22 октомври, реваншите ще се играят между 27 и 29 октомври. При победа маричанки продължават към третия квалификационен кръг, където ще срещнат или азербайджанския Туран, или Младост от Загреб. Ако Марица стигне до групите на Шампионската лига, ще играе срещу италианският Скандичи, финалист от миналия сезон в Шампионската лига Екзада Баша и сръбският Тренц. Шампион на България при мъжете Левски София стартира от втория кръг на най-престижния европейски турнир Шампионската лига. Тенис новини. Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от серията WTA 125 в Рим, Италия, с награден фонд 115 000 евро. 19-годишната полючанка победи рускинята София Лансере с 6-2-7-6 в матч, продължи от час 38 минути на четвъртфиналите. Янева ще се изправи срещу победителката от двобоя между участващите с Wildcard представителки на домакините Аурора Дзандески и Мартина Тревизан. И още една тенис новина, тя обаче не е толкова приятна. Григор Димитров приключи участието си в турнира на червени кортове от серията ATP 250 в Боштат, Швеция, който без награден фонд от 612 000 евро. 34-годишният българин загуби от поставяне на номер 5 в основната схема Нуно Борджич от Португалия в 2 сета 4-6-2-6. Все пак най-добрият наш тенисист ще добави 25 точки към актива си за столната ранглиста на тенисистите професионалисти.
0: Завършваме с информация за времето. Прогнозата е на дежурния синоптик Марияна Попова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер!

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, на този режисьорския пулт е Августина Петкова, до мен в студиото е и Мартин Иванов. Нашия стажант с интересни подробности около вчерашния полуфинал, първи на световното първенство между Франция и Испания. Испанците взеха победата с 2-0 и са вече на финала и очакват победители от днешния втори полуфинал между Аржентина и Англия от 22 часа. За този мач ще говорим малко по-късно. Има новини около волейболния шампион на България при жените Марица, които научиха своя съперник в квалификациите на Шампионската лига. Има новини, свързани с волейболния Локомотив, както и с баскетболния Локомотив, тенис новини и любопитна спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Всичко това в минутите до 18 часа в Антена Спорт.

0: И така, новините от столното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. В очакване сме на втория полуфинал тази вечер между отборите на Англия и Аржентина. От 22 часа българско време в Атланта. Победителя ще срещне на финала Испания. Лафория с нощ елиминира Франция с 2-0. А загубилият в този матч Англия-Аржентина ще спори в малкия финал срещу Франция. Повече обаче за вчерашният матч, който се очакваше с огромен интерес между Франция и Испания, ще научим от нашия стажант Мартин Иванов. Марти, разказвай.
1: Здравейте от мен. Вчера в първият полуфинал от Столното първенство 2026 година, навръх националния празник на Франция, Испания победи петлите с 2-0 на стадион AT&T в Арлингтън, Тексас. За съжаление, не станахме свидетели на зрелище, което се очакваше да се получи в Тексас, като иберийците напълно обезвредиха страхотно функционираща и изключително бърза атака на Франция с пореден много силен двубой в защита. В центъра на терена испанците също бяха абсолютни господари, заедно с Фабиан Руис, Родри и Дани Олмо. Франция, от своя страна, допусна нетипично много технически грешки при изграждането на най-вече на своите атаки, както отбеляза и след двубоя Дидие Дешам. В 22-та минута Испания получи правото да изпълни 11 метров наказателен удар, след като Люка Дин изрита в бедрото Ламин Ямал в наказателното поле. Зад бялата точка застана Микел Оярсабал, централният нападател, и с хладнокръвен изстрел откри резултата. През втората част испанците демонстрираха своята класа и в предни позиции, като след страхотна атака, започнала с разиграване на Лароха в тяхната половина, завършила със страхотно двойно подаване между Педро Поро и Дани Олмо, след което десният бек на Тотнам оформи крайното 2-0. Испанците изглеждаха изключително солидни и много добре бяха разучили играта на петлите, а страхотно организираната иберийска защитна четворка Марко Корея, Емерик Лапорт, Пао Кубарси и Педро Поро не позволиха на Килиан Мбапе, Майкъл Олизе и Осман Дембеле да разгърнат своят офанзивен потенциал. В атака Франция отправи едва 3 точни удара, които не представляваха опасност за Унай Симон. Това бе и трета поредна победа за Испания над Франция във всички турнири, като матчът бе абсолютен тактически мастер-клас от възпитаниците на Луис де ла Фуенте, които с напредването на турнира изглеждат като все по-добре сплотен колектив. 16 години по-късно Испания се завръща на финал на световно първенство и там те ще чакат победителят от сблъсъка между Англия и Аржентина, докато Франция ще трябва да се мобилизира след тази тежка загуба, защото им предстои матч за бронзовите медали. Един измежду загубилият двубоя между Англия и Аржентина тази вечер.
0: Значи тежка е била вчера вечерта за французите, навърха националния им празник, защото не само загубиха полуфинала срещу Испания, и в обиколката на Франция, Тюр де Франс, обикновено те правят всичко възможно, поне французин да вземе етапа, когато се провежда на тази дата. Но Тадей Погачър не остави отново никакви шансове на конкуренцията, като вчера взе 10-ти етап в Тур де Франс, така че общо взето двойна е мъката на французите. Като цяло за тяхно отношение остава само да се представят добре за бронзовите медали в малкия финал, но трябва да разберат срещу кой ще се изправят след днешния двубой Англия-Аржентина. След малко ще говорим именно за този матч.

И сега към предстоящия двубой тази вечер между отборите на Англия и Аржентина. От 22 часа българско време в Атланта е матчът. И двата тима пристигат в Джорджия след серия от трудни победи. Англия под ръководството на Томас Тухел демонстрира изключителна устойчивост в турнира до този момент, побеждавайки Норвегия с 2-1 на четвърфиналите. Трите лула записаха победи срещу Мексико с 3-2 и срещу

Република Конго с 2-1 в елиминационната фаза, показвайки доста така сериозен характер в критични моменти. Аржентина от своя страна продължава успешно до момента защитата на титлата си от преди 4 години с впечатляваща ефективност. Водения от Лео Меси отбор на галчиците преодоля Швейцария с 3-1 след продължение в предишния кръг. Преди това тимът на Скалони се справи с Египет 3-2. Тук останаха доста въпросителни относно победата на Аржентина и отменение втори гол на Египет. Не, че ни вкараха втори гол след това фараоните, но той не им се оказа достатъчен за крайната победа след бързи обрат в рамките на 13-14 минути в самия край на матча. Победа и срещу Кабо Верде също дошла не много лесно с 3-2 и в крайна сметка Аржентина има до момента 100% актив от победи в турнира. Естествено, в центъра на вниманието тази вечер ще бъдат звездите Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води класацията за златната обувка. Хари Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения, като е основното острие в английската атака. Джуд Белингам също обаче е ключов фактор за Англия, като впечатлява с физическата си издръжливост и над 328 спринта от началото на първенството. Кои ще бъдат евентуалните състави на Скалони и на Томас Тухил? Тухил няма да изневери на схемата си 4-2-3-1, като в центъра на атаката ще бъде Хари Кейн. По-скоро на върха на атаката ще бъде Хари Кейн, зад него ще действа Джуд Белингам. По двата фланга ще бъдат Букайо Сака най-вероятно и Антони Гордън. Опорни халфове ще бъдат Елиот Андерсън и Деклан Райс. Положението на Деклан Райс явно е стабилизирано. Имаше големи въпросителни около това дали той ще играе в предходния двубой. Но Райс все пак изкара близо 75 минути на терена преди да бъде заменен. В защита пред Джордан Пикфорд, който няма алтернатива на вратата, ще застанат Марк Гей и Джон Стоунс. Конса ще бъде от дясно защитата, Никола Райли отляво. По същия начин, както и Пикфорд, Емилиано Мартинес също твърд титуляр като вратар на Аржентина. Интересното е, че 3-5-2 схема на игра за Скалони, като тримата защитници пред Мартинес ще бъдат Отаменди, Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро. Петима обаче в средата на терена ще понасити средата на терена Скалони с футболисти като Николас Гонзалес. Той ще действа от ляво, от дясно ще бъде Молина, Енцо Фернандес, Паредес и Макалистър ще действат зад Лео Меси и Хулиан Алварес, които ще бъдат нападатели за Аржентина в този двубой. Матчът е на Mercedes-Benz Stadium в Атланта, а главен съдия на срещата е Исмаил Елфат. Малко се знае за този съдия. Сега малко игра на думи ще си получи, но Исмаил Елфат е американски футболен съдия от марокански произход. Добър ден, както се казва. Човека си реферира в Major Soccer Лигата в Съединените американски щати. Има солиден вече стаж. От 2012 година е съдя той там. И е в списъка на FIFA от 2016 година. Т.е. 10 години вече присъства трайно в списъка на Световната футболна федерация. Исмаил Елфат. Сега някои звездеци веднага потърсиха повече подробности за този съдя и се оказва, че той е върл фен на Меси, което естествено няма да се хареса много на Томас Тухил и на английските фенове, но ще видим как ще се представи днес на самия матч Исмаил Елфат. Пак казвам, от 22 часа българско време в Атланта е вторият полуфинал, който ще излъчи съперника на Испания за финала на 19 юли в Нью-Йорк.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: мач продължил час и 38 минути. Първият сет премина изцяло под контрола на нашето момиче, което поведе с 5 на 1, с 2 пробива. Елизара Янева имаше 2 сетбола в седмия гейм, но опонентката ги отрази и успя да върне единият брейк. Пловдивчанката обаче веднага отвърна с пробив на 0 и поведе в общият резултат. Във втората част също започна с брейк за Елизара Янева във втория гейм, който тя успя да затвърди и да поведе с 3 на 0. Тогава дойде възходът в играта на Лансере и след общо 7 пробива за двете състезателки се стигна до тайбрек. В него първата ракета на България поведе с 3 на 0 точки след 2 мини пробива и в крайна сметка се възползва от първия си матчбол при 6 на 4. На четвърфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващите с лауткарт представителки на домакините Аурора Дзантедески и Мартина Тревизан. Неприятно, Григор Димитров приключи участието си на турнира на червени кортове от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция, който без награден фонд от 612 000 евро. 34-годишният българин загуби от поставеният под номер 5 в основната схема и шампион от 2024 година Нуно Боржеш, Португалия с 4-6-2-6. Двубоят бе от втори кръг и продължи едва 1 час и 6 минути. Димитров, който в момента е под номер 146 в световната ранглиста, участваше в надпреварата с лауткарт. Боржеш от своя страна е номер 52 света и, както вече споменах, е шампион тук от преди 2 години. Най-добрият наш тенисист ще добави 25 точки към актива си за световната ранглиста на ATP. Преминаваме на волейболна вълна, където шампионът на България Марица Пловдив ще стартира втори кръг на квалификациите на Шампионска лига. Жълто-сините излизат срещу черногорският Херцег Нови. Първите двубои ще се проведат между 20 и 22 октомври, а реваншите ще се играят между 27 и 29 октомври. При победи жълто-сините продължат към трети кръг, където ще срещнат и азербайджанският Туран Тулус или Младост от Загреб. Ако Марица стигне до групите на Шампионската лига, ще играе срещу италианският Скандичи, финалистът от миналия сезон в Шампионската лига Екзаджа Баша и сръбският Трент Обреновац.
1: С тези новини, представени от Мартин Иванов, завършва и вечерното издание на предаването Антена Спорт, драги слушатели. От мен Вали Григоров, Мартин Иванов, Ангел Димитров и Августина Петкова, режисьорите и музикални редактори на предаването. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер. Настройте се на футболна вълна, тъй като след около 4 часа ни предстои вторият полуфинал от световното първенство по футбол между Англия и Аржентина.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Следват подробностите по тези и други новини. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: А у нас малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
2: Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за необезпечен кредит от 150 милиона лева, отпуснат през 2019 година от ръководената от него държавна банка на фирма, близка до бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Дозирването на бившия банкер се стигна през 2024 година в разгара на битката за ръководството на ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Обвинение получи и Румен Гайтански, смятан по това време за близък до бившия почетен председател на движението. Гайтански остана в ареста няколко месеца и излезе на свобода срещу 250 000 лева. Третият обвиняем, адвокат Иван Георгиев, изобщо не беше задържан и му беше наложена мярка за неотклонение от 50 000 лева. Въпреки че Дирва Мавродиев и на практика държа на трупчета разследването близо 2 години, именно заради отсъствието на банкера, прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие. 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването във ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
3: С ВИК ли е свързано, така се говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
3: Тя Широков, братовчет ли ви е?
4: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
3: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега. Какво търсим, никой не ми казва.
3: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
5: А вчера защо ви задържаха?
4: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
3: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие Даниела Костадинова.
0: Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба с средства по програма за временна заетост, финансирана от Евросъюза. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив – серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. Бюджетът за 2026 беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3 на 100 и икономически растеж от 2,6%. Репортаж на Марта Младенова.
6: Вице-премиерът Гълъб Донев определи

0: първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
1: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
2: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
0: Високата задлъжнявост притеснява и Демократична България, Владислав Панев.
3: Имаше една песен от 70-те години, One Way Ticket, еднопосочен билет към високата държавна задлъжнявост. И имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би, до нас 100 км в час.
0: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
4: Може да сведем бюджетния дебат до онзи виц, в който Шопа обяснява, че като се появи проблем и ляга да спи. И до тогава или някой ще го е решил, или не е бил проблем. Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
0: Въпреки подкрепата си за проектозакона, от ДПС също не спестиха критиките.
5: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
0: Заяви Атидже Вели. Ацон Чуганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
6: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда, къде са тия табелки на магазините. До там с реформите ви. Това е мъртвороден бюджет.
0: За новините, Марта Младенова.
7: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни. Това показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. А правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за заем и на оперативните договорености по европейски инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще бъде осигурено финансово обезпечаване на 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев посочи на участието на България в срещата на партньорите на Украйна в Париж тази седмица като принос на страната ни за мира в Европа.
8: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
7: При блокирането на европейските санкции срещу руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов не става въпрос за конкретни личности, а за това България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, обясни още министър-председателят. В парламента от партия Възраждане обвиниха Румен Радев, че с предвидените в бюджета финансови средства в помощ на Украина се отмятат от предизборните си изявления.
9: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
7: Каза народният представител Ангел Георгиев. От партия Възраждане възнегодуваха и срещу посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда

0: евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети. Това обяви в Киев председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя и президентът Володимир Зеленски положиха началото на партньорство между Украина и Евросъюза в производството на дронове. Зеленски посочи, че страната му вече произвежда 10 милиона безпилотни апарата годишно, но заедно с партньорите си ще удвои това количество. А фон дер Лайен обясни, че с днешното споразумение ще бъдат обединени находчивостта на украинците и производствените способности на европейците.
1: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да положим съвместно производство, да направим така, че всички компоненти на системата да сработят и да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
0: Каза Урсула фон дер Лайен в Киев. Сергей Корецки е фаворитът за премиерския пост в Украина. Според президента Володимир Зеленски, настоящият изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз» е най-подходящият кандидат да замени като министър-председател Юлия Свириденко, тъй като подготовката на енергийната система да издържи на руските бомбардировки през следващата зима трябва да е приоритет на изпълнителната власт през следващите месеци. Бойните действия в Черно море между Русия и Украина стават все по-интензивни. За пети пореден ден силите на Москва бомбардираха Одеса и други украински пристанища. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
2: Руското министерство на отбраната твърди, че силите му са нанесли удари по пристанищата в Одеса и близкият Черноморск, без които се снабдяват украинските въоръжени сили. Но местните власти съобщават и за пряко попадение на ракета в жилищна сграда в самата Одеса, с резултат 3 жертви от местните жители. Освен това, руските удари са довели до съкращаване на капацитета на местните експортни терминали с 1/3, а Одеса е основният маршрут за износа на украинско зърно. Украина на свой ред продължава фактическата блокада на Керченския проток, а с него и на експорта на руски селскостопански продукти от Приазовието. Тази нощ украинските безпилотни системи са пренесли ударите си в Черно море. По думите на командира им Роберт Бровди, 20 руски кораба са били поразени там, от тях 17 танкера. В Крим е била бомбардирана топлоцентралата Балаклава, която осигурява близо 50% от електрозахранването на окупирания полуостров, след като в Севастопол бе въведен режим на тока по-рано тази седмица. Град Керч днес остана съвсем без ток и водоподаване. Най-малко 3 цивилни загинаха, а други 17 бяха ранени при руски бомбардировки в района на Суми, северна Украина. За новините, Добрин Йотов.
0: Американската армия извърши

0: Трима цивилни загинаха, а други 17 бяха ранени при руски бомбардировки в района на Суми, Северна Украина. За новините, Добринотов.
1: Американската армия извърши нови 90-минутни удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Атаките допълнително са влошили способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток, който остава затворен. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Централното командване на Съединените щати обяви в платформата X, че е изстреляло прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети. Преди последната 90-минутна атака бе осъществена 7-часова серия от американски бомбардировки, които поразиха десетки цели, а иранската армия съобщи, че 7 военнослужещи са били убити при ракетен удар по казарма близо до град Тираншар. Текеран също продължи да нанася удари в региона, като извърши отделни атаки срещу американски цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Бахрейнската армия обвини Иран в престъпни атаки срещу цивилни. Кувейт съобщи, че един от военноморските му кораби е бил ударен, ранявайки 4 членове на екипажа. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не прекратят актовете си на агресия, обяви Иранската революционна гвардия и предупреди, че и други регионални маршрути за износ на петрол могат да се превърнат в цели. В Техеран бе обесен мъж, признат за виновен за участие в антиправителствени протести от началото на годината. За новините, Михаилина Димитрова.
1: В бюлетина се връщаме у нас. Политическият дебат за мерките срещу войната по пътищата и за промени в изискванията към пътните съоръжения продължи и днес. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев. А опозицията в парламента настоя за по-строг контрол и нови решения за пътна безопасност. Репортаж на Даяна Маринова.
3: Според Продължаваме промяната са необходими както спешни действия за ограничаване на тежките пътни инциденти, така и дългосрочни решения за подобряване на инфраструктурата. Народният представител Йордан Терзийски заяви, че държавата отделя десетки милиони левове за пътна безопасност, но гражданите не получават необходимата сигурност.
4: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
3: От Демократична България също представиха пакет от предложения. Те настояват да бъде създадена по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на ТА България Ивайло Мирчев.
5: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
3: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България.
6: Ще направим анализ изобщо на тази наредба, която е одобрена, пак казвам 24-та година. Ще се направи пълен анализ, защото най-важното, и сме го казвали многократно, заданията, когато се проектират, са изключително важни. Така че тепърва ще има промени не само на тема мантинели, на тема задания и проектиране.
3: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите по пътищата. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
7: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
3: Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви и премиерът Румен Радев.
8: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
3: За новините, Даяна Маринова.
1: Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора на академията професор Мирослав Дачев. Тя се проведе в Националния студентски дом и продължи близо 2 часа. Беше организирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети в опит за туширане на напрежението в НАТВИС. Репортаж на Андрей Борисов.
9: Студенти от НАТВИС подкрепени

0: от техни преподаватели на няколко пъти поискаха ректорът да подаде оставка още днес, включително стропане на крака по пода в студентския дом.
1: Господин Дачев, ще подадете ли оставка, да или не?
2: Направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
0: Причината за исканата оставка – риск от изключването на надвис от филм ИУ, за което според студентите вина носи професор Дачев.
3: Директора на филм ИУ идва в България няколко пъти, идва му на крака и той отказва да се срещне с него. Процедурата по отстраняване е започната. Тя тече в момента.
4: Заради това, че той не се е явил на лидерска среща.
3: Нито една среща, да.
0: Коментира четвъртокурсничката Александра Ангелова. И още студентите обвиняват ректора в финансови нарушения, в нередности при процедурите за избор на доценти, в репресии срещу тях и преподаватели заради това, че упражняват демократичното си право на протест. От своя страна професор Дачев категорично отхвърли твърдението, че надфис ще бъде изключена от филм ИУ.
5: Никога не е имало, има институционална подкрепа, има писмо. Те изобщо не ви информираха как са протекли срещите в Брюксел, където изобщо този проблем не е поставен.
0: Отхвърли и останалите твърдения на студентите по негов адрес.
5: Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа.
0: На срещата между двете спорещи страни присъстваха представители на Министерствата на образованието и на културата на Българската академия на науките. На няколко пъти градусът на напрежението нарасна заради присъствието в студентския дом на лица, които според протестиращите студенти нямат отношение към обсъжданите проблеми и са провокатори. От общо 800 студенти в надфис, 430 са поставили подписите си под искането за оставка на ректора. 78 са заявили желание да напуснат академията по данни на инициативния комитет протестиращи. Как двете спорещи страни в надвис виждат бъдещите си действия?
6: Ще продължим във всички законови рамки да упражняваме нашата протестна дейност. Ще поканим, ако трябва, и други университети.
7: Ще търся диалог с тях, ако те се съгласят.
0: За новините Андрей Борисов.
8: И към спортните новини ще ги научим сега от Илян Христов.
9: Добър вечер! Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли, където е реваншът от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания от запалянковците на етническа основа срещу агитката на Борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков е първото лятно попълнение на Лудогорец, след като бе финализирана сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе в Разград под наем с опция за закупуване. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6, 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пейшан с 2 на 0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. По-късно за титулата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа договор за 2 години с испанския Манреса, с който ще участва в турнира Еврокъп. А младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 над връстниците си от Албания. Нашите приключиха първата фаза с 4 победи и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Накрая една тъжна вест. На 87 години ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков. Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черноморе, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор. Той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколения шампиони, които създаде.
8: И към актуалната информация за време.

0: времето и прогнозата. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
1: Здравейте! Предимно слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планинските райони в Западна България и на изолирани места там преваля съвсем слаб краткотраен дъжд. Купеста облачност имаше и на отделни места в източните райони, но валежи остана почти без валежи. Температурите с това слънчево време от 29 градуса в Разград до 37 в Сандански. По Черноморието традиционно малко по-прохладно. Температурите бяха между 27 и 29 градуса. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 24 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в часовете след обяд, без валежи. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски отново по Черноморието. И в събота ще бъде слънчево с още по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще се задържат до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в източна България да е умерен. Около полунощ срещу неделя в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И важната пътна информация от 20 часа днес до 1 часа през нощта. Ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът ще се пренасочва. В Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по автомагистрала Тракия. До 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участък от 34 до 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, трафикът ще се осъществява в активната. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Стивен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Малко преди края на бюлетина да си припомним водещите новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене бюджет 2026. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодор Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Srpsko nacionalno radio.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46 педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в образованието. За новините Мира Стефанова.
1: Председателката на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе, която е и близък съратник на френския президент Емануел Макрон, заяви пред БНР, че е изключително шокирана от факта, че българският премиер Румен Радев е използвал парада на 14 юли в Париж, за да направи по думите й откровенно антиевропейско изявление.
3: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно, че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна, членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО. За мен това е сериозна политическа грешка.
1: Каза председателката на групата на Обнови Европа Валери Айе. Припомням, министър-председателят Радев заяви, че е получил покана от президента Макрон да се присъедини към коалицията на желаящите в помощ на Украйна, но отказал, защото по думите му трябва да се даде шанс на дипломацията пред оръжията. Цялото интервю с Валери Айе очаквайте утре сутрин в предаването «Преди всички по Хоризонт». Възможностите за увеличаване на доставките на природен газ през България за Украйна са били във фокуса на срещите, които министърът на външните работи Велислава Петрова проведе в Киев с украинския си колега Андрий Сибига и с представители на ръководството на държавната компания «Нафтогаз». Това съобщават от прес-службата на външното ни министерство. Редакторът Добринотов допълва.
4: Министър Петрова бе в украинската столица, за да представлява страната ни в срещата на върха Украина-Югоизточна Европа и да участва в отдаването на почет пред загиналите украински защитници. По време на срещите си с украинските представители, българският външен министър е откроил ключовата роля на България за разширяването на капацитета за пренос на природен газ към Молдова и Украина. По думите на Петрова, това ще е от съществено значение както за енергийната сигурност на Украина през следващата зима, така и в по-дългосрочен план за следвойното възстановяване на страната. Министърът е уверила, че България ще продължи да работи за разширяване на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната, съобщават от Министерството на външните работи. За новините, Добринотов.
1: Постоянните представители на страните членки на Евросъюза се споразумяха за запазването на тавана на руския петрол до 23 юли. Това съобщиха дипломатически източници в Брюксел. В момента той е $44.10 за барел. Те допълват, че с тази мярка се цели продължаването на работата по 21-я санкционен пакет срещу Русия. В това число върху икономическите и техническите последствия на предложенията, съобщава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова. На гръцки остров Лимнос беше глобен турист, който се качил на падълборд в морето без предпазна жилетка. А какви всъщност са изискванията при карането на падълборд, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: В Гърция падълбордовете се третират като морски плавателни съдове, поясних от полицията. Затова се изисква спазване на правилата за безопасност. Когато карате падълборд, трябва задължително да носите спасителна жилетка. Не е позволено

0: се отдалечаваше повече от 500 метра от брега. Ако не имате такова съоръжение за морски спорт, задължително се проверяват личните документи, защото е забранено да се ползва от лице под 14 години. Ако ползвате собствен, полицията има право да провери възрастта на туриста. Категорично е забранено да се возят двама човека. В тъмната част на деня, преди изгрев и след зале слънце, в Гърция е забранено да се спортува с падълборд в морето. Никога не го ползвайте при силен вятър. Полицаите, които охраняват крайбрежните райони, казаха, че всичките тези ограничения са за безопасност на туристите. Чести са случаите на пострадали в морето. Видео с глобения турист на остров Лимнос предизвика спорове в социалните мрежи, но властите уточняват, че наложените ограничения за този вид спорт са от няколко години, но туристите не ги знаят. От Гърция, Катя Пеева.
1: А какво ще е времето у нас? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса. В столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Гостувайки в село Чешнегирово, ви запознаваме с Милка Груева, един от активните читалищни дейци към читалище наука. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Можем така да кажем, нали?
1: Разбира се.
0: И сте ръководител на фолклорна група Иглика.
1: Да.
0: Колко години вече?
1: Вече 10, започваме 11-та година.
0: И какво ви донесеха тези 10 годинки? Изяви? Имате ли доста?
1: Много изяви. И тук из нашия район Пловдивския, из Старозагорско до Хасковско сме достигали, имаме излизани извън България, в Охрид бяхме 2019 година. Там се прибрахме с 3 златни медала, 2 призови награди, участие, награди, радости и така. Да сме живи и здрави, да продължаваме в този дух, дано да се запазим групата, макар и на така доста голяма възраст, все пак успяваме да задържим положението на ниво.
0: И вие прославите село Чешнегирово навсякъде, където стъпите на сцените.
1: Да, да, да, така е. Без награди не сме се прибрали.
0: Това е чудесно и дано дълги години да съществува групата ви и да привличате млади хора. Правите ли го?
1: Ами, стараем се, да ви кажа, младото поколение малко е по-настрани, така, от не, че ни обичат фолклора, ми с ангажиментите към работата, нали, нямат време да идват по репетиция, една събота и неделя пък имат домакински задължения. Така че повечето от хората ни са на пенсионна възраст, така да го кажем.
0: Но, казвате, със силен дух и младежки сърца.
1: Да, да, с голямо желание и силен дух, да.
0: Сега тези дни се събрахте около Паракли със Свети Пантелеймон, който се намира на главния път между, какво да кажем, между Поповица и Садово, нали?
1: Да, между Поповица и Чешнегировски. То се е Чешнегировски параклис. От стотици години е този параклис.
0: Какво правите на него? Подготвяте го за празника там?
1: Да. На 26-ти срещу 27-ти идва почти до 12:30 един стоим, че имаме много хора. Посетители от целия район, от Хасковски район, идват и от Пловдивски район, от много места идват. А в неделния ден, вече на самия ден на Свети Пантелеймон, от църквата има хора, които, например, даряват курбан. Тази година ще имаме един от овца, друг курбан ще имаме с пасул. Да са живи и здрави хората от селищната система, уважават нашия празник, идват. Имаме и сега в

0: Първо ще дойде господин Апостолов, той е от Хасковски, от Хасково е директор на, доколкото знам, да но не сгреша, на автотранспорта в Хасково. Той всяка година идва и той дарява. И така, успяваме с дарение да поддържаме това, което нашите деди са ни оставили, и ние ще се постараем пък да го оставим на едното поколение, да но продължат нашето дело за напред.
1: А този параклет Свети Пантелеймон, той е възстановен последните години като че ли, защото много добре изглежда.
0: Да, изцяло е възстановен. Правихме съвсем нов навес. Сега вече сме си направили, поръчахме си маси, поръчахме си пейки, които ще се стоят винаги там, за да може, защото има хора, които и през годината така, когато пожелаят съботни и неделни дни идват, да има къде да обседнат хората, и когато се обадят, ходим и отваряме параклеса, добре дошли са винаги.
1: Чудесно.
0: Така че заповядайте да видите какво правим ние в неделния ден.
1: В неделя,
0: на 27.
1: В неделя, който желая, може да гостува в Чишнагирово,
0: да,
1: на параклеса.
0: Да, разбира се, да заповядат, да, канят всички най, така, как да ви кажа, най-учтиво да заповядат, да видят как се празнува пред нас по-старому самия празник на Свети Пантелеймон.
1: И тъй като в Чишнегирово казват, че вие сте славия на Чишнегирово, и няма как да не ви помоля да поздравим нашите слушатели с едно ваше изпълнение. Хей, така, това, което искате да запеете.
0: Да, добре, благодаря много. Ще поздравя всички да са живи и здрави, да на Господ да дава щастие на всеки му, да дава здраве и така. Ами, няколко думички така от едно от 10-те, и да, ще ви позапеят. Добре, добре.

0: Много благодаря. Милка Груева, село Чешнегирово, ви поздрави с песен. Хубав празник ви желаем и дочуване.
1: Благодаря. Всичко добро и аз желая на вас и на всички слушатели. Благодаря. Лека вечер.

0: Седмицата на горешниците преди илинденските празници и село Скутере, община Марица, се подготвя за своя празник. Имаме вече телефонна връзка с младия и амбициозен кмет на село Скутере, Катя Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Приятно ни е в седмицата, в която ще съберете и мало и голямо на площада в село Скутере, а пък те местните сигурно го очакват своя празник.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така.
0: А той ще е в съботния ден, нали?
1: Ами празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодейци, които са подготвили една изключителна програма. Малко по-късничко, около 20:30, ще започне народното веселие с формация Паскалев. Но до тук не свършват нашите тържества и отбелязването на празника. На следващия ден сме подготвили няколко часа игри и забавления и за най-малките на селото, нашите дечица. Заедно с тяхните родители ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
0: Къде ще се случи това в неделя?
1: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скутере от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
0: И после храмовия празник, да?
1: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи в къщи.
0: Е, хубаво ще е. Още петък, събота, неделя казвате за мълчуганите,
1: да,
0: и в понеделник.
1: Да, 4 дни празници на селото.
0: Така е, и пък и местните имат нужда от една такава вестуха, един такъв хубав празник и сигурно ще ги зарадвате с хубави неща. Кажете, какво успяхте да свършите през тези изминали месеци? Сигурно има много нови неща. Скутере е голямо село, живо село.
1: Селото е голямо, постоянно се разраства, идват нови жители, строят се нови къщи, което показва, че е привлекателно за хората. Първо предстоят хубави неща и поводи, предстои едно изграждане на ново читалище, библиотека и пенсионерски клуб за нашите майки и бащи, баби, дядости. Така че и това също очакваме с нетърпение.
0: Колко са

0: жителите на Скутера днес?
1: Ами около 3000 са официално регистрираните, но имаме доста жители, които все още не са се регистрирали постоянно в селото, така че аз съм убедена, че сме много повече от това. Голямо село, хубаво, задружни и весели хора.
0: Да ги поканим тогава в съботния ден на хорището след 20 часа, когато Иван Паскалев с неговата формация Паскалев в Пловдив ще ви очаква на дългото хоро.
1: Ами аз от сърце искам да поканя моите жители на цялото село, но също така бих желала да поканя и всеки един човек, който обича българската народна музика, традициите, съборите, от всеки край на България. Всички вие сте добре дошли на нашия празник на селото. Нека да дойдат, да заповядат и да го отпразнуваме заедно.
0: Катя Тодорова, кмет на село Скутаре, община Марица, благодаря за включването. Дочуване.
1: Благодаря ви и аз, дочуване.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Два големи пожара горят в момента до Солун заради намалена видимост. Движението към Катерини и към Халкидики може да бъде отбито по обходни пътища, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В дясно от магистралата, при влизане в Солун, гори голям пожар в предградието Реокастро. Сухи храсти и дървета се запалиха при силен вятър. За да се справят по-бързо с огъня, 5 самолета гасят по въздух, а няколко пожарникари са на терен. Предупреждават се пътуващите към Катерини да шофират със съобразена скорост. Ако се намали видимостта, полицията ще предложи обходни маршрути. От другата страна на Солун, в посока към Халкидики, мощен пожар обхвана село Сороти. Огъни е до къщите. Евакуираха цялото село. Върнаха туристите от 20 автобуса, отишли на поклонение в манастира на гроба на Свети Паисий Светогорец. Пътуващите за Халкидики да използват пътя през летището, а не през Сороти, съобщава пътна полиция. Голям е пожарния фронт до Кавала, където горят храсти в близост до магистралата. Според патрулните полицаи за сега има добра видимост, но при разрастване на огъня ще се пътува по обходен маршрут. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас кметът на Силистра Александър Сабанов поиска от премиера и здравния министър да се намесят спешно за решаването на кризата в областната болница. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
3: В писмото кметът на Силистра Александър Сабанов посочва, че болницата е единственото лечебно заведение в община Силистра и обслужва над 90 000 жители от 7-те общини в региона. Повод за обращението му е обявеното прекратяване дейността на отделенията по педиатрия и нервни болести заради недостиг на лекари. Сабанов подчертава, че като кмет няма правомощия да управлява лечебното заведение, тъй като държавата притежава мажоритарния дял от капитала на болницата. Затова той настоява Министерството на здравеопазването да прати експертен екип на място, който да анализира проблема и да предложи решения. Кметът припомня още, че община Силистра подпомага медицинските специалисти чрез общински фонд Здраве, но подчертава, че е необходима и държавна намеса за запазване на здравните услуги в региона. Александър Сабанов заявява подкрепата си за предстоящия граждански протест в защита на болницата и призовава държавата да предприеме действия за гарантиране на достъпа до лечение за жителите на област Силистра. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: До края на месеца приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места в Рила. Работата на обекта на река Рилица на 1200 метра над морска височина се забави заради тежките метеорологични условия в планината през зимата и пролета. Целта е да се достигне дебит, достатъчен за питейно-битови нужди през цялата година. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Ремонтът на Робовица започна ноември миналата година, а средствата бяха осигурени от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години и захранва с вода селата Мурсалево, Смочево и Слатино, които са от три различни общини – Рила, Кочериново и Болшево. В полуразрушено състояние и всяко лято хората от населените места са без вода и дори се въвеждаше бедствено положение. Трите общини осигуриха по 7000 лева за изготвяне на проекта. След търг за фирма изпълнител беше определено дружество от Кюстендил. Преди дни областният управител Диргинов нареди проверка за хода на ремонтите на място.

0: Същина
1: от Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци и го върна на прокуратурата. Светлин Сретениев е обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
3: Спрямо Светлин Сретениев е повдигнато обвинение за това, че в периода от януари 2018 до края на март на 2023 година в качеството си на длъжностно лице кмет на община Бойчиновци назначил с трудови договори на различни длъжности в администрацията 10 лица, които получавали възнаграждение от бюджета без реално да полагат труд, от което са последвали значителни щети в размер на над 382 000 лева. С това той умишлено не е положил достатъчно грижи за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финансите. Според съда, обвинителният акт не съдържа точно, ясно и конкретно описание на престъплението, което се твърди да е извършено и начина на извършването му. Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 25 000 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред апелативен съд София. За новините, Любо Андреев.
2: Какво ще е времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твоя свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще работим следващите 2 часа за вас. Какво предстои? Само нови български сингли днес в предаването. От изпълнители като Вики Терзийска, знаете, тя беше фронт-дамата на група Мастило. Нова песен от Орлин Павлов, Александър Петров, също така Жени Лечева, Венера Позалес и още много други изпълнители. Затова бъдете с нас. А сега започваме с песен, появила се преди 1 година. Вениамин тогава издаде сингъла на Макс. Това е началото.
2: Искам

Първият самостоятелен сингъл на Вики Терзийска се казва Като за последно, не защото нещо свършва, защото някои моменти заслужават всичко. Това лято започва с нов звук, нова енергия, една песен за хората, които не умеят да живеят наполовина. Вики Терзийска представя първия си самостоятелен сингъл Като за последно, модерно, динамично и лятно парче, което носи усещането за моментите, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията. Като за последно не е песен за край, тя е песен за миговете, в които правиш нещата като за последно, падам в теб. Това пее Вики в припева, но това падане няма нищо общо с загуба или слабост, то е онова красиво падане, което избираш сам. Падане в момента. Най-красивите

започва от себе си, като за последно тя не просто поставя началото на соловия си път, тя показва друга страна от себе си, по-свободна, по-смяла и готова да се хвърли в ново музикално пространство. Музиката е на Мина Маркова, Виктория Терзийска и Теодор Хараламбиев. Текста е на Нина Маркова, иначе продуценти са Мастило Мюзик. След като за последно на Вики Терзийска, ще чуем и сам на Орлин Павлов, след години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади. Орлин Павлов изненада с проект, насочен към клубната сцена и съвременния ден саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото, създадена в сътрудничество с Денис Поп Стоев. Песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомнящи се мелодии. Още след първото слушане сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Ще чуете след малко тази нова песен на Орлин Павлов. И още един изпълнител, Александър Петров се казва с той, с песента «Вече съм различен», песен, с която той иска да напомни на хората, че трябва да се борят за свободата си, за своите цели. Това начинание би било много по-успешно, ако имат около себе си близки, на които могат да се доверят, семейство и приятели, които да ги вдъхновяват и подкрепят, казва изпълнителя. Така биха могли да постигнат щастието, любовта и двигателя, благодарение на който се случва вълшебството. През изминалата година, казва още Александър Петров, имах нужда да претърпя своя труден житейски епизод в думи, за да продължа напред. Не всичко по пътя ни е светло, понякога слънцето се е скрило зад облаците, стъпвайки крачка назад пред грамотевичните бури, кръговратът на живота, казва той. Вече съм различен, се стремя да показвам своята динамична, уверена и емоционална освободена страна, откъсвайки се по категоричен начин от призраците на миналото. Музиката на «Вече съм различен» е на Васко Иванов Декстър и Кристиян Костов, както и Александър Петров. Текста е на самия Александър Петров.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. BG Music Box.

Новия сингъл на групата Giga Shadow се казва Can't Stay Say, а музиката е на цялата банда. Текстът е на Георги Димов и Елисавета Ташева. След това ви предлагам и една песен, продължение на групата Венера Позалес. Това е една мистериозна банда, която отваря още една страница от непознатият си свят. Призрак на Венета Позалес навършва там, където прозвучава последната му нота преди месец в YouTube канала на групата. Светът му продължи да диша до момента, в който Венера Позалес усети, че има още нещо за казване. Това, което старата форма на песента не може да побере. И така се ражда Писмо в скоби Призрак. Новата версия именно на Призрак, която групата представя, защото духът му не я оставя на мира. Новата версия на песента вече е достъпна и във всички стриминг платформи. С анимация за пореден път бандата позволи на най-близкия си кръг от хора да я чуят първи, тези, които са в историята на мистериозната банда и я подкрепят от самото начало. Зад Писмо в скоби Призрак стои нужда да бъде споделена, а не конкретен повод или цел. Продукцията превърна Призрак в Призрак и така се роди Писмо, казват тези мистериозни изпълнители от групата Венера Позалес. Музиката е на първа Венера, втора Венера, трета Венера. Това се отнася и за аранжимента. Текста се оказва на първа Венера. Абсолютно не знаем кой стои зад тази група. След Венера Позалес и Призрак в скоби Писмо идва ред и за Ръцете ти на Синдит. Това е песен, която пресъздава усещането за изгубване в собствените преживявания. Тя разкрива състояние на дълбоко объркване и възприятията, което постепенно разклащат основните устои на личността, морални, духовни и свързани с себепознаването. Този вътрешен каос поражда силна потребност от намиране на вярната посока, но в опита си да я откриете, човек е склонен неусетно да се отдалечи все повече от това, което всъщност търси. Музиката е на Виктория Червенкова, Виктория Колева, Самуил Ставрев и Дарен Пейчев, а текста е на Виктория Червенкова.

DJ Диан, Дидо от Deep Zone Project ни изпрати новото си парче, което се казва Balkan Prodigy. Това е от най-нестандартните проекти, които е създавал до сега музиканта. В случай, евентуално той казва, ако търсите нещо различно за ефира си, ще чуете тази песен. Да, различно е от това, което той прави до този момент. Проектът представлява нестандартна комбинация от балканска енергия, брейкбит и модерна електронна музика, вдъхновена от духа на The Prodigy, но с изцяло авторски звук и визия. След това ще чуем Следа от твоя допир на Михаела Стойчева. С новия си сингъл тя представя дълбока музикална история, която изследва сложните измерения на любовта, загубата и човешката памет. В творчеството ѝ се преплитат елементи от неосол и поп, а сред основните ѝ вдъхновения са артисти като Джордан Рикей, Найпалм и Йеба. Съчетавайки поетичен текст и чувствата, запечатани в песента, Михаела отвежда слушателят през картини и спомени, в които всеки може да открие частица от себе си. Следа от твоя допир разказва за любовта към човек, оставил трайен отпечатък, но отсъстващ в най-нужните моменти. Музиката е на Ана Сотирова Анабел, Станислав Станев Стан и Михаела Стойчева. Самата Михаела пише и текста. Какво още? Жаклин Таракчи с ново парче. То е на английски, казва се Better Incomplete. Кои стоят зад тази песен като автори?

музиката е дело на доста хора. Това са Брайдън Кембъл, Уестън Пиндур, Жаклин Таракчи, Александър Хубенов, Симеон Деянов, Василев. Текста е на този екип също, както и аранжимента, а продуцент е самата Жаклин.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

След успешния дебют като самостоятелен изпълнител с песента Лавина, Жени Лечева посреща лятото с новия си сингъл Само за нас, лятна поп-песен, посветена на любовта, близостта и онези моменти, които искаме да останат завинаги. Музиката е на Денис Попстоев, а текстът е написан от Прея, Теодор Хараламбиев и Жени Лечева. Пресъздава усещането, че понякога най-важните неща се случват без много думи, достатъчно е просто да бъдем заедно. Жени Лечева е позната на публиката като актриса, певица и автор на книги за деца. През последните години тя реализира редица музикални проекти, сред които дуетът пак с теб на Любо Киров и Иван Лечев, както и соловия сингъл Лавина, достигнал първото място в класациите в България. Какво казва Жени Лечева за Само за нас? Исках да напомня, че най-ценните моменти не се измерят с време, а с хората, с които ги споделяме. Надявам се всеки да открие своята история в тази песен. А какво казва пък баща и Иван Лечев? Познавам се с Денис Попстоев, става въпрос, още от времето, когато свиреше на саксофон в групата Dirty Purchis, с която често сме усъмвали. Още тогава ми направи впечатление колко сериозно и отдадено подхожда към музиката и всичко, което прави. Мисля, че създадохме песен, която прекрасно отговаря на темперамента на Жени и я представя пред публиката по един по-различен начин и с много настроение. CMO е следващия изпълнител с парчето Brainworm. Симеон Желясков и Мартин Николов пишат музиката и текста. Това е песен за момента, в който осъзнаваш, че някой е превзел мислите ти и е време да си върнеш контрола чрез метафората за паразит в съзнанието. CMO разказва за освобождаването от токсична връзка и вътрешната борба между привързаността и нуждата да продължиш напред. Парчето комбинира модерен R&B и поп-звук, поставяйки началото на новия музикален свят на албума Веспер, както те са си го нарекли. Делулу, това е едно друго пък парче, което след това ще чуете. Интересно е, на Дарси. Базираната между Лондон и Сови изпълнителка Дарина Маркова, известна като Дарси, представи новия си сингъл Делулу, песен за смелостта да вярваш мечтите си, дори когато някой друг не вижда потенциал в тях. Вдъхновено от популярния интернет израз Делулу, из The True Lulu, наричат го иллюзия днес, наричайки го успех утре. Парчето е създадено в рамките на ден от BBBB So Alive Songwriting Camp 2025 от Дарси, Джими, който е от Албания, Исаак Енчев, Виктор Велинов и музикалният продуцент Лиса Кайда от Германия, така че международен екип стои зад тази песен. Надявам се да ни остане време и за новия сингъл на Вал, той се казва Доверие. Емоционална песен за крехкостта на доверието и момента, в който човек осъзнава, че трябва да постави граници. Песента разказва за доверието като една от най-важните, но и най-лесно раними връзки между хората. Музиката, аранжимента са дело на Камен Колев, известен също като Бенджи, а текста е на самата Валерия Войкова Вал.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арести с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
3: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпление и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
1: Трима души са задържани при днешната операция на ГДБОП в Бургас. По информация на БНР, един от арестуваните е бил задържан след като е извикан на разпит в София. В Бургас е задържана негова помощничка, а третият арест е извършен в Поморие. Според източници от разследването в случая се работи по организирана престъпна група. Разследването е свързано с ВИК в Морския град. Очаква се в следващите дни да бъде дадена официална информация по случая. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. За дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10,1 милиарда евро гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът Марта Младенова допълва.
4: Вице-премиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
5: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
6: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1,2 милиарда са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
4: За новините, Марта Младенова.
1: България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният ни министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина-Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
7: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Обясни Радев. Пред БНР председателят на групата на Обнови Европа в Европарламент

0: Та Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
1: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
0: А от Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
2: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
0: В Киев председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
3: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
0: Каза фон дер Лайен. Американските военни нанесоха този следобед нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха: за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници – Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от вчерашните си рекордни за месеца равнища. Спорт с Илия Христов.
4: Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уензди в Лудогорец с договор под наем и опция за откупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович. Петрович, който за последно игра в Штутгартер Кикерс, подписа договор за 2 години. В контролна футболна среща в столицата Славия рилски спортист 3-1. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7-6 и 6-3 над италианеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Енцу Хуан и Ксие Пей Шан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хираками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след

0: 4 победи с технически туш в категория 65 кг. За титлата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микей Наим 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Вареншоут бе най-бърз в 11-ти етап от колездачната обиколка на Франция, като измина 161 км от Виши до Невер за рекордно време – 3 часа 10 минути и 6 секунди. Средната скорост също бе рекордна – близо 51 км в час. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 31 в Сандански. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, това е началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Екипа Александър Кочев и аз, Милко Петров, ще работим следващия час за вас. Уважаеми слушатели, традицията е спазваме, винаги започваме с новото предложение. Тази седмица песента носи заглавието It's Not The End на Адриана Бенова Квинтет.
0: Ново предложение.

0: Време е да започнем нашето изкачване и да видим тази седмица как са се разместили или преподредили парчетата. Десетата позиция е за Ла Дида на Дара Екимова. Деветото място е за Spectrum Vocal Band и Жената до мен. А с цели две позиции надолу до осмото място слиза песента Тук съм на No More, Many More.
1: Номер 10.

днес върви напред. Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзди се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Грабо по радио Пловдив.

0: Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Градус!
0: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там.
1: Градус!
3: Вие сте Радио Пловдив и Рудбокс БГ Топ 10 класацията за българска музика. Какво чухме до тук? Десетото място за Лади Да на Дара Екимова, деветата позиция бе за Inner Glow и Amusing You, а осмото място за Тук съм на No More, Many More. Кои са следващите три позиции? Седмото е за звездите на групата Intelligent Music Project. С три позиции нагоре се изкачва Amusing You на групата Inner Glow до шестото място, а петото е за групата Волева и песента Шок и паника.
4: Номер 7.

0: Ретро хит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Както и миналата седмица, така и тази ще си говорим за група Импулс, създадена през 77-ма година в София от Илия Кънчев, Васил Стоев и Пео Пеев. Много са музикантите, които са преминали, нали, през група Импулс. Ние продължаваме напред с тяхната история. През март 85-та година участват в музикалната класация на всяка неделя с песента «Жена». През тази година излиза и албумът им 380 волта, но той е спрян заради агресивно пеене и западно влияние. В периода 85-87 групата редовно е на концерти и турнета и записва едва няколко нови сингъла през този период. През 87-ма Импулс участва на аматьорски фестивал на хеви метал рок групи в Брюксел, Белгия. Осъществяват и няколко турнета в тогава СССР и Африка, в такива държави като Сенегал, Нигерия, Гвинея и Гана.

края на 87-ма групата вече е в нов състав. Владимир Михайлов, Георги Енчев и Емил Стефанов, фашиста. Малко по-късно е взет и втори китарист Мирослав Йолов. Песните «Сняг», «Не си отивай» и «За добро» се задържат в месечните класации на «Мелодия на годината». Първата песен, записана в новия състав, е баладата «Колко те обичам». По-късно групата записва песента «Гладиатор» с вокал Георги Енчев, която става първата песен в стил хеви метал, излъчена от ефира на Българската национална телевизия в предаването «Мелодия на годината» през декември 88 година. През пролетта на 89-та на грамофонна плоча излиза и албумът «Гладиатор». Освен едноименната песен, албумът включва няколко забележителни песни, сред които «Всекидневие», ние ще чуем след малко картина «Видео неделя», а в края на 80-те години групата е поканена за поддържаща група на Deep Purple, но англичаните отменят концерта си. В края на годината Георги Енчев отива в чешката група «Титаник», а през 90-та, точно през август, на концерт Германия Импулс, поддържаща група на Скорпионс. На 29 януари 1991 Импулс прекратяват концертната си дейност, след като студиото им е ограбено. През 1993-та Hot Metal Records произдава Гладиатор в сплит албум заедно с едно на унгарската банда Мисио. Групата се събира отново през 95-та, когато Илия Кънчев се връща от Ротердам и се среща с Атанас Георгиев. За китарист е поканен Димитър Кърнев. В този състав групата издава още два албума «Лошо гадже» и «Аутопсия на една държава». Те нямат особен успех, но по-запомнящите се хитове са «Писна ми» и «Смотан балкански рок». Заснете клип към песента «Лошо гадже». През 88 излиза компилацията 20 години здрав рок, съдържаща концертни записи на среднощна музика, Гладиатор и още други песни. През 2008 групата обмисля да издаде нов албум с заглавие «Желязна тояга», но тази идея така и не се реализира. На 12 ноември 2009 Илия Кънчев умира от рак. През 2010 групата свири в негова памет. Това се случва в ретро-клуб «Импулс», поддържан от Емил Стефанов, фашиста. През 2012 година, през септември, групата се завръща с песента «Сбогуване» на фестивала за нова българска и поп-рок песен в подкрепа на кампанията «Нека бъдем по-добри». И така, завършваме с историята на група «Импулс», за да чуем тяхното парче «Всекидневие».

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Номер 2.

0: Преди да ви обявя и новия номер едно в класацията, ще ви припомня, че на четвърта позиция чухме навън Валина Фанкелиша, с три места нагоре се изкачи тази песен. Третото бе за Лили Иванова «Изчупено сърце», това е победителя от предните две седмици, а втората позиция за дуета Даниела Белчева и Росен Кокошаров с «How many sorrows». Новият победител се казва Рада Илиева, а песента е озаглавена «Заключение». От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Граждани от столичния район Овча купел протестираха срещу изграждането на нов автомобилен мост в района. Съоръжението замества съществувалия допреди време пешеходен мост. Хората се тревожат, че новият мост ще натовари движението при кръстовището на улиците Коломан и Славия, а трафикът ще замърсява въздуха.
2: Ако стане автомобилен път, много ще ни е зле. Малки деца има, тук могат да станат разни работи.
3: Този поток, който ще идва от едната страна и от другата страна, се влива в нищото.
4: И тук ще стане, ще работят автомобилите на место и ще ни удушат първо в тази малка улица.
5: Имаме два варианта. Кмета на Овча купел и на район Красно село да са в съглашение с нас. Другият вариант е да започнем да атакуваме по административно правен път.
1: Утре представители на протестиращите ще се срещнат с заместник кмета по строителството в столичната община Никола Лютов. Хората се заканиха и да блокират ключови булеварди в квартала, ако не бъдат чути. 8 свидетели дадоха днес показания пред окръжния съд в Хасково по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Тялото на Маги беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването и в бидон в изоставена къща, близо до тази на дядото на 17-годишния тогава Иван Костов. Делото срещу Иван започна точно година след трагедията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Първи пред 5 членния съд.

0: Днес стана ключовият свидетел Момчил Калинов, който в фаталната нощ е бил заедно с Иван и Маги в къщата на дядо му. Той разказа, че тримата са пили алкохол и тя е заспала на дивана, а те са направили снимки с нейния телефон. В залата днес Момчил бе със своя защитник, адвокат Маргаритов.
1: Каза да там пихме и аз тръгнах.
0: Направил е опит Маги да си тръгне с него.
1: Да, помолил е, казал е, защото са в една посока, но тя му е отказала.
0: Още трима приятели на Иван застанаха пред съда днес. Вместо адвокат Марковски, който защитава Иван Костов, се яви преупълномощение от него адвокат Емануил Бастрев.
2: Показанията са били снимани не по предвидени от закона ред. Голяма част от въпросите не са задавани по начин, по който е следвало да бъдат задавани, а са съдържали отговори в себе си. Както сами се уверихте днес в залата, свидетелите разказват по съвсем различен начин ситуацията от това, което са разказали в рамките на досъдебното производство.
0: Последни днес показания дадоха три от най-добрите приятелки на Маги, с които тя е била в заведение в фаталната вечер няколко часа преди да отиде с Момчил и Иван в къщата на дядо му. Момичетата искат Иван да получи най-тежкото възможно наказание.
3: До живот затвора,
4: аз не виждам никаква причина да се отнеме един човешки живот.
0: Това за Иван иска и майката на Маги Лидия Трендафилова. Утре делото продължава с разпит на петима призовани свидетели, сред които и вещи лица. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
5: Съдът не уважи искането за изменение на мерките на Симеон Дриановски и Анастасиос Михаилидис. Това стана при закрити врата днес. Бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие доктор Станимир Хасарджиев, актьор Росен Белов, бившият легионер Симеон Дриановски и гръцкият гражданин Анастасиос Михаилидис. Делото ще продължи на 23 септември тази година. Тогава ще продължи разпитът на свидетели. Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки. Според обвинението, обвиняемите са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Софийският градски съд остави за постоянно в ареста доктор Станимир Хасарджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което използвано оръжие. Делото срещу Хасарджиев и Михаилидис започна по същество на 4 май. Френските депутати приеха законопроект, с който се въвежда правото на евтаназия за някои възрастни, страдащи от неизлечимо заболяване. Долната камера подкрепи закона с 291 гласа за и 241 против. Най-висшият конституционен орган в страната обаче все още трябва да разгледа закона. Испанският премиер Педро Санчес присъства на демонтирането на една от портите на границата с Гибралтар. По този начин символично беше отбелязано влизането в сила на споразумението за свободно движение на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Великобритания. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
6: Днес пада последната стена в континентална Европа, заяви Педро Санчес по време на визитата си в Гибралтар. Той подчерта, че Испания е преминала през 5-годишните преговори по споразумението, довели до премахването на граничната ограда, без да прави компромис с основните принципи на която и да е от страните. Испания винаги се е придържала към своите фундаментални интереси и към международното право. Това е справедливо споразумение, което защитава интересите ни, отбеляза министър-председателят. Санчес каза още, че договорът включва придобивки за повече от 15 000 души, 70% от които са испански граждани, като например гарантирани обезщетения за безработица и създаване на фонд за сближаване за справяне с неравенствата. Освен това, от днес влезе в сила и 15% вносно мито с цел намаляване на разликата в ДДС спрямо Испания. За новините Димитър Драганов.
5: Рети на прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов.
7: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Така завършват новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Reggae. Reggae. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Здравейте, аз съм Хилда Казасян и искрено ви препоръчвам да слушате българска музика, главно българска музика. Вече има много качествена такава и ако го правите по Радио Пловдив, ето вече всичко ще е на купа.

Здравейте, аз съм Васил Петров и ви препоръчвам да си отваряте ушите за талантливата и красива музика, която ни заобикаля. Слушайте Радио Пловдив.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 16 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Техеран отвърна с атаки срещу американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от досегашните си рекордни за месеца равнища. Ето сега новините в подробности. Аржентина е на път да надиграе Англия с 2 на 1 на полуфинал на световното първенство по футбол. Включваме нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Аржентина е вторият финалист на това световно първенство. Победа с 2 на 1 срещу отбора на Англия. Шоуто стана през второто по време, след като англичаните победаха в 55-та минута след гол на Антони Гордон. Той пък се разписа след асистенция на Морган Роджерс. В заключителните минути аржентинците първо изравниха резултата чрез Енцо Фернандес в 85-та, а в 92-та минута Лаутаро Мартинес донесе успеха за южноамериканците. И за двете попадения асистира Лионел Меси. Така на 19 юли в Нью Джерси Аржентина ще играе за титлата срещу отбора на Испания, който вчера надигра с 2 на 0 Франция. Още веднъж Аржентина е за второ поредно световно първенство на финал. За новините от Атланта, Христо Денев.
0: Народното събрание одобри на първо четене на редовния бюджет за тази година с дефицит 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро, гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът ни Марта Младенова допълва.
2: Вице-премиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
3: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
4: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точно.
2: За новините, Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4 на 100. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време обаче поскъпват посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.

0: администрация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: Временно изпълняващ функциите главния прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за обрадуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от репортера ни Силвия Великова.
2: Прокуратурата мотивира инициираната от нея полека мярка за неотклонение с намаление интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Сега от изпитвателната лаборатория на ВК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
5: С ВК ли е свързано, така се говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
5: Тя Широков, братовчет ли ви е?
4: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
5: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега. Какво търсва, никой не казва.
3: Диан Широков е служителят на ВК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
6: А вчера защо ви задържаха?
4: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
3: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие Даниела Костадинова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина и Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
7: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което

0: стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Обясни Радев. Пред Българското национално радио председателят на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
2: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
1: А от партия Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
3: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
1: В Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
4: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
1: Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха, че за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от предишните си рекордни за месеца равнища. Ред е на спортните новини. Представя ги Илия Христов. Добра нощ!
5: Добра нощ! Чухте в началото на бюлетина, футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха в Атланта във втория полуфинал състава на Англия с 2-1. Голмайстори Антони Гордън в 55-та минута за англичаните, Енцо Фернандес в 85-та и Лаутаро Мартинес в 90-та за аржентинците. В финала на 19 юли неделя от 22 часа аржентинците ще защитават титулата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол, Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. На 29 юли срещу Университетия Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на Борец в Баня Лука. Младежкият национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уенсди в Лудогорец с договор под наем и опция за закупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович, който подписа за 2 години. Славия надигра руски спортист с 3-1 в контрола в столицата. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0-3 в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго. В събота в полунощ националите ни ще играят срещу състава на Китай. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня. 7-6 и 6-3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим. 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2-0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хориками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов спечели титулата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг. Във финала на тиранеца Ибрахим Задех. Ивал Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Варенхолт бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 160

0: 51 км от Виши до Невер. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 28 в Сандански. В София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Аржентина надигра Англия с 2-1 над полуфинала на световното първенство по футбол. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 16 юли вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В студиото до 2 часа имаме гости и двамата ученици, но с проект, който не съществува в България до сега. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа продължаваме с още интересни теми. В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Ирена Гаделева, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващите 2 часа за вас. Във втория час ще слушате нашата класация за 10 нови български сингъла, а в първия само нови български парчета, но преди това ще си поговорим с Иван Димов от Хисаря за конкурса «Мелодията на водата», който предстои следващата седмица. Подробностите и датите, както и мястото в Хисаря, ще разберете след малко от разговора ни с Иван Димов, така че останете с нас. А сега започваме с песен, участвала на миналогодишното издание на конкурса «Мелодията на водата». Изпълнението е на Маргарита Хранова, а заглавието «Сънувам те в Париж».

0: Идва ред да ви поканим и на Мелодията на водата, един музикален конкурс, който се провежда вече за, може би, пета поредна година в град Хисаря. Датата тази година е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър в курортния ни град. Иван Димов, музикален директор и председател на фундацията 15 лалета, организаторите на конкурса Мелодията на водата, на телефонната ни линия. Здравей!
1: Здравей, Милко, радвам се да те чуя.
0: И аз също, кое поред е това издание на Мелодията на водата за град Хисаря?
1: Ами, както ти обяви, точно пето издание.
0: Добре съм изчислил.
1: Да, е, добре си изчислил. Имаме, така да се каже, малък юбилей.
0: Да, 5 години. Вече сте натрупали опит. Минахте и през една криза, тогава, когато се случиха тези пожари в град Хисаря, беше отменен конкурса за есента. Въпреки всичко той се състоя.
1: Да,
0: сега да кажем за уважаемите слушатели, обикновено песните, които се представят, са 12 на брой, нали?
1: Точно така.
0: Кои са изпълнителите, които ще участват тази година в конкурса?
1: Ами най-напред искам да уточня, че тази година ще бъдат 13 песните.
0: А, с една повече.
1: С една повече. Причината е равния брой точки, тъй като няма как да се даде авантаж на която и да било от песните. Затова решихме, че ще допуснем 13 песни до финала. Интересното е, че мога да го нарека Гергьовден посред лято, тъй като ще имаме трима изпълнители, които носят името Георги. Георги Костадинов, Георги Дилгеров и Георги Пев. Като добавим и аранжора Георги Цветков, бившия член на легендарната група Слен, като добавим и диригента Георги Милтиадов, така че ще бъде действително един малък Гергьовден, макар и, както ти каза, на 17 юли. Това, разбира се, в кръга на шегата. Прави впечатление, че има много силно мъжко присъствие, за разлика от всеки един друг път. Боян Михайлов, Валентин Асенов също, Деян Неделчев, Стоян Петров и, разбира се, нека да не забравяме дамите, голямата наша естрадна и поп-прима Маргарита Хранова, също така Вили Станева, Християна Луизо и няколко млади изпълнители. И не, да не забравяме и вокалните формации Duet Expose и вокална група Prima. Mm-hmm. Така че имаме една, смятам, как да кажа, една амалгама от млади и от утвърдени изпълнители.
0: Всички тези изпълнители ще се борят за три награди, доколкото не ме лъже паметта. Първа, втора и трета, плюс още една, която е наградата на публиката. Така ли остана и тази година?
1: Ами, всъщност не. От миналата година имаме гран-при, плюс още три награди. Първа, втора и трета. Така че действително наградите остават 4, но решихме, че вече ще има, нали, гран-при, първа, втора и трета награда.
0: А публиката дали я включихте тази година
1: публиката,
0: към журирането?
1: Публиката тази година няма да определя награда, тъй като много често се дублират наградите, ние решихме, че е по-добре да наградим повече изпълнители.
0: Тоест мнението на публиката и журито съвпада в всички тези години?
1: Ами много често така се получава и тъй като ние все пак искаме повече от песните да бъдат наградени, така че

0: се доверяваме 100% на нашето авторитетно и, както нали, гласи клишето, безпристрастно жури.
1: Да, а какъв е наградния фонд? Да кажем за гран-при, първа, втора, трета награда?
0: Гран-при е в размер на 2500 евро. Първата награда е 1500 евро. Втората награда е 1250 евро. И 1000 евро е третата награда.
1: Да кажа също така, че могат уважаемите слушатели да открият конкурса «Мелодията на водата» и да проследят през годината какво се случва. Разбира се, във Фейсбук имате там страница.
0: Да, разбира се, разбира се. Всички са добре дошли на 17 юли. Входа, както винаги, е свободен. Елитни музиканти и изпълнители, освен всичко останало, пък и на 13 нови, никога не прозвучали премиерни песни.
1: Имаше една песен на Мими Иванова, която беше открита случайно от слушатели. Тя влиза ли в тази конкурсна програма, така да кажем, и дали ще бъде изпълнена, защото с теб, когато си говорихме покрай конкурса 15 лета, който се провежда в град Хисаря също, може би тогава ми спомена, че най-вероятно тази песен ще прозвучи на «Мелодията на водата», или се бъркам?
0: Имахме идея това да бъде част, нали, няма как да бъде от конкурсната програма, имахме идея това да бъде една от песните, които ще звучи в рециталната част, но така или иначе тази песен прозвуча вече в нов аранжимент по време на конкурса, който ти преди малко спомена, 15 лалета, така че няма да участва тази песен, но ние от тази година имаме още един проект, който сме нарекли «Мелодията на водата джуниор», в който млади изпълнители изпълняват песните от предишните издания, и четирима лауреати, четири от предишните ни издания, ще участват в тази наша рецитална част. Четири млади изпълнители, всъщност три солисти и една вокална формация, имат честта и удоволствието да пеят на живо с Плевенска филхармония, с диригент Георги Милтиадов, които, както винаги, са наши музикални домакини.
1: Да, това иска да те попитам кой ще бъде оркестъра, но това за пета поредна година е Плевенска филхармония, начало с Георги Милтиадов. Още веднъж казвам, датата е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър. Наистина това е едно удоволствие, така че може, уважаеми слушатели, дори да сте и извън така Пловдив и изобщо от областта, специално да си насрочите едно пътуване към този изключително красив град и с толкова минерални извори, но пък и със своя чудесен климат. Не е толкова топло, както в Пловдив през лятото в Хисаря. Така е. Стигаме до момента, в който ми се иска да представим, разбира се, и журито. То винаги е много авторитетно. Кои са тази година?
0: Да, така е. Започваме с Иванка Шекерова, чиято песен миналата година спечели голямата награда. Джина Дундова, поетесата, нейната песен пък спечели първа награда, и тя всяка една от тези 5 години винаги е била част от участващите. Голямата поп-прима Петя Боюклиева, Снежана Петкова от вокално трио Трик, Васко Петров и последно, съвсем не на последно място, братя Аргирови от Пловдив.
1: Тоест журито е повече от 5 члена?
0: Да, тази година решихме, че журито ще бъде от 7 члена. Смятам, че когато е от повече членове, сякаш има по-голям шанс да бъде обективно, доколкото музиката би могла да бъде обективно изкуство.
1: Да, обикновено вие заснемате концерта и се излъчва. Така ли ще се случи и тази година?
0: Да, така ще се случи и тази година. Телевизията няма да я спомена, да не й направим реклама.
1: Може да я споменем, не е проблем.
0: Що можем, това е TV1 с режисьор Румен Ковачев. Те заснеха и миналата година и смятам, че се получи изключително добре, изключително успешно. Така че отново им се доверяваме. Нещо любопитно, ако разрешиш да споделя. Тази година отново стигнахме до това, което си говорихме с тебе и преди маничко. Песни открития. Големия композитор, песенник Тончо Русев, една песен, която е написал преди, може би това е една от последните песни, които той е създал, но за съжаление тя е останала нереализирана. Той пише за Ваня Ко.

0: такова, но така или иначе Ваня също е на небето, лека им пръси на двамата. И Боян Михайлов решава и Валерката Костов, двамата, просто решават да й дадат зелена светлина на тази песен. Така че ще имаме шанс и удоволствието да чуем тази песен. Тя ще бъде като едно послание към двамата велики музиканти и изпълнители.
1: Тя е част от конкурсната програма, най-вероятно.
0: Точно така, да, тя е част от конкурсната програма и също и на агента Тенев, Иван Тенев, лека му пръсти на него. Може би едно от последните стихотворения, които е писал, също ще бъде като част от конкурсната програма.
1: Така че ще бъде интересно, уважаеми слушатели, в петък на 17 юли на Летния театър в град Хисаря, където ще се проведе конкурса «Мелодията на водата». Благодаря ти, Ванка, за това включване от град Хисаря.
0: И аз благодаря, Милко. Уважаеми слушатели, заповядайте при нас на 17 юли.
1: Иван Димов, музикален директор на конкурса «Мелодията на водата».

Другата част, така се казва новото парче от Михаела Маринова и Павел. Те двамата винаги са добра комбинация като авторски тандем и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Музиката и текста са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа пък стои Николай Драганов. След това

И добре, ти заполи Генова, която обича да се преоткрива чрез музика, следва едно от най-сладките й преобръщания, новата й песен Спомени, в който лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Спомени е създаден по време на творческия лагер София Songwriting Camp през 2025 година и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Поп Стоев, Кристия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипа към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейния екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидият и древния град Дара, както и връх Намрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО, така че може да погледнете и видеоклипа. И още едно парче в това мое включване. След успеха на първата си съвместна песен The Ghost Behind, Фабрицио Паризи и Тимас откриват, че музикалната химия помежду им далеч не се изчерпва с еднократно студийно сътрудничество. Официалната премиера на новият им общ проект Hold You вече е факт във всички дигитални стриминг платформи. Проектът се явява изключително важен личен момент за Фабрицио Паризи. След интензивни години в сърцето на музикалната сцена, последната творческа пауза се оказва неговото време за равносметка, момент на дълбоко преосмислене на всичко случило се в живота и музикалния му път през изминалите 10 години. Това съзнателно забавяне на темпото му позволява да пречисти креативната си енергия и да се завърне към създаването на музика с нова емоционална зрялост, надграждайки своя утвърден и разпознаваем електронен почерк. Ето ги още веднъж заглавията, другата част на Михайла Маринова и Павел, Спомени на Поли Генова и Hold You на Фабрицио Паризи и Тимас.

И още нова българска музика след успешните си първи два сингъла Боян Тодоров представя Море. Това е трети сингъл от предстоящия дебютен албум Квартал Носталгия, който се очаква да се появи до края на годината. Песента е специален дует с една от най-обещаващите млади изпълнителки на българската музикална сцена. Това е Надежда Богоева. Море е песен за лятото и за онази свобода, която изпитваме в момента, в който напуснем големия град и с една единствена крайна цел, разбира се, морето. И то е там и ни чака с необятните си вълни и златни дюни, това споделя Боян. Море е песен за свободата и моментите, в които си позволяваме да живеем без цензура и външни граници. Тя носи усещането за носталгия, но не като тъга, а като топъл спомен, към който човек винаги се връща. Песента е предложена, разбира се, и с видеоклип. След Море на Боян Тодоров и Надежда Богоева ще чуем Неразбрам. Това е парче на Торнадо и Дичо. Дигиталният свят се развива със скоростта на светлината и променя начина, по който живеем, възпитаваме и обучаваме. Ние израснахме по площадките пред блока, тичахме, играехме, разменяхме картинки и топчета, строяхме приятелства и връзки лице в лице, казват музикантите от Торнадо. Днес повечето от тези площадки са празни, обрасли или превърнати в паркинги, а децата ни дори не ги търсят, защото целият им свят се побира в едно малко устройство в джоба. Неразбран разказва за тази рязка промяна, за сблъсъка между поколенията, за тишината, която настъпва между нас, когато екранът застане по-близо от човека. Това е история за самосъзнанието, за посоката, в която сме се запътили често, без да осъзнаваме мащаба на последствията. Музиката е на Никола Здравков, Иван Йорданов и Александър Лазаров. Същите тези имена стоят, разбира се, и зад текста и аранжимента. Групата Airbag пък издаде своя нов сингъл, заглавен Higher, който завършва процесът по издаване на третия албум на групата. И тази песен е опит да се съчетае мелодичността с смислен текст. Текстът изразява теми за преходността на живота, болката, избора между любов и отмъщение, както и евентуалното трансцендентно бягство през музиката. За Airbag стоят двамата братия Николай и Петко Славови. Тяхната песен е озаглавена Higher.

И още няколко парчета. Новата песен на Молец, която се казва Пепел. Ще чуем, разбира се, двамата от Молец са автори на музиката, текста и аранжимента. След това Светла Иванова. Тя пък се завръща с сингъла Две думи. Един непредвидимо дълъг престой в Бали променя посоката на Светла Иванова и я връща в голямата любов музиката. Видеоклипа към Думи е заснет на острова от местния оператор, интересно име, ГД Гений. С този проект

Но това, което истински я докосва, ще разберете, разбира се, чувайки нейната нова песен «Две думи». Тя е по музика на Жени Джамбазова, текста е на Светла Иванова и Жени Джамбазова, аранжимента на Стамен и Янев. Елица Наумова с артистичен псевдоним Ика пък събужда лятото с новия си сингъл «Без аларма». Той се появи на 19 юни. Елица Наумова Ика е автор на песента «Без аларма». Тя носи слънчево настроение и вдъхновена от онези редки сутрини, в които можем да забравим за часовника, графиците и ежедневната надпревара с времето, с леко чувство за хумор, разбира се, и позитивна енергия. Песента разказва за удоволствието да се събуждаш без бързане, с усмивка, идеи в главата и желание да се насладиш на деня. Музикално проектът съчетава модерно поп-афро звучене, летен вайб и запомнящ се припев, който лесно се превръща в айляшко настроение, типично за Пловдив, разбира се. «Без аларма» е песен за всички, които мечтаят поне за ден, без задължение, без програма и без стрес, ден, в който просто да бъдат себе си. Надявам се да ни остане време и за песента на Strikers «Сенки и светлина». Тя е по музика, текст и аранжимент на Александър Симеонов.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син.
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова Липсваш ми.

0: Това беше песента "Без лица" в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен "Сам". Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Поли Генова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много приятно.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.